0: Men er dette verdensmenneskes synder?
1: Motåda, mail, malasjol, mors suddåda.
0: Ja, så elsker han det, og roser seg av det.
1: Det som rakkist av danja, som drapp og gjertjast av bokte.
0: Det er et klart tegn på antikrist.
1: Da la hoi kjelga dodo, da som i gocho antikristan.
0: Et slikt tegn er når det roser seg av sin egen synd.
1: Da la dodo merka da sa og at rapmrami hetsa seg sin suttu esikegjel.
0: Og dette er den store forskjellen mellom Guds barn og djevelens barn.
1: Ja, da er det større ære hos mille ippmel mana i bergla og mana i goskos.
0: Guds barn kan synde som et hvert annet menneske i verden.
1: Ippmel mana kan måtte satte suttu nu bo her at av meg hjelmis.
0: For den har enda med den gamle naturen. Men forskjellen på Guds menneske, ja, det er at han vil ikke rose seg av sin synd. Han vil bøye sitt hode. Han vil skamme seg over det han har gjort. Men synderen roser seg av det han gjør. Og alle synderne vil elske ham for det. Vi leser videre i denne salmen, vers
1: 4.
0: Du tenker bare på å ødelegge. Din tunge er som en kvass kniv, du som farer med svik.
1: Her var det med smerte du njøvtja. Satt jo jovun rakim nipilakai.
0: En kort tid vil antikrist tunge spre sin gift.
1: Og det var en his eigo antikrista olgo sattisu mirko.
0: Vers 5.
1: Vida versa.
0: Du elsker det onde mer enn det gode, og løgnen mer enn sannferdig tale.
1: Don rakista boha bore sajis. Gjelles i ambog og sarnotam mi veigale sela.
0: Vi har kanskje hørt at noen har sagt slik om et annet menneske.
1: Mi atlegulan muktin selkan den laka jorda orm, era orm og birra.
0: De vil heller fortelle en løgn.
1: At det sier jeg og odal muidale hodet gjelles.
0: Selv om det hadde vært mye enklere å si sannheten.
1: Just vel utkjelen gjelde og alki hadde muidale dårtavåda.
0: Og slik som vi har hørt, dette er et bilde på antikrist.
1: At det er noe med lakulene til det alle åkte gåva den antikristala.
0: Vers 6.
1: Videre gode versa.
0: Du elsker hvert ord som skaper forvirring, du som har svik på tungen.
1: De rakeste jøkesane mi bukte hevnamme, de betalers njøvtja.
0: Denne salmen gir oss flere navn på syndens menneske. Det kan være mektig mann. Det kan være svikefull. Men vi skal ikke tro et eneste av disse ordene som den syndens menneske sier.
1: Hør
0: nå i
1: vers
0: 7. Derfor vil Gud slå deg ned for alltid, knuse deg og dra deg ut av ditt telt. Han vil rykke deg opp av de levendes land.
1: Det gale gai ippmel møydei du, vores nei ditt alas eigei. Som gale gai du, dokpe ja du, godis olgos rohte ja eret galko du, elle olmui etnamis.
0: Antikrist vil nok være en verdenshersker.
1: Antikrista da ladakar meil med redde jegge.
0: En som ingen kan stoppe.
1: Okta meg, okta jeg satte orosnaktigt.
0: Ingen uten Gud.
1: I okta gjerde hippmil ha.
0: Og når den herre Jesus Kristus vender tilbake til jorden.
1: Mot å herre Jesus Kristus vaste makt seg rødt og låte gjetna måla.
0: Da vil han slå ned dette syndens menneske for alltid.
1: Da det tjaska som boalest han sotula sjolm og ala tjatt.
0: Vers 8. De rettferdige skal se det og frykte. De ler av ham og sier.
1: Ja, vann hår skal satte galge den og egne i balla, ja, si galge så bo hos dette, ja, selket.
0: Ja, hva sier han? Vers 9.
1: Ja mig tjälka son, och tjafärsa.
0: Se, där är den man som icke sökte tillflykt hos Gud, men satte lit till sin stora rikdom och brukte sin styrke till att ödelägga.
1: Gertjälas då en alma, god i att den ippmilla sonarna sötjenes, mot att orvas det så stora rikis våda sala, och ni så bara våda så gaura våtanes.
0: Antikrist vill icke savna rikdom.
1: Antikrista, da hi, da signe, da hi, odsa rikis våda många.
0: Han har nok av rikdom.
1: Så slä, dörvi rikis våta.
0: Nå vet vi att det där är runt om i världen i många land allerede.
1: Men det har du olorika ju inte av mig gillmisläge.
0: Ja, där är någon som, hvis de ska vinna ett valg, så må de vara rike.
1: Att ju se allke fejt i makkarge valje ju med det förtillas i rike.
0: Och det är många som har banat sig vej till toppen på en slik måte.
1: Ja, la olorika gälla bäsa en hojbaja i stag och damn gällin bokte.
0: Slik ska antikrist en dag komma.
1: Ja, den lakar jag aldrig antikrista och åter bäiv i bortet.
0: Men mitt upp i allt detta så vill Gud vara i stand till att si.
1: Mot upp gosko borta i det aldrig alla lika i ippmil satt i tjälkitan.
0: Vi läser verserna 10 och 11.
1: Ja, min låka låa jag och den blåa versa.
0: Men jag är som ett oliventrä, grönt och frodig i Guds hus. Evig och alltid sätter jag min liv till Guds trofasthet. All min tid vill jag prisa dig, fordi du har grepet in. Sammen med sine fromme sätter jag mitt hopp till ditt namn, för du är god.
1: Mot månland, novkoronis, oljemåra, ippmel, vesus. Mot dorvastan, ippmel, armogas, våla, alas, ala, alatsa, ja, allelassi. Mot aikon alatsa, du rämmedit, tänne godon lättan takan. Ja mot aikon vore det du nama, tam ditikon tala du börre. Tala börre, du ippmel, balulatsai, muodui, audas.
0: Ja, slik fortalte denne korte salmen.
1: Ja, den lakka muitali därför han är hiss salma.
0: Tegnet för oss ett profetiskt bilde av antikrist.
1: Gobbi duvon mig i det lakka profet eller skova antikrista birra.
0: Och nu har vi nog gått över i salmen 53.
1: Ja, och dalmi manna fides upp och vihtelöj gulma salmi.
0: Där vill vi få höra om något av detsamma.
1: Dalle besam hej gula fäha gjorde den sämmes.
0: Nu ska vi läsa hela denna salmen i sammanhang.
1: Dalle låkam hej åpa den salma.
0: Det är bara 7 vers.
1: Dalle dusche tjecha versa.
0: Till kollegoren, ledaren, en lärsalme av David. Dåren sier i sitt hjerte, det finns ingen Gud. Ond og avskyelig er deres ferd. Det er ikke en som gjør det gode. Fra himmelen skuer Gud ned på menneskene. Han vil se om det finnes noen forstandige, noen som søker Gud. Alle har falt fra Gud, alle er fordervet. Det finnes ikke en som gjør det gode, ikke en eneste. Skjønner de da ingenting, disse ugjerningsmennene? De sluker mitt folk, som en spiser brød. Men påkaller ikke Gud. Men de skal rammes av redsel, de som ikke kjente til frykt. For Gud skal strø ut knoklene av dem som fylker seg mot deg. Du lar dem bli til skamme. Ja, Gud har forkastet dem. Om det ville komme frelse fra Israel fra Sion. Når Gud vender lagnaden for sitt folk, skal Jakob juble og Israel glede seg.
1: Laulun opa tegjei makalet melde, mahtet ham salma Davidis. Jalla tselke so vaimustis, illa hoktagi ippmil, billa sjovun ja fastihle sin verdaud, illa hoktagi gote dahkaburi. Ippmil gähtsä almis vuoles olmui maanai ala, vainin väres, lau gotege järmäles, gotege gote ohtse ippmila. Sillä puhkat ere kaidan, puhkrahkan billa showan, illa hoktage kohta tahka puuri, ei vielä oktage. Eikö si tuolla Jeg kunne si til alle dogter, si, gode dag etter veri. Si både må almoga, noe si både leipi. Ipmela ei si kjørbo. De sorgan ek si saka, si gai duakken illa mikkege balui. Da sko ipmel birge sin dauti. Gudette, divot ekkai dæsset suhtem lahkai suvestai. Don da sin hepat vallai, da sko ipmela helgum sin. Og var det sion i spåda ski, bestu jobb med Israeli. Gå ipmel dikta su almoga, fanga våda noga, det galga Jakob avvodit Israel illodit.
0: Salmen begynte altså med å fortelle at det er dåren som sier i sin hjerte det finnes ingen Gud.
1: Salmen har gitt mytelig hatt alle jolla. Godet selke, så vannmås det satte deg i gavn og ippmel.
0: Hvem vil være en dåre?
1: Godet eikola, okta jolla.
0: Nei, det er det vel ingen som vil kalle seg selv.
1: Ja, så det har lille vært åkta i gode daninger godkjøret i hjertes.
0: Men det er mange som sier det finnes ingen Gud.
1: Mot alle ålder og sagt at selke hatt det i gavn og ippmel.
0: Og så sier Guds ord om dem.
1: Ja, det selke i ippmel satt ned han lakka i sin bidra.
0: Det er bare dåren som sier det slik.
1: Ja, at det har dusje jolla gode selke den.
0: Og her kan vi altså få høre hvem som er en dåre.
1: Ja, det er spesom i godla kotele da kotele jolla.
0: Og hvis vi nå spør, kjære lytter.
1: Jo, just mi der gjør at det var hodet den rakke skulde legge.
0: Hva sier du om den levende og allmektige Gud?
1: Må jeg hjelke at da den ellige på fjala skippmel birra.
0: Du skal selv få lov å svare i ditt eget hjerte.
1: Da nalga her spørs deg fast i det du ikke har fannmåstatt.
0: Denne salmen taler også som forbilde på Antikrist.
1: Da salmat sarno maite lakar ouda gova antikrista birra.
0: Og når dåren sier i sitt hjerte.
1: Gå jalla tjelka så vannmostis.
0: Det finnes ingen Gud.
1: At det er gavn om ikke ippmeli.
0: Ja, så stemmer det med det vi kan lese i Johannes evangeliet.
1: Det heiver da hårta steiner meg med sagt i loka Johannes evangeliumis.
0: I det andre kapittel.
1: Nuppi kapitalis.
0: Der sies det noe om tegnet på Antikrist.
1: Da betelker jo hvor jorden døde merke antikrista birra.
0: Og hvem er løgneren?
1: Godt eller gjeld i sted.
0: Om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus.
1: At det er godt betale at Jesus er Kristus i middelbærene.
0: Han er antikrist.
1: Sånn er antikrista.
0: Han som fornekter faderen og sønnen.
1: Sånn godt betale at jeg bærene.
0: Nå kan det godt være at det er mange som ikke liker å høre dette.
1: Da satt alle kalollo, så kan jeg like at det godlatt han.
0: Men slik taler Guds ord.
1: Mot alle lakke sarn og ippmel sattne.
0: Og det vi skal gjøre i disse programmene, det er å prøve å fortelle både oss og alle som hører.
1: Ja, da meg med jeg og gætter etter programmet i tjale, da jeg møter sikkert meg, alt det samme jeg gjør i det.
0: Vi skal fortelle hva som står i Guds ord.
1: Men jeg går møte litt mye kjøyt og kjalle jo vun ippel satt nei.
0: Og derfor kaller vi disse programmene for Veien gjennom Bibelen.
1: Ja, det er noe godt jo ikke med deg programmet gjennom Bibelen kjøyt.
0: Nå skal vi enda, før vi slutter dette programmet, lese om igjen det siste verset i denne salmen.
1: Ja, og der går lopp at den programmet det låka for deg, det er mange må sverse denne salmen.
0: Og om det ville komme frelse for Israel fra Sion. Når Gud vender lagnaden for sitt folk, skal Jakob juble og Israel glede seg.
1: Og var det Sion i spåder sitt beste jobb med Israel i. Gå ipp med dikta så almogis fanga våda noka. Det galga Jakob avvodit Israel illodit.
0: Ja, hvordan kan noen si?
1: Man lakar sakta okta i djelket.
0: At Gud er ferdig med Israels folke.
1: At de ville gergan Israel almogen.
0: Er det noen som kan si dette etter å ha lest dette verset?
1: Sakta okta i den djelket mangel god den versale lokan.
0: For hva var det det sto?
1: Mille da mi da sa tjøtjo i tjalle jobben.
0: Når Gud vender lagnaden for sitt folk.
1: Gå ipp mille jorgala borde vara så allmodig.
0: Ja, då ska Jakob jubla.
1: Då lalka Jakob illodit.
0: Ja, och Israel ska glädja sig.
1: Ja, Israel lalka majte illodit.
0: Här ser vi Guds mål och hänsikt med Israel och folket där.
1: Tas vain mihje ipmela mihto mieri Israelin ja dajalm olmujumma hasse tobe.
0: Och så tar vi ända med ett sted.
1: Ja det valti vela i melde ohta pähki.
0: Ja det står slik revet.
1: Ja da tjöntjulan laka tjallu juvun.
0: Fra Sion ska lov utgå.
1: Vate Sionis alka laka olkosmannat.
0: Och Herrens år ifra Jerusalem.
1: Ja Herre satni Jerusalemas.
0: Och Sions berg det ligger mitt i Jerusalem.
1: Ja Sion och varri dalla gasku Jerusalem kaupuda.
0: Där ligger nattversalen.
1: Då blir äke de smallas i vässo.
0: Det var därfra Jesus gick när han gick över Kedrondalen.
1: Då ledaskos Jesus vulgig och som vulgig jamana i Kedron var med rösta.
0: Han gick ned över Kedrondalen och över Kedronbäcken.
1: Som månade våläs Kedron, Kedron våpmejan, Kedron atja rösta.
0: Och så gick han in i Getsemane havet.
1: Ja det månade som Getsemane karte sisa.
0: Där blev han förrott av Judas.
1: Då besatte som behte ju vad Judasis.
0: Nu har vi nettopp i disse programmen läst om David.
1: Dalla gjorde middag så utala slåkan David har virrat i programmen.
0: Han blev också förrott av en av sina i Kedrondalen.
1: Som satte majte behte ju vad hota så allma i Kedron vormis.
0: Sliks hänger Guds ord samman.
1: Dan laka i lä bissu ipmel satni oftas.
0: Fra Sion ska lov utgå.
1: Sionis alka ipmel laka olkosmannat.
0: Och Herrens år ifra Jerusalem.
1: Ja Herre satni olkos Jerusalemus.
0: Tack för idag.
1: Gih du åtna oftas.
0: Level.
1: Eller därvon.
2: Hej, detta är Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300. 2-6. Eller ge din gave
0: Velkommen
2: på Vips.
0: Välkommen till ett nytt program.
1: Både sporten fast in och det programmet.
0: Vi fortsätter i psalmens bok.
1: Ja, men jag ska psalma gerges.
0: Och då ska vi läsa psalm 54.
1: Ja, där låkar vi viktel och gerge psalma.
0: Här får vi höra att David ber.
1: Där skulle vi göra att David råkar det.
0: Han ber om att Gud må frälsa han från fienden.
1: Med sån råkade att det ipmel bästa sig sova och källa tjänedet.
0: Men vi får också höra att han stolar på att Gud vill höra denna bön.
1: Mot mig bäst mig det gulla hade sån åskodan alla att det ipmel gulla den råkosa.
0: Slik som de salmerna för så är också detta ett bilde på antikrist.
1: Nu har odaliskade eller mig det att doktor gåva antikrist bidra.
0: Vi läser nu de två första verserna.
1: Ja, det är låkat att gå ett algoversa.
0: Det är till K-ledaren. En läresalme av David. Den gång männene fra Siv kommer sa till Saul. David håller sig skjult hos oss.
1: Launon åpa tädje i stränga tjoja nasajum. Mahtat han salma Davidis. Gåsiv hitta lörtja bort i att zälkes. Söli, Dave hotna jehtjörs tjekosis min lukte.
0: Det var alltså någon som fortalte om David.
1: Det ligger mot dem att de inte ligger David bidra.
0: Och det var väl inte bara för gott de fortalte detta.
1: Det här landet också bor i mig sig mot inte ligger David bidra.
0: Tror du inte de hade ont i sinne?
1: Sist det var det stöddackar bara har gjort det.
0: Nu ska vi läsa nu om detta från den första Samuels bok.
1: Ja, den låkar med Jordan bidra vårsta Samuel Gerges.
0: Och ifrån det 23 kapitel.
1: Götterlöje, Gullmark kapitelis.
0: Där läser vi verserna 19 till 23.
1: Tästä luokka mihin uutsen plåa fjärsä, skitte kökter och kolme fjärsä rätkäin.
0: Noen menn fra Siv dro opp til Saul i Gibea og sa, David holder seg skjult hos oss i fjellborgene i Hor-Jesa, ved Hakila-haugen som ligger sør for Jesimon. Så sant du ønsker å komme dit ned, konge, så kom, vi skal sørge for at du får tak i ham. Saul svarte, Herren velsigne dere fordi dere har medkjennelse med meg. Dra av sted og vær fremdeles på vakt. Spør dere for å se etter hvor han ferdes, og hvem som har sett ham der. For folk har sagt meg at han er veldig lur. Følg med og finn ut hvilken av de av alle skjulestedene han holder til i. Kom så tilbake til meg med pålitelig melding, og jeg skal bli med dere. Så sant han er i landet, skal jeg lete han opp blant alle ættene i Juda.
1: Ja muhten se fihta lasse manat monne boja soulusa kiipealje selke. Taave hotne jehtsas tsehkusis minne luhte vaari olasi alde vuotisiste. Ka kiila tieva alde millä miehtsi lullelis. De monad alle vuoles og gonagas. Puhtu sielut anestumme melde maana vuoles ja min asi lähkalka lähtä addi suu gonagasa kiihti. Ja söyl selki, puhde sivni duvun lehke tii hädäs, ku tii arkal mosti pehte muu. Vulge tal eret, vuhti valdet ain velä ja tohke hietsai dähte huopisin ja kehtset tämän paikki, kus on vaatjula ja kii suule ainen top. Tas kun mun jälä selkojuvun son lää saakka kavvel. Ja kehtse pierrei ja tohke hietsai dähte huopisin puoktai tsehkä sojidi, kus on tsehkä hietsas. Ja de puhte taas rektu muu luusa vissis tiedun, de aiku mun velgit tinkun, ja just son lä Vietnamis, de kolka mun ohtsa suu puok judea tuuhahi koskas.
0: Det var altså i denne situasjon at David skrev denne salmen.
1: Da lida han til av lars vore siste at David kjali den salmen.
0: Nå skal vi ta oss og lese de versene som igjen av denne korte salmen.
1: Vi lukker deg ved seg med å lære denne salmen.
0: Så kan vi jo prøve oss å tenke oss i den situasjonen som David var.
1: Ja, det gikk ikke lett noe gjort å si helt som et andel eller svår å si som oss David ligger kjær i denne salmen.
0: Noen skulle hjelpe kong Saul.
1: Måtte må ha litt vekk i kong av Saulen.
0: Og han skulle sørge for at de skulle finne David.
1: Ja, sånn er Gud han alle bare ikke hatt å si alle gavnet David han.
0: Og så skulle de ta liv av David.
1: Ja, da er Gud si David har heka veldig.
0: Og så leser vi. Gud, frels meg med ditt navn, og hjelp meg til min rett med din kraft. Gud, hør min bønn, og lytt til de ord jeg taler. For fremmede har reist seg mot meg, voldsmenn står meg etter livet, de bryr seg ikke om Gud. Men se, Gud er min hjelper, og det er Herren som holder meg oppe. Måtte han la ulykken ramme mine fiender, utryd dem i din trofasthet. Villig skal jeg offre til deg og prise ditt navn, Herre, for du er god. Herren frir meg ut av all nød, og jeg får se at mine fiender faller.
1: Ipp min beste mor, du nama bokte, ja du er med munje, veika foda du famo bokte. Ipp min gula mor råka dosa, jorgal bjelja mun jalmi sani bjellei. Da sko vera salle tjødkjela mor vestei, ja vekke valda lotja bjudet mor heka, ei si bia ipp min la tjalmi desse hodi. Gertja ipp min vekket mor, Herre eller rat, gode boje stålle mot heka. Da boha galga mahtsa røkt om hovveste, Vuste chöjtjöj dam ala. Ere hevates

0: Ja, slika hade det alltså David när han skrev.
1: Jag lackade stilla eller svårt eller David hiskot sån charidan.
0: För han fortäller ju lite grann om detta i denna salmen.
1: Sån mojtala jordan birradan det salma sist.
0: Och nu vill du ha läst hvordan David hade det.
1: Jag välkom illa slåka dammar lackar David hisslej.
0: Slik som vi läste det alltså ifrån Samuels boken.
1: Den lackar ju min låg mot all den Samuel Gilgis.
0: Så skönner vi kanske lite grann.
1: Det hade folk om i Anke Vähanars.
0: Men så hörte vi här till slutten.
1: Det gula man med lika där slåpas.
0: Herren frir mig ut av all nöd.
1: Herre bäste må båte må hedis i seri.
0: Och jag får se att mina fiender faller.
1: Och jag må be som regn i hatt må varsälla tjockartet.
0: Kunde David makte det?
1: Nå, det gjorde David han.
0: Nej, han kunde inte det.
1: Sån in nacktsingal den.
0: Men han hade bett till Herren.
1: Mot det som ni råkade alla herre.
0: Och så stolt han på hand.
1: Ja, det låt i sån herre honom.
0: Nu ska vi läsa igen några vers ifrån första Samuels bok.
1: Ja, där låkade mig fast in mot din vers i vårsta Samuel Gergis.
0: Ifrån det samma kapitel, det 23.
1: Golmolo i golma kapitalis.
0: Där läser vi de tre sista verserna.
1: Den golma många mors verser.
0: Saul gick på den ene siden av fjellet, David og mennene hans på den andre. David skyndte seg for å komme unna Saul. Men Saul og mennene hans var i ferd med å omringe David og hans menn og ta dem. Da kom det en budbærer til Saul og sa, «Skynd deg og kom, filisterne har gjort innfall i landet.» Da holdt Saul opp med å forfølge David og dro mot filisterne. Derfor kalles dette stedet Skillehammeren.
1: Ja, Saul måne en oppebæle... Vardig mot och David jag såg allmä månen uppebällen vardig. Ja David borgade i balun bästa Saul och dess äret. Den båten går Saul jag såg allmä läge vid att starta min David och jag såg allmö i doppin varje sin. Det både i ära Saul lösa jag djälki. Gertsa jag välke. Då ska filista låtsalla på den etnam sisa. Det mat sig Saul röktet dörre demis David och jag måna i filista lörtsa i västa. Den ditile däte bajke gott i jovun eret bäsam bakti.
0: Vad ska vi si till detta?
1: Må jag alka middasa djälkt.
0: Kan vi si något annat än att Gud hör bön?
1: Sagt det kommer låka mig till era och till ytmil gulla råkosa.
0: Det visste han över för David.
1: Då tjej hi son David hi.
0: Det han är den samma dag.
1: Son lärdat semme åt nye.
0: Och han har vist det för oss så många gånger också.
1: Ja sonna mojta i tjej han dam mojta i dig och lugget.
0: Vi ska nu fortsätta med att läsa också vers, psalm 55.
1: Dal mi jatki ha lokat och vikta löje vidas psalma.
0: Där ska vi också pröva att tänka på Davids situation.
1: Dalle mojta i godan salma låka till jordet sitt där David har delat eller svåra sissa.
0: För det fortäller om något av detsamma.
1: Da mojta la åt jordan sämmes.
0: Så läser vi nu de 9 första verserna.
1: Ja, vi låka den åt sig alla versa.
0: Och denna salmen också till korledaren. En lärarsalme av David. Gud, lytt till min bön, skjul dig icke, när jag trygglar och ber. Akt på mig och ge mig svar. Min bekymring ger mig icke ro. Jag är helt ifra mig när fienden roper, och de gudlyse trycker mig ned, för de välter ondskap över mig, rasen går de lös på mig. Mitt hjärta skälver i brystet, dödsan kommer över mig. Frykt och bäven fyller mig och hela kroppen skälver. Jag tänkte, hade de vingar som duen, där flöj jag bort och fann mig ett sted. Langt av gårde vil jeg rømme og holde til i ødemarken. Skyndsomt vil jeg søke ly mot storm og forrykende uvær.
1: Lavn og nåpå tett jeg streng og tjåje nasøen, matet av salm og davetis. Jorgal bjellet og ippmel må råk og spjelle. Ja, alle tjøa i ettert må njøres, at no morsa åldes. Vot i valde moja var vast i munje. Mo morarslas jordagak mannet dok och deika. Ja mon färdin löjmat. Varsala tja gena dihti. Dan ippmel mähtuma givsa dosa dihti. Da sko se.

0: Fjera teke varnu til småda mot bakkeli. Ja mori stäset si mu dörradallet. Mu vaimu dörkista mu siskaldasas ja jäpmin suorkatusalle kohtsa muana. Pollu ja dörkas täpmi puhta mu bakkeli ja suorkan äpmi kohtsa mu. Ja mun selkän var muusliutse suojat nuhko tuvas. Te mun eret kirtäsin. Ja daasin odrum sai. Kehtsä mun paatariutsin kuhkaseeret. Mun valtasin odrum sai miehtsis. Mun ootasin huohpus altasam suoji. Kaara piekka outas. Raama daa outas.
1: Här hör vi att David ber med sorg i hjärta.
0: Där skulle vi att David råkade alla mordra sin sovajmustis.
1: Han ber om hjälp mot fienden.
0: Som råkade alla veke så var källa tjej bästa.
1: Men så är det nog som blir ända tyngre för han.
0: Mot den där jomis hade väl en lås i sutne.
1: Vi läser versen 10-15.
0: Ja, men låk att den låa versen svilten blåa versi.
1: Skap förvirring, herre, och klöv deras tungor, för jag ser bara våld och strid i byen. Dag och natt går de omkring det, den uppe på muren. Ondskap och orätt rår i byn. Den är full av fördärv. På torget, där blir det aldrig slut på våld och svik. Det är ingen fiende som hånar mig. Det kunde jag nog tåla. Ingen uvän som ydmyker mig. Där vill jag glömma mig för han, gömma mig för ham. Nej, det är du, min likman, min gode vän och känning. Vi som hade förtrolig samfund och vandrat i festtåg till Guds hus.
0: Ia bäve. Vadze sidan birra. Da mora i alde. Jag var nu till svåta. Jag åse till svåta ledan siste. Här var nämligen ledan siste. Jag givse däpp mig. Jag betalar svåta. Ei kaita eretän palkan. Tosku i vaasellas muu hitjet, muudui muun tämän kuttasin. I muu vaasut hetki tjäulas talla muu patjil, muudui muun tjiaasin ehtsan suu outas. Mutta loon tallet, toon kuhtelekit muu tassasas. Muu ustif ja muu uhpis. Muai kät tjokkaimme ohtas. Nuoras ustif vuodasiste. Kät vaatulimma ipmil vuestei. Slaamai dädji johku kaskas.
1: Det tyngste för han, det är att hans närmaste vänner blivit hans fiender.
0: Da låsen mot sotnjela att så laamus ustif alla bie shoddan så varsaladjan.
1: Han är blivit förrott.
0: Sånla bett och jobbon.
1: Och då ber han Gud ta sig av fienden.
0: Gjeldal råkade alla såna att i mil valde sig så var sig lötsig.
1: Vi läser versen 16-22.
0: Ja, mi låkade dig versa i gukten blåa versa skökte lojen upp i vers.
1: Lad döden komma över den. Lad den levande gå till dödsrike. För ondskap har de hjemme och i sitt sinn. Men jag vill ropa till Gud och Herren skall frälsa mig. Både kväll och morgon och mitt på dagen må jag klaga och sucka. Han vill höra när jag ropar, fri mig ut av striden och ge mig fred. Ända många går emot mig. Gud skall höra mig och ydmyka den. Han som sitter på tronen från eldgammel tid. För de förandrar sig icke och fryktar icke Gud. Fienden lägger hand på sina vänner. Skamlig bryter han sin pakt. Hans tal är glattare än smör, men hjärte tänker han på strid. Hans ord är mildare än olje, likeväl är de som dragande svärd.
0: Här var näpp med bort och sin bakgeli. Man måste se Elina Våles hjälp med Aimoy. Då ska bara våta lä sin ordrum sajin sin siska dasast. Mon aikon tjörvot ippmeli ja herre galga mu bäst. Ähkedis ja ididis ja kaskapäivä aikun mun pehkut ja sjöhkit te son kulla mujena. Son loonis mu sielu, suodis mu son lones mu sielu. Suodis mu vuesta ja adda munje raafi. Tasko ollu rohkande siin siimu birra. Ipmil kalga kuulla ja vastirit, sigidi. Olma son trunnit tolus aiki raies siela. Sigidi käi tuohkin illa mihkige nuppestuusai. Ja käät ei pola ipmelis. Son pitkä kieda siin ala. Känlä raafi suina son uhpe posutas suu lihtus. Äppe posutas suu lihtus. Suun jälmi saaneet lät liktasat nuhko vuotja. Mutta suu vaimu juurtala suhti. Suu saaneet lät litnä sopko olju. Ja omakella taate rohti juvun mehki.
1: Det är en profeti.
0: Dala okta profeti.
1: Är det om Judas?
0: Lau Judas bidrater alla challa juvun.
1: Är det om de som har förlatt Herren?
0: Da lau data sin bidrag alla gudan herra.
1: Når vi nå skal lese de to siste versene,
0: ja, om i dag lager vi låket han gøkte mange musversene en salmas,
1: så begynner vi med et vers som taler midt inn i vår situasjon i dag.
0: Det sa du nå da at gosko mine eike sisa.
1: Vi leser disse versene.
0: Ja, vi låket deg versene.
1: Kast på Herren det som tynger deg. Han vil sørge for deg. Han vil aldri i evighet la den rettferdige vakle. Men du, Gud, styrst drapsmenn og svikere ned i den dype graven, så de bare får halvparten av sine dager, men jeg setter min lit til deg.
0: Bia herra alla, mi du alla bygge jovo, som galga du baja stålat, alla tja hi som galga sovat van hurskis olmolika tovot. Ja don u ipmil, galgat nordas de sin vuoles hauti tjengal vuhti, sormejäggi, vehtolos, olmat, ei kolka juksat, pällige sin päivineset, mut mun torvastan tuu ala.
1: Dette som det sies om drapsmen.
0: Da mi, da se sarno ju, vod ei ole mui birrage koddet.
1: Det har vi vanskelig for å forstå.
0: Da la vattis mig i da addet.
1: Men kanskje vi forstår litt mer når vi hører Davids situasjon.
0: Måte folk at vi vann og kjern på gå med gull at David har delen av svåla bidra.
1: Og igjen avslutter han på denne måten.
0: Ja, det fast din lov på hans son da han la i melde.
1: Kast på Herren det som tynger.
0: Valkes herre og la dam i lås i dachter jo, dachter du.
1: Han vil sørge for deg.
0: Sån ei gå at ni holder smådre stå og åndes.
1: Og helt til slutt sier han.
0: Ja, det lopas väl tjälka sån.
1: Men jag sätter min lit till dig.
0: Mot mun bia mun luhta mot tjadu ala.
1: Herren hjälp oss också till det.
0: Ja, herra verke hur tjumajt dig minke da.

Lördag efter femte söndag efter påske. Och dessa tegnene skall följa dem som tror. I mitt namn skall de driva ut onda onder. De skall tala med tunger. De skall ta slanger i händerna, och om de dricker dödlig gift skall de icke skada dem. På syke skall de lägga sina händer, och de skall bli helbredet. Så blev Herren Jesus, efter att han hade talat detta till dem, upptatt till himmelen, och han satte sig vid Guds högra hand. Men de gick ut och förkynte överallt, och Herren virket med och stadfästet ordet vid de tegn som följde med. Markus 16, 17-20. Profeten säger i Psalm 68:19: Du for upp i det höje och bortförte fanger. Det betyder att Kristus inte bara sitter där uppe, men att han också är här nede. Det var för att uppfylla alla ting och vara alla steder att han drog upp till himmelen. Det kunde han inte göra på jorden, för här kunde inte alla människor se ham. Han drog upp för att alla skulle kunna se ham, för att han skulle kunna ha med alla att göra, och för att han skulle kunna fylla alla skapningar. Han är till stede överallt, och alla ting är fulla av ham. Det är ingenting i himmelen och på jorden som är så stort att inte han har makt över det. De må därför göra som han vill, varken mer eller mindre. Min tro blir imidlertid icke hjulpet bara vid att han regerar och fyller alla skapningar. Därför har han också bortfört fanger. Ingen kan komma sig ut av fängslet, utom denne ene mannen, Kristus. Vad är det han har gjort? Synden falt på hans nacke, som om den ville drukna ham. Men den tappte, för han uppslukte den, sammen med döden, djävulen och helvete. Det kan icke vi klara därsom icke han är till stede med sin hjälp. Då vill vi komma till kort. Men fördi han icke hade synd, men var full av rättfärdighet, har han trott dem under sina fötter. Han har uppslukt dem och tagit allt det till fånge som ville fånga oss. Synden och döden kan därför icke göra oss något mer. Detta är den makten han har latt förkynne för oss. Alla som tror på ham är befridd från fängslet. Därför tror jag på ham som har tagit till fånge synden, döden och allt det som plagar oss. Den som därför vill bli befridd från synden och frälst från döden och djävulen må komma dit vår Kristus är. Men var är han? Han är här hos oss. Han är steget upp till himmelen för att kunna vara när oss. På den måten är vi där uppe hos ham, och han är här nede hos oss. Vid evangeliets förkynnelse kommer han hit ned, och så kommer vi dit upp, vid troen. Överallt i skriften ser vi att troen är något outsigligt stort. Vi kan aldrig förkynna nok om den, eller uttrycka den med ord. Vi varken hörer eller ser den, därför må vi bara tro det. För troen är slik att den slett icke följer något, den följer bara ordet. Det hörer den, och håller fast vid det. Tror vi det, så har vi det. Tror vi det icke, så har vi det icke. Slik må vi förstå trosartikeln om att Kristus är faret upp till himmelen och sitter vid Guds högra hand. Landsta nummer 413, vers 1.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har nu kommit till Jesaja kapitel 28 och därmed till en helt ny avdelning. I avsnittet från kapitlen 24 till och med 27 mötte vi profetior som framför allt var framtidsprofetior, som pekade på händelser som gällde tidsålderns avslutning. Här i Jesaja 28 så är temat den nära förestående invasionen i Efraim av Assyriens här, som är ett profetiskt varningsrop till Jerusalem. Avsnittet från kapitel 28 till och med kapitel 33 talar om att Herren och endast Herren är Israels tillflykt och frälsning, och därmed vår enda tillflykt och vårt enda hopp för tid och evighet. I avsnittet Jesaja 13 till och med 23, som handlade om nationerna runt omkring Israel, i kapitlen 24 till och med 27, riktar sig Guds budskap till hela jorden, samtidigt som Israel hela tiden står i centrum för det som sker. Gud har genom dessa kapitel klart visat oss hur viktigt det är med vårt förhållande till Israel, både som enskilda och som nation. Och efter att Gud har gjort den saken helt klar för oss, riktas blicken åter mot Guds utvalda folk. Och frågan är: hur har Israel förhållit sig i relation till världsriket som vuxit fram mellan folken? Frestelsen för Israel ligger i relationen till Assyrien och Egypten. Men Israel skulle söka sin trygghet, sin förväntan, sin framtid hos Herren och endast i Herren. Budskapet i kapitel 28 kombinerar det nära förestående och det som ska ske en gång i avlägsen framtid, det förgångna, nutid och även framtid. Det talar om högst lokala händelser som är mycket nära förestående. Samtidigt finns i detta också generella profetior. Och vi ska se på det som redan har uppfyllts och på det som ännu väntar på sin uppfyllelse. Norderriket med sina 10 stammar, som också ibland går under benämningen Efraim, skulle invaderas av Assyrien och föras bort i fångenskap. Det är vad som nu väntar Nordriket. Samtidigt var den här händelsen en Herrens varning till sydriket Juda. Och den första delen uppfylldes när Assyriens kung Salmaneser invaderade Efraim år 721 före Kristus och förde bort Nordrikets invånare till fångenskap i Assyrien. Och det första veropet i Jesaja 28 gäller Nordriket med Samaria och Efraim. Vi läser Jesaja 28, vers 1. Ve dig, du stolta krona av Efraims druckna män, du vissnade blomma av hans strålande härlighet på bergskrönet ovanför det vinberusades bördiga dal. Efraim och Israel är båda gemensamma beteckningar på de 10 stammarna i nord, det så kallade Nordriket, som också ibland kallades för Samaria. Efraims druckna män har en dubbel betydelse, för det gällde både andligt och rent bokstavligt. Andligt sett så lät de sig fyllas av allt möjligt, vilket också krympte deras andliga förståelse till ett minimum. Den andligt druckne har ett hjärta som är fyllt av stolthet. Vi läser vers 2 och 3. Se, från Herren kommer en som är stark och mäktig lik en hagelskur, en förödande storm, lik en flod med väldiga, översvämmande vatten, som med makt slår allt till jorden. Den stolta kronan av Efraims druckna män trampas då under fötterna. Här beskrivs Assyriens krigshär som en förödande storm som med makt slår allt till jorden. Och den stolta kronan var Samarien, Nordrikets huvudstad, som låg så vackert uppe på en höjd. Nordrikets yttre fasad var strålande, men bakom fasaden var det ett rike i förfall, både politiskt och andligt. Du kanske reagerar när det står att den stolta kronan av Efraims druckna män trampades då under fötterna. Men Gud ber inte om ursäkt för detta, utan talar bara om vad som kommer att ske. Och för oss som lever idag så är det något som redan har skett. Vers 2 sa, se, från Herren kommer. Profeten ser det som ska komma som en dom från Herren. Och på samma sätt som naturkatastrofer kan vara redskap i Guds hand, så kan även Assyriens armé vara det. Men det är viktigt att komma ihåg att det är människan själv som drivit fram detta genom sitt avfall och sin ogudaktighet. Situationen i Efraim är som vi läste om i Jesaja 24, vers 5 och 6. Jorden har blivit orenad under sina invånare, ty de har överträtt Guds undervisning, kränkt lagarna och brutit det eviga förbundet. Därför förtär en förbannelse jorden. De som bor på den måste straffas för sin skuld. Det är det som sker också i Efraim med Nordrikets 10 stammar. Vi läser Jesaja 28, vers 4. Den vissnade blomman av hans strålande härlighet på bergskrönet ovanför den bördiga dalen ska bli som ett moget fikon före sommaren. Så snart någon får syn på det slukar han det, medan det ännu är i hans hand. Med all sin yttre härlighet är Samaria som ett fikon, moget före sommaren, delikat och eftertraktat. Och Assyriens kung har redan sett det, och han plockar det cirka 722 till 721 före Kristus. Då blev denna Jesaja-profetia över Efraim och Samaria bokstavligen uppfylld. Den stolta kronan av Efraims druckna män trampades då under assyriska arméns fötter. O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord.

Från den nära förestående invasionen av Assyriens armé lyfter profeten nu perspektivet mot en mera avlägsen framtid. När veropet plötsligt avbryts av budskapet: på den dagen skall Herren Sebaot bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk. Ja, veropet avbryts plötsligt av ett gudomligt budskap som inte får glömmas mitt i den förestående katastrofen. Redan innan Assyriens här kommer förkunnar Gud om det ljus som ska tändas i framtiden. Det är som om Gud ville säga: långfredagen är inte det sista. Det kommer en härlig uppståndelsens påskmorgon. På den dagen ska Herren Sebaot bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk. Och så fortsätter han i vers 6. Han ska bli en rättens ande för dem som skipar rätt och en styrka för dem som driver fienden på porten. Gud ska själv fylla sitt folk med rättens ande. Han ska styrka väktarna på muren, styrka de som driver fienden på porten. Men innan det kan ske måste Efraim erfara Guds dom och ödmjukas. Men allt detta gäller inte bara Nordriket, Efraim. Dessa varningar är också adresserade till Juda, eftersom Judas ledare är precis som Samarias ledare. Så även om Juda inte drabbas när Efraim och Samaria faller, så borde de dra lärdom av det de ser ske med Efraim och vända om till Gud. De ska inte inbilla sig att de ska komma undan om de fortsätter på samma väg. Hör vad Herren säger genom profeten när det gäller Juda. Jesaja 28, verserna 7 och 8. Men också dessa raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar. De stapplar när de skipar rätt. Alla bord är täckta med vämjeliga spyor. Det finns ingen ren fläck. Det är allvarligt att tänka på att det vi här läser gäller inte en hednisk nation, men det handlar om Guds folk som hade fått lagen och gudstjänsten. Det utvalda folket som hade fått Guds uppenbarelsen och som skulle bära det ljuset vidare. Där man borde finna helgade Guds tjänare på knä i tillbedjan, finner man istället ett folk som sitter ner med starka drycker på bordet. Här går mina tankar till Paulus förmaning: berusa er inte med vin. Sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden, som det står i Efeserbrevet 5:18. Kötslig frihet leder alltid till andligt förfall. Paulus påminner galaterna om att de är kallade till frihet, men så tillägger han: använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle. Vi läser Jesaja 28, vers 12 och 13. Han som en gång sade till dem: här är viloplatsen, låt den trötte vila. Här är vederkvickelse. Men det ville inte höra. Och Herrens ord blev för dem bud på bud, bud på bud, ljud på ljud, ljud på ljud, lite här och lite där. Så skall det bäst det går falla baklänges och krossas, bli snärjda och fångade. Jesaja befinner sig i den situation

anledningar. Det finns många kristna idag som är missnöjda med sitt liv i gemenskap med Gud. Och för att säga det rakt ut, de är ganska likgiltiga när det gäller Guds ord. Det är deras olycka. För det finns inga genvägar till andlig växt. Det finns bara en väg på vilken du växer som kristen. Och den är så ordinär och allmängiltig att jag nästan tvekar för att säga det. Men det är att regelbundet studera Guds ord. Guds ord och bön. I lönnkammarens ensamhet och tillsammans med andra. Båda delarna är viktiga. Både ensamheten, stillheten och så gemenskapen. För gemenskap utan personlig stillhet skapar ytliga kristna, medan ensamhet utan gemenskap formar andliga enstöringar. Det finns inga ensamvargar i Kristi församling, bara olika lemmar som är delar av samma kropp. Och vi behöver alla varandra, men mest av allt behöver vi Kristus, för han är kroppens, församlingens huvud. Och honom möter du på varje blad i Bibeln.

Genom profeten Jesaja varnar Herren även Juda. Men de bara hånar profeten. Vem tror han egentligen att han är? Då vänder profeten deras egna hånande ord emot dem själva. Jesaja 28, vers 14 och 15. Hör därför Herrens ord, ni hånare, ni som härskar över folket här i Jerusalem. Ni säger, vi har slutit förbund med döden, vi har ingått fördrag med dödsriket. När gisslet far fram likt en översvämmande flod skall det inte nå oss, ty vi har gjort lögnen till vår tillflykt, falskheten till vårt gömställe. Förbundet med döden betyder inte att ledarna i Juda kallade förbundet så. Tvärtom, de menade att det var deras smarta allianspolitik som skulle rädda dem undan döden. Men genom profeten Jesaja förkunnar Gud att det de kallar räddning i verkligheten är ett dödens förbund. Han påminner Juda om att de avfallit från sanningen. De har gjort lögnen till sin tillflykt, men falskheten är inget bra gömställe. Kort sagt, deras trygghet är falsk, men Gud erbjuder dem ett alternativ, Sions hörnsten, vers 16. Därför säger Herren, Herren så, se jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly. Medan Juda skryter över sina smarta tillflyktsställen, så talar Gud om en situation från vilken man inte behöver fly. Guds svar på dubbelliv, fasader och falskhet. För när den snöbollen har börjat rulla är den svår att stoppa. I Petrus första brev

kapitel 2, vers 6-8 står det. Det står nämligen i skriften: se, jag lägger i Sion en utvald dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar, men för den som inte tror har den stenen som byggnadsarbetarna kastat bort blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. Det stöter emot den därför att det inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem. Människorna stöter sig på Kristus därför att de inte lyder Guds ord, utan istället väljer den fallna människan lögnen som tillflykt, falskheten som sitt gömställe, och blir fasadarbetare istället för Kristi efterföljare. Jesaja 28, vers 17. Och jag ska låta rätten vara mätsnöret och rättfärdigheten sänklodet. Hagel ska slå ner lögnens tillflykt. Vatten ska skölja bort gömstället. Ert förbund med döden ska upplösas. Ert fördrag med dödsriket ska inte bestå. När gisslet far fram som en översvämmande flod ska ni bli nertrampade av det. Så ofta det far fram ska det träffa er. Morgon efter morgon ska det fara fram, ja, både dag och natt. Det blir bara förfäran när man förstår budskapet. Precis som grundvalen, tillflyktens klippa, är ett Guds under, så är Guds omsorg och ledning av sitt folk också ett under. Han besvarar deras trolöshet med sin trofasthet. Genom Guds rättfärdighet ska Guds rike byggas. På samma sätt som byggnadsarbetaren har sitt lod och mätsnöre, har Gud sin rättfärdighet som måttstock för alla gärningar. Och då rasar lögnens byggverk i grus. Falskhetens gömställe sköljs bort. Vilken förfäran när människan blivit avklädd alla lögnens fasader och börjar förstå allvaret i det profetiska budskapet. Domen skulle komma gradvis, som den ofta gör. Ibland kan den komma plötsligt, och jag tror att den gradvisa domen är farligare. För den processen, den är ofta så långsam att vi inte ser den, för vi menar att det har alltid varit så. Och trots domen fortsätter vi då utan att vända om till Gud. Jesaja 28, verserna 23 till och med 29. Lyssna och hör min röst. Akta på vad jag säger. När åkermannen vill så, plöjer han då ständigt och hackar upp och harvar sin åker? Är det inte så att när han har berett marken, strör han ut svartkummin och kryddkummin, sår vete i rader och korn på dess plats och spältvete i kanten? Ty hans Gud har undervisat honom och lärt honom det rätta sättet. Man tröskar inte heller svartkummin med tröskvagn och låter inte vagnshjul gå över kryddkummin, utan man klappar ut svartkummin med stav och kryddkummin med käpp. Brödsäden mals och tröskas inte i det oändliga. Man driver inte ständigt sina vagnshjul och hästar över den. Man vill ju inte tröska sönder den. Också detta kommer från Herren Sebaot, underbar i råd och stor i vishet. Detta är alltså det sätt på vilket Gud dömer, och domen omtalas som en skörd. Profeten riktar uppmärksamheten mot den skördetid som skall komma. Allt arbete med sådd och skörd har sin bestämda tid, och de olika sädeslagen behandlar Gud individuellt.
Olika växter behöver olika behandling, både när det sås och när det ska skördas. Eller som det är uttryckt i vers 24. Ty hans Gud har undervisat honom och lärt honom det rätta sättet. Liksom åkermannens erfarenhet av Guds skaparordning lärt honom hur han ska handla med de olika sädeslagen och vid olika tider, så kommer Herren själv att handla individuellt med oss människor. Han känner oss bättre än vad vi känner oss själva. I Hebreerbrevet 4, vers 12 och 13 står det: Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars. Och i Matteus 13, verserna 37 till och med 43 står det: Jesus svarade: Den som sår den goda säden är människosonen, åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. Ovännen som sådde, det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar. Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid tidsålderns slut. Människosonen ska sända ut sina änglar och de ska samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet. Och de ska kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Då ska de rättfärdiga lysa som solen i sin faders rike. Hör, du som har öron att höra med. Avsnittet i Jesaja kapitel 28 till och med 35 har fått namnet Sionsboken på grund av profetiorna om Sions frälsning och förnyelse som vi finner just i det avsnittet. Så ska vi i nästa program fortsätta vandringen genom Sionsboken. Till dess så säger jag bara på återhörande, om du vill, och Herren låter oss leva. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade vår vandring genom det 28:e kapitlet i Jesaja i förra programmet och fortsätter därför med att vandra genom Sionsboken som kapitlen 28 till och med 35 kallas. Kapitel 29 innehåller en profetia angående Jerusalem som ska uppfyllas i en nära förestående framtid. Samtidigt sträcker sig dess profetiska budskap helt fram till dagen då Guds rike kommer och Kristus sätter sina fötter på Oljeberget. Och det är givande att studera Jesu tal i Matteus 23, vers 37 till 24:2. Och även läsa Lukas 13, vers 34-35 samt Lukas 21, verserna 20-24. Och därför ska vi ta tid att läsa de bibelställena innan vi börjar vandringen genom Jesaja kapitel 29. Matteus 23, 37 till och med 24:2. Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Se, ert hus kommer att stå öde, ty jag säger er. Här efter ska ni inte se mig förrän ni säger, välsignad är han som kommer i Herrens namn. När Jesus lämnade templet och var på väg ut, kom hans lärjungar och visade honom på tempelbyggnaderna. Men han sade till dem, ni ser allt detta. Amen, säger jag er. Här ska inte lämnas sten på sten. Allt skall brytas ner. Och från Lukas 13, vers 34 och 35. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Se, ert hus lämnas nu åt er själva. Jag säger, ni kommer att se mig först när ni säger, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Och vi läser Lukas 21, vers 20 till och med 24. När ni ser Jerusalem omringas av härar, då ska ni veta att staden snart skall bli ödelagd. Då måste de som bor i Judeen fly bort till bergen, och de som bor inne i staden måste lämna den. Och de som är ute på landet får inte gå in i staden. Ty detta är vedergällningens tid, då allt som är skrivet ska gå i uppfyllelse. Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna. Ty landet ska drabbas av en stor nöd, och vredesdomen ska komma över detta folk. Det ska falla för svärdsägg och föras bort som fångar till alla hedna folk. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna, tills hedningarnas tider är fullbordade. Och när vi nu ska läsa den första versen i Jesaja 29, ska vi lägga märke till att V-ropet riktas mot Jerusalem under det symboliska namnet Ariel, som kan betyda Guds lejon. Det kan också betyda altarhärden, som vi ser i Hesekiel 43, vers 15 och 16. Och kanske ligger båda betydelserna dolda i Jesaja 29:1. Ariel, Guds lejon. Det vill säga, det talar om styrka och mod, om makt och om en suverän ställning som lejonen bland djuren. Ariel, altarhärden, talar om platsen där offret förbränns, platsen där Guds vredes eld brinner mot synd och orenhet. Vi läser Jesaja 29, vers 1. Ve dig, Ariel, Ariel, du stad där David slog upp sitt läger. Lägg år till år, låt högtiderna fullborda sitt kretslopp. Så ska jag försätta Ariel i svårigheter. Där skall bli sorg och jämmer, och den ska vara för mig ett verkligt Ariel. Att det verkligen är Jerusalem det handlar om, stadfäst med orden: du stad där David slog upp sitt läger. I Jerusalem hade kung David sitt palats, i Jerusalem var också Herrens tempel och därmed också brännofferaltaret. Den här förunderliga profetian som började uppfyllas redan på Jesaja-tid och har fortsatt helt till denna dag. Låt mig påminna om att Ariel också var namnet på huvudmannen för en familj bland judarna som reste tillbaka till Jerusalem från fångenskapet i Babel. Och även påminna om att Herren Jesus också kallas för lejonet av Juda. Lägg år till år. Låt högtiderna fullborda sitt kretslopp. Så ska jag försätta Ariel i svårigheter. Det vill säga, bara fortsätt med alla era religiösa ritual och ceremonier, er formella, teoretiska religion, år efter år. Men om du fortsätter på det sättet, ska jag till sist försätta Ariel i svårigheter. Men Gud har inte gett upp, varken Jerusalem eller sitt folk. Genom tuktan och nöd ska Ariel bli något mer än bara ett namn. Det ska bli ett verkligt Ariel, ett Guds lejon och en Herrens altarhärd. Vi läser Jesaja 29, verserna 3 och 4. Jag ska slå läger runt omkring dig, omringa dig med belägringsvallar och resa bålverk mot dig. Då ska du bli förnedrad, tala djupt ned ifrån jorden. Dämpade ska dina ord komma fram ur stoftet. Din röst ska höras ur jorden som en andes. Ur stoftet ska du viska fram dina ord. Den här profetian, den uttalades innan Nebukadnessar kom och intog och ödelade Jerusalem. Och han förde då bort de flesta som fångar till Babel. Efter 70 års fångenskap återvände de första och påbörjade återuppbyggnaden under ledning av Nehemja. Det stolta Jerusalem måste vandra genom en sorgens dal, där folket blev så ödmjukade så att de slutade att tala stora ord. Genom nöd och prövningar skulle Jerusalem bli ett verkligt Ariel. Genom nöd skulle Guds folk och Jerusalem fostras. Men när vi kommer till Jesaja 29, vers 5, så låter Herren oss se på andra sidan av myntet. Genom att låta oss veta att det folk som för en tid tillåts att förnedra Guds barn, de ska en dag dömas för vad de gjort mot Herrens egendomsfolk. Det vill säga, fiendens makt ska vara en begränsad tid. Och när den tiden är över, möter fienden en överraskning. Precis då de skulle triumfera, var deras tid ute och de krossas av Herren. Jesaja 29:5. Men många av dina fiender ska bli som fint damm, våldsmännens skara som bortflyende agnar. Detta skall ske plötsligt, på ett ögonblick. Guds dom kännetecknas tydligen av överraskningsmomentet. På ett ögonblick förvandlas makten och triumfen till förfäran, då den ogudaktige ska skörda vad han har sått. För Gud bedrar man inte. Det en människa sår skall hon också skörda. Detta skall ske plötsligt, på ett ögonblick. Vi läser Jesaja 29, verserna 6 till och med 8. Från Herren Sebaot ska straffet komma med åska och jordbävning och väldigt dån, med storm och oväder och med flammor av förtärande eld. Och alla de många folk som förde krig mot Ariel, alla som drog ut i strid mot det och dess befästning och vållade dess svårigheter, ska vara som en drömsyn om natten. Som när den hungrige drömmer att han äter och vaknar och känner att magen är tom. Som när den törstige drömmer att han dricker och vaknar och känner att han försmäktar av törst. Så ska det gå alla de folk som drog i strid mot Sions berg. Här talar Herren Gud genom profeten och proklamerar vad som väntar de nationer och enskilda som drar ut i strid mot Sions berg. Men den värld som förkastat Israels Gud och förkastat hans ord har inte heller syn för Israel eller Jerusalem. Men från Herren Sebaot ska straffet komma. Och i verserna 6 till och med 8 så säger Gud mycket klart vad som väntar alla de folk som drar ut i strid mot Sions berg. När vi nu kommer till vers 9 i Jesaja 29 kapitel så blir det uppenbart för oss att det folk som fått kunskap om Gud men inte inrättar sitt liv efter den kunskapen, de blir förhärdade. Och när hjärtat förhärdas blir människan andligen blind. Vi läser Jesaja 29, vers 9 och 10. Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. Det är druckna, men inte av vin. Det raglar, men inte av starka drycker. Ty Herren har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. Jag har tidigare nämnt att Jesaja var vardagsprofeten. Och hans budskap, det är ett budskap rakt in i vår samtidskultur. Gjorde verkligen Gud de sömniga? Hur gjorde han det? Genom att fortsätta att ge dem sitt ljus. Han gav dem sitt ljus, men de förkastade ljuset. Varför förkastade de ljuset? Ja, Jesus, han uttrycker det så här i Johannes 3, vers 19 och 20. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Israels ledare och Israels folk accepterade inte Guds sanning. Djävulens lögner och deras egna synder hade gjort dem blinda för ljuset från evighetens värld. De kunde inte se ljuset i Guds budskap, vilket avslöjade att de var blinda. Det är det sätt på vilket Guds sanning verkar sömnaktighet på den som förkastar Guds ljus. Och Guds sanningsljus avslöjar att de är blinda. Och Israels barn hade blivit lika blinda inför framtiden som de ogudaktiga. deras livsvandring vacklade, som om de hade varit druckna av vin. Vi läser Jesaja 29, vers 11 och 12. All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger, läs detta, så svarar han, jag kan det inte, den är ju förseglad. Räck den åt någon som inte kan läsa och säger, läs detta, så svarar han, jag kan inte läsa. Folkets hållning, och då talar jag även om Guds folk, det var att profetiorna var för svåra och knepiga för att man skulle kunna förstå dem. Det var ju en förseglad bok som man inte kunde säga eller veta något säkert om. Och det är ju många som har den hållningen också idag när det gäller Guds ord. Den boken kan man ju inte förstå. Det var just det folket hävdade angående Jesaja budskap. Det finns till och med bekännande kristna som säger att de har helt enkelt inte tid att studera Guds ord. Ja, ursäkterna är både många och varierande när det gäller troende människors nonchalans inför Guds ord. Gud kommer att döma dig om det är din hållning till Bibeln. Han ger dig ljus genom sitt ord och genom den helige ande. Men om du inte vill öppna dina ögon och komma in i Guds ljus, så blir du förblindad av den här tidsålderns Gud. Och då blir också Guds ord, Bibeln, en förseglad bok för dig. Men om du kommer in i Guds ljus och tar vara på Guds ord, då blir du salig för tid och evighet. Vi läser i Johannes uppenbarelsebok 1, vers 3. Salig är den som läser upp, och saliga är det som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som är skrivet i den, ty tiden är nära. Även uppenbarelseboken är en öppnad bok i kraft av Jesu Kristi försoningsdöd för våra synder, hans segerrika uppståndelse och den helige andes utgjutande på pingstdagen. Som Paulus skriver i första Korinterbrevet 2, vers 9 och 10. Men vi känner, som skriften säger, vad ögat inte har sett, och örat inte hört, och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Och Jesus själv säger i Johannes 6, vers 63. Det är anden som ger liv. Köttet är inte till någon nytta. Det ord som jag har talat till er är ande och liv. Guds ord är ett levande ord. Problemet är att vi allt för lätt låter oss förblindas av denna tidsålders Gud. Och Jesus, öppna du mitt öga så jag kan se hur rik jag är.

Vi läser Jesaja 29, vers 13. Herren har sagt, eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar, men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. Om du hade levt på Jesaja-tid, så hade du nog undrat vad det var han verkligen menade, eftersom folkskarorna ju gick till templet, och skarorna samlades var gång det frambars offer. Det var en avskild plats för män, en annan för kvinnor, och åter en annan för de som inte var av Israels ett, men som dyrkade Abrahams Gud. Men Gud tar kraftigt avstånd från alla dessa människor och från deras gudstjänst, därför att deras gudstjänstliv var bara inlärda traditioner och religiösa ritual. Med sin mun läste de med i gudstjänstordningen, bekännelsen och bönerna. Hade det varit idag kan vi säga att de bad både sitt fader vår och trosbekännelsen, utan att hjärtat var med. Vi kan säga att deras religion var teoretisk kunskap om Gud och religiösa ritual, och de sa bara vad de hade blivit lärda. Religionen hade blivit en bok under armen istället för en levande ström i deras inre. Det var inte som Jesus säger i Johannes 7, 38 och 39. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden som de skulle få som trodde på honom. Det var ett folk som ärade Gud med sina läppar, men deras hjärtan, ja, de var långt ifrån honom. Deras gudsfruktan var inte äkta. Det var bara inlärda människobud. Deras fäder hade trott på Gud, men de trodde på fädernas traditioner och inlärda ritual och ceremonier. De var nog ordets hörare, men inte ordets görare. Man tillhörde templet, byggd av människor, inte Gud. Därför blir de nu dömda av den helige Gud, och därför kommer Gud att döma även oss. Religion har väl aldrig varit ett så populärt tema som idag. Det övernaturliga, eller rättare sagt det vidskepliga och mystiska, har blivit tongivande i många sammanhang. Det är inne idag att kalla sig sökare. Men kom för all del inte och säg att du har funnit Kristus, världens frälsare, för då rasar världen mot dig. Förkunnar du Guds rena, klara ord, förstår inte världen vad du pratar om. I Johannes 8 säger Jesus till judarna, och lägg märke till sammanhanget. Jesus talar här till de judar som hade satt tro till Jesus. Ändå säger han i Johannes 8:43, varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. Gud önskar att du ska överge din religion och komma till Kristus. Och jag vill gärna komma med ett personligt vittnesbörd. Jag är inte religiös. Jag är en syndare som kom till Kristus och som har en levande gemenskap med honom idag. Det är inte religion, men en relation. Därför är frågan, har du Kristus eller har du inte Kristus? För det är bara den som har Guds son som har livet. Och Gud ska stadfästa vad han har sagt i sitt ord angående Israels barn. Därför ska han också göra underbara ting mot Israel.
I vers 15 så ropar Gud sitt ve över dem som försöker dölja sina rådslag och som bedriver sina verk i mörkret och inbillar sig att inte Gud förstår vad som föregår. Och om Israel på profeten Jesaja tid bara ärade Gud med sina läppar, så ska det komma en dag då de som nu är döva ska höra Herrens ord och de blindas ögon ska se. Vi läser Jesaja 28, vers 18 och 19. Den dagen ska de döva höra bokens ord och de blindas ögon se ur dunkel och mörker. Och det ödmjuka skall få allt större glädje i Herren. Och det fattigaste bland människor skall förröjda sig i Israels helige. Liksom grundvalarna i Guds rike är ett under, så är också Guds gärning med sitt folk ett gudomligt livgivande under. Veropet är inte det sista. Och i profetiskt ljus ser Jesaja fram till den stora dagen när dessa löften ska uppfyllas. Och i de tre sista verserna lyser framtidsperspektivet för Jakobs hus ännu klarare. Vi läser vers 22 till och med 24. Därför säger Herren så till Jakobs hus, han som befriade Abraham. Jakob ska inte mer behöva blygas, hans ansikte ska inte längre blekna, ty när han, det vill säga hans barn, ser mina händers verk ibland sig, kommer det att hålla mitt namn heligt. Det kommer att hålla Jakobs helige helig och bäva för Israels Gud. Det som gått vilse i anden ska då få förstånd. Det missnöjda ska ta emot undervisning. Profeten ser fram till en dag då de ska hålla Jakobs helige helig och bäva för Israels Gud. Och det är ett kall som gäller alla Jesu lärjungar. Vi är kallade att hålla Guds namn heligt. Slutet av Jesaja 29 är ett underbart löfte om väckelse och andlig förnyelse bland Israels barn. Då det gått vilse i anden ska det få förstånd och det missnöjda ska ta emot undervisning. Missnöje är synd och det är ett uppenbart samband mellan en människas knot och klagan och hennes relation till Gud. Jag skulle ej sörja, jag har ju en vän som bär på sitt hjärta min nöd. Jag fruktar ej mera för avgrundens makt, mitt fäste är Israels Gud. Han skall mig bevara, ty så har han sagt. Han kan inte glömma sin brud, skrev Nils Frykman 1879. Och Åge Samuelsson, han sjöng så här. Guds nådegåvor delas ut till den som inte tar. De njuter frukten ifrån Kanans land. Från helgedomen oljan flyter till det tomma kärl och anden sätter hjärtarna i brand. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I början av förra programmet nämnde jag att kapitlen 28-35 i Jesaja bok kallas för Sionsboken. Och den har alltså sitt namn ifrån löftena om Sions frälsning och förnyelse. Vi hörde i kapitel 29 Herrens dom över den gudstjänst och gudsfruktan som endast bestod i religiösa ritual och inlärda människobud. Men veropet var inte det sista, utan profeten han såg fram till en dag då de skulle omvända sig och deras gudstjänst bli mer än ord. När det ödmjuka ska få allt större glädje i Herren, och det fattigaste bland människor skall fröjda sig i Israels helige, då skall de hålla Jakobs helige helig och bäva för Israels Gud. Det som gått vilse i anden ska då få förstånd. Det missnöjda ska ta emot undervisning. Med de orden avslutades Jesaja kapitel 29. När vi nu kommer till Jesaja kapitel 30 så får Guds folk där en uppmaning att lita på Herren och inte på Egypten. Och vi får veta att förakt för Guds ord leder till undergång. Därefter så lovar Herren att han ska välsigna sitt folk, och kapitlet avslutas med Guds dom över Assyrien. Vi läser Jesaja kapitel 30, vers 1. Ve de upproriska barnen, säger Herren, som rådslår utan mig och sluter förbund utan att min ande är med, så att det därigenom hopar synd på synd. Det är

Kan ni ingenting göra, säger Jesus. Vi lever i en tid då vi både som enskilda och som församling frestas att bli så upptagna av verksamhet och aktiviteter att det faktiskt sker på bekostnad av gemenskapen med Jesus. Och plötsligt har vi blivit så flitigt upptagna med att göra ingenting. Och så tar vi beslut och går igång med både det ena och det andra utan att Guds ande är med. Det kan nog hända att vi ber över det vi planerat. Men hur ofta väntar vi verkligen på Guds svar? Ofta bara startar vi och ber sedan att Gud ska välsigna. Och när vi möter svårigheter, ja då söker vi oftast efter egna utvägar och lösningar. Och Gud som känner sitt folk, han varnar nu konkret för den utväg som tydligen var en stor frestelse för folket i Juda, nämligen att söka hjälp hos Egypten. Juda var religiöst aktiva, fasaden var imponerande. Men Gud som ser till hjärtat, han kände deras gärningar. Sanningen om dem var att de rådslog utan att Gud var med och slöt förbund utan att Guds ande var med, så att de därigenom hopade synd på synd. Det var som med församlingen i Sardes, om vilken Herren säger så här i Johannes uppenbarelsebok 3, vers 1. Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död. Aktivitetsnivån var hög i templet. De utförde sina religiösa ceremonier och ritual. Men man sökte inte Gud, utan man sökte sitt skydd hos farao, Egyptens kung. Gud hade med sin mäktiga hand befriat Israels barn från slaveriet i Egypten. Och i 5 Mosebok 17, vers 16, så säger Gud att kungen i Israel inte skulle sända sitt folk tillbaka till Egypten för att skaffa hästar. Ty Herren har ju sagt till er, ni skall inte mer återvända denna väg. Det var vad Gud hade sagt angående Egypten. Och i Jesaja 30 talar Gud till Juda, det upproriska barnen, som rådslår utan Gud och sluter förbund utan att Guds ande är med, så att de därigenom hopar synd på synd. Vi läser Jesaja 30, vers 2 och 3. Det som drar ned till Egypten utan att ha tillfrågat min mun, för att söka skydd hos farao och en tillflykt under Egyptens skugga. Faraos beskydd kommer att bli er till skam. Tillflykten under Egyptens skugga, en förödmjukelse. Guds fjärde verop riktar sig mot Judas allians med världsmakten. Och det är högaktuella ord i vår tid. Andligt avfall leder oftast till allians med världsmakten. Och i kristider blir då lösningen att man vänder kappan efter tidsandans vind istället för att vara beroende av Gud. Och då blir ju genomgångstonen, vi lever i en annan tid nu. Och man tonar ner sanningen att Gud alltid är densamme. Men Gud, han varnar sitt folk för allians med världen och säger, faraos beskydd kommer att bli er till skam, tillflykten under Egyptens skugga en förödmjukelse. Vi läser vidare Jesaja 30, vers 7. Ty Egyptens hjälp är förgäves och till ingen nytta, därför kallar jag Egypten Rahab som ingenting uträttar. Rahab betyder uppblåst eller övermod. I Saltaren 40, vers 5 så är det översatt med ordet stolt. Rahab kan också betyda upphetsad, våldsam. Och Gud låter Juda veta att om de fortsätter

att söka sitt skydd hos farao istället för hos Gud, så ska de få erfara att den högmodiga storskrytaren som imponerar världen med sitt övermod inte kan uträtta något när det verkligen gäller. Egyptens hjälp är förgäves och till ingen nytta. Kära vän som lyssnar och som upplever en stor livskris, alliera dig inte med världen. Vänd ditt ansikte till Gud. Sök din tillflykt hos Gud och endast hos Gud. Hur gott att ha ett fäste hos Gud i nödens tid. Ett tryggt och ljuvligt näste där själen njuter frid. När dödens natt med storm och svall de falska grunder störta skall, hur gott att ha ett fäste hos Gud i nödens tid. Hur saligt att få äga Guds andes vittnesbörd, att höra anden säga ditt hjärtas bön är hörd. När världen står där utan hopp, då evighetens port slås upp, hur saligt att få äga Guds andes vittnesbörd. För Egyptens hjälp är förgäves och till ingen nytta.

Vi läser Jesaja 30, vers 8 till och med 11. Gå nu och skriv detta på en tavla inför dem och teckna upp det i en bok, så att det bevaras för kommande dagar alltid och för evigt. Ty det är ett upproriskt folk, barn som ljuger, barn som inte vill höra Herrens undervisning och som säger till siarna, skåda inte, och till profeterna, profetera inte för oss det som är sant. Tala smickrande ord till oss, profetera bedrägliga ting, vik av från vägen, gå bort från stigen, låt oss slippa se Israels helige. Här är det Gud som talar. Han talar till lögnaktiga barn som rådslår utan att räkna med Gud, och som sluter förbund utan att Guds ande är med. Ett folk som inte vill höra Guds lag. Ett folk som inte vill att profeterna ska tala sanning och avslöja deras avfall. Nej, de vill ha pastorer som hjälper dem att putsa på fasaden. Det vi ska lägga märke till, det är att man faktiskt inte vill avskaffa profeterna. Man vill ha kvar profeterna. Ha kvar den religiösa aktiviteten. Men de ska inte förkunna Guds ord, utan anpassa sig efter avfallet och så tala smickrande. Ett avfallet folk som inte vill höra så säger Herren, utan man vill istället själva avgöra budskapets innehåll utifrån sin egen känsla, sitt förnuft och sin egen upplevelse. Så vill man avgöra vem Gud är och hur dan Gud är. Man gör sig helt enkelt en egen Gud. Man vill slippa se sig själv i Guds heliga ljus. Låt oss slippa se Israels helige, säger folket. Första Timoteusbrevet 2:4 säger att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Och därför räcker Gud gång på gång ut handen till det får som har gått vilse och avfallit från Gud. Hör Herrens erbjudande. Hör vad Gud säger till det folk som rådslår utan Gud och söker sitt skydd hos farao. Jesaja 30, vers 15. Ty så säger Herren, Herren, Israels helige. Om ni vänder om och är stilla, skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka, men ni vill inte. Men ni ville inte. Det är den fallna människan i ett nötskal. Många hundra år senare så klagar Herren Jesus över Jerusalem med följande ord. Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar de som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Den som proklamerar Guds sanning rent och klart och undervisar i samsvar med Guds ord, han blir betraktad som en sabotör i en tid då människan erbjuds religion i alla former, och människans smak ska avgöra vad som serveras. På Jesaja tid måste Herren säga, men ni ville inte. På Jesu tid säger frälsaren själv, men ni ville inte. Också idag så ljuder omvändelsens budskap till vår nation. Men de flesta svarar, vi vill inte. Egypten och Egyptens träldom står som en bild på synden som trälbinder människan. Och Herren varnar människan för att söka sin tillflykt och hjälp genom allians med världen. Egyptens hjälp är förgäves och till ingen nytta.
detta, säger Gud. Därför kallar jag Egypten Rahab som ingenting uträttar. Det är en träffande bild på mycket av dagens religiösa aktivitet, där man sliter och släpar men får ingenting uträttat. Man har så många tankar och idéer, men man har inte tid till personlig stillhet. Inte tid till ordet och bönen. Man vill inte höra Guds undervisning. Ty så säger Herren, Herren Israels helige. Om ni vänder om och är stilla, ska ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka, men ni vill inte. Ni säger, nej, på hästar tänker vi fly. Om ni vänder om, sa Herren till Juda genom Jesaja budskap. Att vända om är att komma tillbaka till honom, bli stilla inför hans ord och låta honom utföra sin frälsningsgärning i våra hjärtan. Och nu när Juda är på väg till Egypten för att söka hjälp och räddning, möter Gud dem med sitt frälsningserbjudande. Men de svarar, nej, på hästar tänker vi fly. Häst och vagn står som symbol för militär styrka och makt. Och samtidigt är det ett uttryck för den naturliga människans motstånd mot Guds rike. Det är rike om vilket Jesus svarar när Pilatus säger till honom, ditt eget folk och överste prästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort? Och då svarar Jesus, mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen, som det står i Johannes 18:36. Nej, Kristi rike är inte av den här världen. Här i denna värld gäller smarthet, muskelkraft och vapenmakt. Denna världens sätt handlar om att hastigt fly när döden eller nöden närmar sig. I Guds rike ska vi lära oss stillhet och förtrösta på Gud. Men här är det viktigt att ha klart för sig att det är frälsningen, relationen till Gud det handlar om. Och när det gäller din och min frälsning så är allt fullbordat. Men när det gäller kampen mot köttet, vår syndiga natur, så är det inte Jesaja 30:15 som ska citeras, men Filipperbrevet 2:12, där Paulus förmanar oss att arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning.

0: Juda ville inte vända om till Herren, och därmed är domen oundviklig. Ty Herren är en domens Gud, och saliga är alla som väntar på honom. Men straffet drabbar den som vänt honom ryggen. Vi läser Jesaja 30, vers 16 och 17. Ni säger, nej, på hästar tänker vi fly. Därför skall ni också fly. På snabba hästar tänker vi ge oss av. Därför ska också era förföljare vara snabba. Tusen ska fly för en enda mans hot. Och för femmens hot ska ni alla fly, till dess det som är kvar av er är som en ensam stång på toppen av ett berg, som ett baner på en kulle. Gud räckte i sin nåd ut handen till räddning, men folket i Juda vände Gud ryggen. De skulle klara sig själva. De hade ju så snabba hästar, det kommer alltid att ordna sig, sa man. Och Gud tvingar inte sin nåd på någon av oss. Därför står det också i Jesaja 30:18. Därför väntar Herren på att få visa er nåd. Och i en annan översättning står det så talande. Därför väntar Herren till dess att han kan vara er nådig. Gud kan inte ge dig nåd om du nekar honom. Till himlen det tvingas, det blott i klockan ringes. Och här vill jag repetera första Timoteusbrevet 2:4 som säger att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Och i den stora nöd som kommer över Juda så tvingas de att stanna upp och tänka. Gud sätter inte käppen i cykelhjulet för att ta livet av dig. Men det är kanske enda sättet att få dig att stanna upp. Så var det med Juda, som i sitt avfall trodde de kunde fly på snabba hästar. Men deras fiender var snabbare. Och för att återvända till bilden med cykeln, precis när de trodde de skulle klara det, satt käppen i hjulet. Och det blev inte bara plötsligt stopp, men det blev ett smärtsamt fall. Och där de bildligt talat sitter i gruset och skrapar sina sår, börjar man ana vad man förlorade då man vände Gud ryggen. Och under smärtans och ångerns tårar ropar man till Gud. Vi läser Jesaja 30, vers 19 till och med 21. O, du Sions folk som bor i Jerusalem, gråt inte mer. Han ska förvisso vara nådig mot dig när du ropar. Så snart han hör din röst skall han svara dig. Visserligen skall Herren ge dig nödens bröd och lidandets dryck, men sedan skall dina lärare inte längre gömmas undan, utan dina ögon skall se dina lärare. Och vare sig du viker av åt höger eller vänster, så skall dina öron höra detta ord ljuda bakom dig. Här är vägen, gå på den. Det tillstånd de här vandrarna befinner sig i är ju uppenbart. För när Gud säger att de ska höra dessa ord bakom sig, så betyder det ju att det handlar om ett folk som har vänt honom ryggen. Men det underbara är att Gud fortsätter att tala till dem. Det andra som kännetecknar ett folk som har vänt Gud ryggen, det är att de har många vägar de vandrar på. Ibland gick de till höger, ibland till vänster. Allt beroende på vad som lockade mest. De vände sig hit och vände sig dit. Och mitt i allt det här övergav Herren dem inte. Utan med profetisk kraft lät han sitt gudomliga budskap ljuda. Här är vägen. Gå på den. Lägg märke till orden här i vers 21. Vare sig du viker åt höger eller vänster ska dina öron höra detta ord ljuda bakom dig. Här är vägen. Gå på den. Denna kallelse har människan aldrig bett om. Nej, den kommer osökt till människan som gått bort från Gud. Men om man, trots Guds förnyade kallelse, fortsätter att trotsa honom, så kan rösten tystna. Men nu ljuder Guds kallelse till dig. Här är vägen, gå på den. Det är Gud och bara Gud som avgör var den rätta vägen går. Och den underbara trösten i vers 19. O du Sions folk som bor i Jerusalem, gråt inte mer. Han ska förvisso vara nådig mot dig när du ropar. Den gudomliga trösten tar på inget sätt bort allvaret. Därför att Guds vrede fortfarande vilar över den som inte vände om till Gud. Verserna 27 till och med 33 innehåller Guds dom över Assyrien. Eftersom vår tid strax är ute för den här gången, så ska jag bara läsa verserna 29 och 33. Så att vi kan se den dag som en upprättelsens dag för de människor som sökte Herren medan det ännu var tid. Samma dag blir en skräckens och uppgörets dag för alla de ogudaktiga. Hör vad Gud säger till sitt folk i Jesaja 30, 29. Då ska ni sjunga som under en natt om man firar helig högtid, och era hjärtan ska glädja sig som när man under flöjtspel tågar upp på Herrens berg, upp till Israels klippa. Assyrien står som en bild på denna världen och alla de ogudaktiga. Och när Guds vredesdom drabbar synden kommer ingen undan, inte ens Assyriens kung. Vers 33. Ty en eldgrop är sedan länge tillrädd. Även för kungen har den gjorts redo. Den är djup och bred. Dess bål är fyllt med eld och ved i överflöd. Lik en svavelström ska Herrens ande sätta den i brand. Samma ande som i Kristus ger det troende liv i överflöd blir en överflödande eld för syndaren som inte har Kristus. Det kommer en domens dag för alla de ogudaktiga. En dag då Gud själv personligen gör upp med Satan och alla som tjänade honom. Det blir som vid utgången från Egypten. Guds dom över Egypten blev en frälsningens och befrielsens dag för Guds folk. Så är den stora och viktiga frågan, var står du idag? Om han komme idag, din Herre och Gud, skulle helst från hans åsyn du fly. Om du hörde idag det kallande ljud av basunen från himmelens sky, skulle ångest eller glädje dig fatta. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
1: Du lytter till Radio DSF. Jag vill nå si at vi er på Instagram. Og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside, radiodsf.no.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I förra programmet så varnade Gud sitt folk för att söka hjälp genom världsmakten Egypten. Ty Egyptens hjälp är förgäves och till ingen nytta, sa Herren. Men de ville inte höra Herrens undervisning, utan man ville istället själv avgöra budskapets innehåll. Det vill säga, man ville till varje pris ha tröst. Om sedan den trösten var falsk, det betydde ingenting för folket som avfallit från Gud. Och när vi nu kommer till Jesaja kapitel 31, så varnar Gud sitt folk på nytt mot falsk tröst. De söker efter hjälp som bygger på världslig makt och på mänskliga resurser. De sätter sitt hopp till sånt som i mänskliga ögon ser imponerande ut. För den som förlorat evighetsperspektivet och inte längre ser mer än vad som det kroppsliga ögat ser, han fäster lätt sitt hopp till det synliga. Liksom många i ändetiden ska sätta sitt hopp och sin förväntan till antikrist. För han kommer att utföra mycket som imponerar världen. Men här vill jag påminna om vad Paulus skrev till sina trossyskon i Korint. Hör vad han säger i andra Korinterbrevet 4:18. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Förblindade av denna tidsålders Gud fortsätter Juda att vända sig till Egypten. I Jesaja 30 varnade Gud folket för att söka sin hjälp i Egypten. Och när vi nu kommer till Jesaja kapitel 31 så får Guds folk där en förnyad uppmaning att lita på Herren och inte på Egyptens makt. För det är Herren och inte Egypten som är Jerusalems räddning. Och därmed så har vi kommit till det femte veropet. Vi läser i Jesaja 31, vers 1. Ve dem som drar iväg ner till Egypten för att få hjälp. De förlitar sig på hästar och förtröstar på vagnar, därför att de är många, och på ryttare, därför att mängden är stor. De vänder inte sin blick till Israels helige, och frågar inte efter Herren. Ett verop över ett folk som skulle ha varit Guds folk, men som börjat förtrösta på materiella resurser, mänsklig styrka och på den stora mängden. Ett verop över ett folk som glömt att en man och Gud är majoritet. Och dessa ord har verkligen något att säga oss idag. Från vår vandring genom Saltarsalmerna vill jag citera från den 20:e salmen, vers 8. Där David skriver, det andra prisar vagnar, det prisar hästar, men vi prisar Herren, vår Guds namn. Materialistisk filosofi säger att det är smart att lita på aktiemarknaden eller fast egendom eller andra investeringar. Världen säger, det är smart att vända sig till Egypten för hjälp. Och de flesta av oss har ett eller annat Egypten som vi är beroende av. Israels nöd var att de inte vände sig till Gud, inte sökte Herren. Och den som vänder Gud ryggen vänder sig alltid till något annat, börjar söka hjälp och bygger på världslig makt. Men Gud har talat, och han är vis och tar inte tillbaka sina ord. Och folket som förkastade Herrens ord ska få erfara att på nödens dag är Egyptens hjälp bara tomhet och ett intet. Vi läser Jesaja 31, verserna 3 till och med 5. Ty egyptierna är människor och inte Gud. Deras hästar är kött och inte ande. Herren skall räcka ut sin hand och hjälparen skall vackla och den hjälpte falla. Båda ska tillsammans förgås. Ty så har Herren sagt till mig. Liksom ett lejon ryter, ett ungt lejon över sitt rov, när många herdar samlas mot det och inte skräms av herdarnas rop eller fruktar för deras oväsen. Så ska Herren Sebaot fara ned för att strida på Sions berg och uppe på dess höjd. Som fågeln breder ut sina vingar, så ska Herren Sebaot beskydda Jerusalem. Han ska beskydda och hjälpa, skona och rädda. Honom är det alltså som Israel har vänt ryggen. Och rent mänskligt sett så kan det verka som om den hjälp de söker hos Egypten var väl planlagt och en vettig lösning. Men det vi tror att vi vet kan på ett ögonblick förändras totalt. För det Gud har talat mot det ondas hus, som det är uttryckt här i vers 2, det kommer att ske. Hur stark Egyptens makt än kan synas i det ena ögonblicket, så är de ändå bara människor och deras hästar är kött och inte ande. Och Gud har uttalat domen över dem. Och när Gud verkställer sin dom över synden, så går det likadant både med hjälparen och den som sökte hjälp i Egyptens styrka. Herren ska strida för Sion. Därför ska Israel nu överge sin falska tröst. För den förväntan de satte till Egypten, det var en falsk förväntan. Och det ska bli uppenbart för alla nationer och folk när Herren griper in och strider för Sion. Därför fortsätter Jesaja och ropar ut omvändelsens budskap. Vi läser Jesaja 31, verserna 6 och 7. Vänd nu om till honom som ni så djupt har avfallit ifrån, ni Israels barn. Ty på den dagen ska var och en kasta bort sina avgudar av silver och sina avgudar av guld, som era händer har gjort åt er till synd. Efter att omvändelsens budskap ljudit, så låter Herren folket veta att när de vinner seger ska de ha klart för sig att det är inte de som nu är så starka att de besegrat fienden. För segern ligger inte på det mänskliga planet. Den fiende som Israel fruktar och sökte hjälp hos ska falla utan mänsklig hjälp. Den klippa som denna världen bygger sina liv på ska förgås av skräck när Herrens eld utgår från Sion. Vi läser kapitel 31, verserna 8 och 9. Assur skall falla, men inte genom en mans svärd. Ett svärd som inte är en människas skall förtära honom. Han skall fly för svärd och hans unga män skall bli slavar. Hans klippa skall förgås av skräck, och hans furstar skall förfärade fly för baneret. Så säger Herren, han som har sin eld på Sion och sin ugn i Jerusalem. Det följer en morgon på mörkaste natt, och har du det väl glömt, o min själ, när tryckande nöd vill taga dig fatt. Bliv stilla, Gud allt gör väl.

Jesaja kapitel 32 talar om rättfärdighetens rike. Det talar både om dom och om upprättelse och kommer som en ljus parentes mellan kapitel 31 och kapitel 33. Det är möjligt att profetians första del syftar till kung Hiskia kontra kung Ahas. Men här ligger också något mer. När vi läser det i det sammanhang det står efter kapitel 30 och 31, så förstår vi att det innehåller även både större och ett mera framtidsriktat perspektiv. Jesaja 32, vers 1 och 2. Som en kung ska regera i rättfärdighet. Förstar ska styra med rättvisa. En man som ska vara en tillflykt i stormen. Som ett skydd mot störtskuren, som vattenbäckar i en öde mark, som skuggan av en väldig klippa i ett törstigt land. Denna kung siktar historiskt i första hand på Hiskia, men det innehåller samtidigt det profetiska perspektivet, där budskapet pekar fram mot Herren Jesus Kristus. Rättfärdighetens konung, som en kung skall regera i rättfärdighet. Världen har aldrig tidigare haft en sån kung eller sett ett sånt rike. Bilden av ett skydd mot störtskurar är naturlig, likaså bilden av vattenbäckar i en ödemark. Men så kommer de underliga orden, som skuggan av en klippa i ett törstigt land. Om det hade stått som en vattenkälla i ett törstigt land, men om man törstar, vad är det då för tröst med en klippa? Jo, trösten ligger i att det är en övernaturlig klippa, en andlig klippa. Här vill jag citera något från vår vandring genom andra Moseboks 17 kapitel, där folket törstade och klagade mot Mose och sa: varför har du fört oss upp ur Egypten så att vi och våra barn och vår boskap nu måste dö av törst? Och jag citerar Andra Mosebok 17, verserna 4 till och med 6. Då ropade Mose till Herren och sade: vad ska jag göra med det här folket? Snart stenar det mig. Herren svarade Mose: ta med dig några av de äldste i Israel och gå framför folket. Och tag i din hand staven med vilken du slog på Nilfloden och gå. Och se, jag ska stå där framför dig på Horebs klippa, och du ska slå på klippan. Då ska vatten komma ut ur den så att folket får dricka. Mose gjorde så inför det äldste i Israel. Och när Paulus berättar den här händelsen för de troende i Korint, så säger han i första Korinterbrevet 10:4: och alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. Jesaja profeterar om kungen som ska komma, och han kallar honom bland annat en man som skall vara som skuggan av en väldig klippa i ett törstigt land. Det är en klippa som ger skugga undan den brännande solen. Men den är annorlunda än alla andra klippor, eftersom den dessutom också ger den törstande att dricka. I Johannes 7:37 står det: på den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: om någon törstar så kom till mig och drick. Men om Kristus ger den törstande att dricka, och om det flyter en ström av levande vatten ur hans efterföljares innersta, som Jesus själv säger i Johannes 7:38,
så försöker Satan och alla som tjänar honom hindra den törstande att dricka livets vatten. Vi läser Jesaja 32, vers 6. Ty en dåre talar dårskap. Hans hjärta gör det som är orätt, så att han handlar ogudaktigt och sprider villoläror om Herren. Han svälter ut den hungriges själ och hindrar den törstige att dricka vatten. Dåren tror att dårskapen han talar är vishet. Men livet i Gud och trons liv bygger inte på mänsklig visdom. I första Korinthierbrevet 2, verserna 5-8 står det: Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Vishet förkunnar vi emellertid bland det fullkomliga. En vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare, som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet. Den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre. Här talas om en vishet som inte tillhör den här världen, men den vishet som är fördold hos Gud. Han förkunnar Guds hemliga vishet. Men den ogudaktige är blind för allt detta. Därför sprider de också villoläror om Herren och lockar folk att komma och dricka ur de brunnar som inte kan släcka människans djupaste törst. Han svälter ut den hungriges själ och hindrar den törstige att dricka vatten. Och folket låter sig förföras av synden och lögnen. Och det uttrycks så här hos profeten Jeremia, kapitel 2, verserna 12 och 13. Häpna över det, ni himlar. Förskräcks och bäva storligen, säger Herren. Ty mitt folk har begått en dubbel synd. Mig har det övergivit, en källa med friskt vatten, och det har gjort sig brunnar, usla brunnar som inte håller vatten. Jesaja säger: Han handlar ogudaktigt och sprider villoläror om Herren. Han svälter ut den hungriges själ och hindrar den törstige att dricka vatten. Och här ska vi gå tillbaka till Jesaja 32, vers 3 och 4, och se på framtidsperspektivet som pekar fram emot den tid synden inte längre har makt att förblinda det seendes ögon. De som har ögon att se med ska inte vara förblindade. De som har öron att höra med ska lyssna. Det obetänksammas hjärtan skall förstå kunskap, och det stammandes tunga skall tala flytande och klart. Det pekar fram emot en tid då syndens förblindande makt är bunden. Och det blir närmast något av det som Paulus skrev i första Korinthierbrevet 13:12. Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då ska jag känna fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Profeten Jesaja talar om en tid som skall komma. En tid då det som har ögon att se med inte ska vara förblindade, och det stammandes tunga ska tala flytande och klart. Våra av synden förvridna tankar och hjärtan ska då återfå sin rätta och sanna form. Vi ser allt i sitt rätta ljus. Så blir det när rättfärdighetens rike har upprättats.

Vi läser Jesaja kapitel 32, verserna 9 till och med 20. Ni kvinnor som är så säkra, reser upp och hör min röst. Ni självsäkra döttrar, lyssna till mina ord. När dagar lagts till år ska ni darra, ni som är så sorglösa. Ty vinskörden uteblir, ingen fruktskörd kommer mer. Bäva, ni som är så säkra. Darra, ni som är så sorglösa. Lägg av era kläder och blotta er. Bär säcktyg runt era höfter. Slå er för bröstet. Klaga över de vackra fälten, över de fruktbara vinstockarna, över mitt folks åkrar, där törne och tistel skjuter upp, ja, över alla glädjens boningar i den yra staden. Ty palatset blir övergivet, den folkrika staden lämnas öde, Ofelhöjden med tornet förvandlas till grotthålor för evig tid, till glädje för vildåsnor och bete för jordar. Detta till dess att ande från höjden blir utgjuten över oss, och öknen blir ett bördigt fält och det bördiga fältet räknas som skog. Då ska rätten ta sin boning i öknen, rättfärdigheten bo på det bördiga fältet. Rättfärdighetens frukt ska vara frid, och rättfärdighetens vinning vara ro och trygghet till evig tid. Mitt folk ska bo i fridfulla hem, i trygga boningar och på säkra viloplatser. Men hagel ska falla när skogen fälls, och staden ska bli djupt förödmjukad. Lyckliga är ni som sår vid alla vatten och låter oxen och åsnan ströva fritt omkring. I avsnittet från vers 9 till och med kapitlets slut så ska jag bara nämna vers 15 där det står: till dess att ande från höjden blir utgjuten över oss. För denna profetia, den blev inte uppfylld på pingstdagen. Och även om pingstdagen var en försmak av andeuppfyllelsen som Joel 2:28 talar om, så var pingstdagen inte den slutliga uppfyllelsen av den här profetian. Den kommer först vid tusenårsriket. Det förstår vi när vi ser hela det sammanhang som profeten Joel ger oss. För under tusenårsriket är Jerusalem världens centrum, och alla folk ska då erfara att Herren bor mitt ibland sitt folk på Sion. Låt oss läsa detta sammanhang i Joel 2, vers 27 och 28. Ni skall förstå att jag är mitt i Israel, att jag är Herren, er Gud, och ingen annan. Och mitt folk skall aldrig komma på skam, och det skall ske därefter, att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män skall se syner. Så den fulla uppfyllelsen av detta löfte i Joel 2:28 och löftet i Jesaja 32:15, det kommer vid en tid då alla nationer i världen ska se och förstå att Herren bor mitt i Israel, och att Israel aldrig ska komma på skam. Och så ska det ske att därefter ska Gud på ett förunderligt sätt utgjuta sin ande över allt kött. Det kommer att bli den rikaste tiden när det gäller andlig välsignelse här på denna jord. De människorna vänder sig till Kristus, för under den tiden är det han som regerar på jorden.
Det betyder inte att alla knän kommer att böja sig för honom under den tiden. Det sker först efter den slutliga domen. I djupet av mitt hjärta en stad jag högt åtrår. Jerusalem, mitt sälla hem, där all min nöd och smärta för alltid avsked får. I djupet av mitt hjärta den staden jag åtrår. Inom dess portar klara, där gråter ingen mer. I Sions stad var själ är glad, ej sorg och rop skall vara, där städs man lammet ser. Inom dess portar klara, där gråter ingen mer. Ja, även jag skall vinna i Jesu Kristi namn. Ja, också jag, så arm och svag, skall en gång målet hinna i härlighetens hamn. Ja, även jag skall vinna i Jesu Kristi namn. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Lyckliga är ni som sår vid alla vatten. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Jesaja kapitel 33 innehåller Guds sista verop över alla som ödelägger Israels folk och Israels land. Först talas om Assyrien. Sedan utvidgas perspektivet och pekar fram emot den slutliga fienden i ändetiden. Och som Guds barn så är det viktigt att vi lägger märke till hur centralt själva landområdet är i det här textavsnittet. Det land som Gud med en evig ed har lovat Abraham, Isak och Jakob. När Israels och Kanans framtid står så centralt i Guds tanke, så borde Guds Israel ha en motsvarande plats i varje troende människas hjärta. Vi läser Jesaja 33, vers 1. Ve dig, du ödeläggare, som själv har gått fri från ödeläggelse. Ve dig, du plundrare, som själv har undgått att bli plundrad. När du har slutat att ödelägga, skall du själv ödeläggas. När du har upphört att plundra, skall du själv plundras. Genom profeten Jesaja låter Gud oss veta den grundläggande andliga princip som återges så här i det nya testamentet. Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människans sår ska hon också skörda, som det står i Galaterbrevet 6, vers 7. Ödeläggaren här är Sanherib som belägrade Jerusalem under kung Hiskias regering. Det var den lokala historiska uppfyllelsen av profetian. Men kapitlets profetiska budskap sträcker sig längre än till Assyrien. Det är ett framtidsbudskap som låter oss veta vad som kommer att drabba var och en som vill ödelägga Israel och Jerusalem. Jag vill att du verkligen ska lägga på minnet det ord jag nu citerar från profeten Sakarja, kapitel 2, verserna 7 till och med 9, där Herren säger: Upp, Sion! Rädda dig, du som bor hos Babels dotter! Ty så säger Herren Sebaot, han som för sin härlighets skull har sänt mig till hedna folken som har plundrat er. Den som rör vid er, rör vid hans ögonsten. Se, jag lyfter min hand mot dem

givit speciella löften för själva landet Israel och Jerusalem. Men som Guds barn borde vi aldrig hämnas. Romarbrevet 12:19 säger: hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. På Jesaja tid så levde Sion under hotet och förtrycket från världsmakten Assyrien. Och lägg märke till kontrasten mellan veropet som ljuder över det ogudaktiga och stolta Assyrien i vers 1 och nödropet från Sion. Och jag läser vers 2. Herre, var oss nådig, vi väntar på dig. Bli du vår arm var morgon, vår frälsning i nödens tid. Inför detta rop om nåd från Israels barn så vill jag påminna om två verser ifrån Davids syndabekännelse i den 51:a psalmen, vers 19 och 20. Det offer som Gud vill ha är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta skall du, Gud, inte förakta. Gör väl mot Sion i din nåd. Bygg upp Jerusalems murar. Ett förkrossat hjärtas rop, det når fram till Guds tron, det kan du lita på. Veropet går över Assyrien, men Israels barn vet att de är allt annat än syndfria eller gudfruktiga. De har inte på något sätt förtjänat Guds hjälp, och det vet de tydligen. För de ber om nåd. Herre, var oss nådig, vi väntar på dig. Bli du vår arm var morgon, vår frälsning i nödens tid. Bli du vår arm var morgon. Det vill säga, vi behöver ny nåd och ny hjälp varje dag. Nåden och kraften från igår, den kan vi inte leva på idag. För då blir det bara en form eller ett ritual. Den nåd och kraft som Gud gav igår tackar jag Gud för. Men jag är lika beroende av att han griper in i mitt liv idag. Bli du vår arm var morgon. Och hur ser framtiden ut för ett folk som ber så? Jag vill läsa Jesaja 33, verserna 5 och 6. Upphöjd är Herren, ty han bor i höjden. Han uppfyller Sion med rätt och rättfärdighet. Han ska vara din framtids säkra grund, rik på frälsning, vishet och kunskap. Herrens fruktan ska vara Sions skatt. Folket i Sion, de var allt annat än rättfärdiga. Men när de åberopar sig Guds nåd, uppfyller Gud Sion med rättfärdighet, och då ska Guds fruktan vara Sions största skatt. Ödeläggaren imponerar denna värld med sin storhet och makt, men hans tid är begränsad, och hans falska härlighet ska läggas i grus när Herren verkställer sin dom över synden. Bli du vår arm var morgon, ljöd Sions nödrop. Och resultatet blev: han uppfyller Sion med rätt och rättfärdighet. Han ska vara din framtids säkra grund, rik på frälsning, vishet och kunskap. Har vi inte alla något att lära av detta?

Vi läser Jesaja 33, verserna 7 till och med 9. Hör, deras hjältar klagar där ute, fredsbudbärarna gråter bittert, vägarna är öde, ingen går mer på stigarna. Han bryter förbund, han föraktar vittnen, han tar ingen hänsyn till människor. Landet sörjer och försmäktar, Libanon blygs och tynar bort. Saron har blivit likt en ödemark. Basans och Karmels skogar fäller sina löv. Man skulle ju tro att vi idag hade lärt denna läxa, men det har vi inte. För länge sedan pågick en fredskonferens i Den Haag i Holland. Men medan den pågick började Tyskland första världskriget och bröt alla avtal. Efter slutet på första världskriget bildades Nationernas förbund och målsättningen var att säkra världsfreden. Men det dröjde inte så många år så kom andra världskriget. Och nu förbereder Förenta Nationerna det tredje världskriget. Vi talar om fred. Men vi vill inte vandra på Guds väg. Och över det folk som förkastar Gud ljuder veropet. Man föraktar Guds stora godhet, mildhet och tålamod och förstår inte att Gud genom detta önskar föra människan till omvändelse. Den ogudaktiga världen missförstår Guds långmodighet och tålamod och säger: vem ser väl vad vi gör? Men Gud har dragit en gräns i sin kärlek och nåd. Och när Guds timme kommer, går veropet i bokstavlig uppfyllelse. Vi läser verserna 10 till och med 13. Nu vill jag stå upp, säger Herren. Nu vill jag resa mig upp. Nu vill jag visa min höghet. Med halm går ni havande. Och ni föder strå. Er ande är en eld som kommer att förtära er. Folken ska förbrännas till kalk. Lik avhugget törne ska det brännas upp i eld. Ni som är långt borta, hör vad jag har gjort. Ni som är nära, lär känna min makt. Här talar Gud både till alla hedna nationer och till Israel. Ni som är fjärran siktar till hedningarna. Ni som är nära siktar till Israel. Det vill säga, budskapet gäller alla folk. Det gäller även dig och mig. Och vi läser Jesaja 33, vers 14. Syndarna i Sion blir förskräckta. Bävan griper de gudlösa. Vem av oss kan härda ut vid en förtärande eld? Vem av oss kan bo vid en evig glöd? Här handlar det om människor som fått sina ögon öppnade. Vi är alla syndare. Men synden har förblindat vårt samvete och vårt förstånd så att vi ändå inte fruktar den helige. Syndarna i Sion blir förskräckta. Bävan griper det gudlösa. Det talar om väckelse. Plötsligt går det upp för dem hur det egentligen står till. Vem av oss kan härda ut? Den ogudaktige upplever Guds ljus outhärdligt. I Johannes 3, vers 19 och 20 står det: och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Eller som det är uttryckt i Jesaja 33:14, vem av oss kan härda ut? Det ljus som vi normalt gläder oss över kan upplevas som något förfärligt om vi varit länge i mörker.
Jag minns en händelse från den tid jag gick i småskolan. Vinternätterna kunde sannoliken vara mörka i Västerbotten. Och där jag låg i mitt kolmörka rum kommer plötsligt mor in och tänder lampan i taket med de två 60-wattslamporna som gör mitt rum så ljust att jag känner smärta i ögonen. Och irriterad skriker jag, släck ljuset, släck ljuset. Varför var ljuset så förfärligt för mig? Varför kunde jag inte öppna ögonen när ljuset var tänt? Varför rann det ur ögonen? Jo, jag hade varit i kolmörker så länge att mina ögon tålde inte ljuset. Men i en sådan situation så är lösningen inte att släcka ljuset, men att vänja sig vid ljuset. Det är inte ljuset som är förfärligt, men det är ögat som har vistats för länge i mörker. Syndarna i Sion blev förskräckta, och bävan grep det gudlösa. Det är Herren som har rest sig och visar sin höghet. Det är någon som har sagt att i ett mörkt rum så är det ingen som bekymrar sig för dammet och smutsen. Det är när lampan tänds som bekymren börjar. Och då finns det två utvägar, mörkläggning eller dammsugaren. När det talas om syndarna i Sion så säger det oss att det finns ogudaktiga israeliter precis som det finns ogudaktiga hedningar. Och det finns bara ett botemedel mot ogudaktigheten, och det är Guds ord. Därför producerar vi i Norea Radio bland annat bibelprogrammet Vägen genom Bibeln här i Sverige och andra liknande program på många, många andra språk till andra länder. Som jag sa, det finns bara ett botemedel mot ogudaktigheten. Och det är Guds ord. Och när den helige ande uppenbarar ordet för våra hjärtan, då överbevisas vi också om vår synd. Sions folk hade blivit förskräckta över sin situation. I sin förskräckelse ropar de, vem kan härda ut? Och så kommer svaret i vers 15 och 16. Den som vandrar i rättfärdighet och talar var rätt, är den som föraktar vad som vinns genom förtryck och avhåller sina händer från att ta mutor, den som stoppar till sina öron för att inte höra om blodsgärningar och tillsluter sina ögon för att inte se det onda, han skall bo på höjderna, klippfästen skall vara hans värn, sitt bröd skall han få, vatten skall aldrig fattas honom. I Johannes 7:37 säger Jesus, om någon törstar så kom till mig och drick. Och här vill jag citera en gammal sång som vi ofta sjöng på Frälsningsarméns kår i Robertsfors när jag var nyomvänd. Guds källa har vatten till fyllest för törstande kvinnor och män. En källa med levande vatten framväller så porlande än. Har krukan du tömt under färden och allt vad du ägt givit ut, och kom till den levande källan, den flödar då andra tar slut.

Vi läser Jesaja kapitel 33, vers 17. En kung i sin skönhet skall dina ögon se. Det skall blicka ut över ett vidsträckt land. Vem är det som ska se kungen och hans skönhet? Jo, syndarna som blev förskräckta och ropade. Vem av oss kan härda ut vid en förtärande eld? Det handlar om omvändelse, helgelse och gudsfruktan. Hebreerbrevet 12:14 säger: sträva efter frid med alla och efter helgelse, ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. När Jesus kom till Marta och Maria några dagar efter att Lazarus hade dött, då går Jesus bort till graven och säger: ta bort stenen. Men då protesterar Marta och säger: Herre, Herre, han luktar redan, det är fjärde dagen sedan han dog. Och då står det i Johannes 11:40. Jesus sade till henne: har jag inte sagt dig att om du tror, skall du få se Guds härlighet? Och till syndarna på Sion som förskräcktes och ropade ut sin nöd inför Gud, ljuder Herrens budskap genom profeten Jesaja: en kung i sin skönhet ska dina ögon se. O Jesus, öppna du mitt öga, så jag får se hur rik jag är. Jag har en fader i det höga som faders omsorg om mig bär. En kung i sin skönhet ska dina ögon få se. Vi läser Jesaja 33, verserna 20 till och med 22. Se på Sion, våra högtiders stad. Dina ögon skall skåda Jerusalem, en säker boning, ett tält som inte flyttas bort. Dess tältpinnar skall aldrig ryckas upp. Och dess tältlinor skall ingen enda brista. Ty där skall Herren vara i sitt majestät. Han ska vara för oss som floder och breda strömmar. Inget skepp med åror skall där gå fram. Inget mäktigt skepp färdas däröver. Ty Herren är vår domare. Herren är vår lagstiftare. Herren är vår konung. Han är den som frälsar oss. Babylon kunde skryta med den mäktiga floden Eufrat. Assyrien skröt med stolthet över floden Tigris. Och Nilen var Egyptens stolthet. Men Jerusalem var en inlandsstad som varken hade någon flod eller någon hamn. Och det jag nu ska säga hävdar jag inte som en bibelsk sanning, utan mera som ett uttalande om hur jag personligen har uppfattat profetian i Sakarja 14, som handlar om tusenårsriket. Jag citerar Sakarja 14, verserna 4 till och med 8. På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget mitt emot Jerusalem österut. Och Oljeberget ska delas mitt i tu, från öster till väster, till en mycket stor dal, genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. Och ni skall fly ned i dalen mellan mina berg, ty dalen mellan bergen skall sträcka sig till Asel. Ni skall fly som ni flydde för jordbävningen på Ussias, Juda kungs tid. Då ska Herren min Gud komma och alla heliga med mig. Det skall ske på den dagen att ljuset blir borta. Himlens ljus skall förmörkas. Det blir en särskild dag, känd av Herren. En dag och inte natt. Men det skall ske att när aftonen kommer blir det ljust.
På den dagen skall det ske att rinnande vatten skall utgå från Jerusalem, ena hälften mot östra havet och andra hälften mot västra havet. Både sommar och vinter skall det vara så. Så långt jag förstår, så ska den jordbävningen Jesaja beskriver skapa en djup rämna till Medelhavet, och Jerusalem kommer att vara en hamnstad under tusenårsriket. Profetian ska en dag bokstavligen uppfyllas. Men i dessa ord ligger också en andlig profetia som talar om Herren Sebaot som Israels försvarare och enda källa till välsignelse. Han skall vara för oss som floder och breda strömmar. Men även om Jerusalem den dagen ska vara en hamnstad, så kommer det inte att vara någon risk för att krigsfartyg och fientliga nationer ska komma den vägen. För i andra delen av Jesaja 33, vers 21 plus vers 22, så sägs: inget skepp med åror skall där gå fram, inget mäktigt skepp färdas där över. Ty Herren är vår domare, Herren är vår lagstiftare, Herren är vår konung, han är den som frälsar oss. Och kapitel 33, vars tema är Assyriens fall och Sions räddning, avslutas med orden: och ingen av invånarna skall säga, jag är sjuk. Folket som bor där har fått sin synd förlåten. Min enda fromhet inför Gud är syndernas förlåtelse. Min enda trygghet vid hans bud är syndernas förlåtelse. Hur otron stöter sig därpå, det är ju dock i sanning så. Så låt mig, Jesus, ständigt bo i syndernas förlåtelse och äga all min frid och ro i syndernas förlåtelse. Ty blott i denna fasta stad jag lever lycklig, trygg och glad. Se på Sion, våra högtiders stad. Dina ögon ska skåda Jerusalem, en säker boning, ett tält som inte flyttas bort. Dess tältpinnar ska aldrig ryckas upp, och dess tältlinor ska ingen enda brista. En kung i sin skönhet ska dina ögon se. Det ska blicka ut över ett vidsträckt land. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Minns de 9 sista orden i Jesaja 33. Folket som bor där har fått sin synd förlåten. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Det står skrevet i Matteus 20. kapittel. Det 13. og 14. vers. Gå inn gjennom det smale dør.
2: Det skal ta også det kalje.
1: For den døra er vi.
2: Ja, da kan jeg ikke gå ut.
1: Og den veien er bred.
2: Vi tar på kaltussi.
1: Som fører til fortapelsen.
2: Jeg sier her, jeg kan gå det sammen, det sier sammenhet.
1: Og det er mange som går gjennom den døra.
2: Det skal ta på også det paske.
1: For den døra er smal.
2: Ja, da kan jeg ikke gå ut.
1: Og den veien er smal.
2: Vi eller vi taler på.
1: Det som fører til livet.
2: Jeg sier har av at hvordan han kaunet.
1: Og de er få som finner den veien.
2: Må som det har ikke vildt at han ikke lukke har av at.
1: Hvordan menes det når han nevner at det er noen få?
2: Hun jakker da lekker njølker jeg ikke mye nok.
1: Jeg tror det er å forstå dette rett. For det er Jesus som taler dette. Det står også skrevet i en annen plass hvor Jesus sier på denne måten. Finnes det noen dro når jeg kommer tilbake?
2: Jeg må jakke da harvet.
1: Og jeg tror at det blir få.
2: Ja, da lekker lov, man skal ikke gjøre det, eller gjøre det, jeg skal spørre.
1: Og da må dette menneske tenke om seg selv.
2: Hvor er Allah hittes?
1: Vurdere seg selv.
2: Jeg råkker Allah hitt med det ene laget.
1: Og be til Gud på denne måten.
2: Herre, hvor er Allah må være imot, jeg må måne matseid.
1: Herre, ransak mitt hjerte og min indre.
2: Alla kom undan ruskain nu alde.
1: Är jag på rätt väg?
2: Jag fjärde mig i lastsidan ruskain nu alla.
1: Och för mig till den rätta väg.
2: Jo, så ni är väl jag den och kuppar.
1: Visst jag ännu inte har kommit dit.
2: Det är det här med att spela helt med liv. Det är det.
1: Det är det ett människa bör använda sig till Gud med.
2: Vad jag vill. Det är det om så att det är helt med liv kuppning.
1: Slik at mennesket kan gi ros til Gud.
2: Denne får ikke vil ha lulle holdt med gattjo her i.
1: For Guds vilje er å frelse alle fra nøden.
2: Da skulle alle hette gående stå ut av etter suttelødsen.
1: For det er nød når man kjenner seg selv som en syndig.
2: Da skulle alle tarpe seg takker doktere.
1: Der at man trenger en slik lege.
2: Kort sagt, da får sikker opp med seg jeg ser lo takast dit.
1: Det som kan helbrede kropp og sjel.
2: Det er det at råkos meg hit vil satt ni alt for min bokkert.
1: Det er denne bønnen Guds ord vil så gjerne at vi skal dele med.
2: Jeg er leik med lik opp nye hold meg beste jobb min.
1: Og det er Gud til ære og til frelse for folket.
2: Koi, mila tjokup ni.
1: Når Gud får den ære.
2: Amatele noe, mila vaimu mila melde.
1: Da er det slik etter Guds hjerte.
2: Heit mil bæsa farkat unna ja munna.
1: Og Gud får lov å arbeide med deg og meg.
2: Jeg har med sapu gjort sitt munnen noe ståra suttelers.
1: Menneske kan ikke tenke at jeg er så stor synder.
2: Måtte lege i min almostaten suttur.
1: For da har Gud åpenbart synden.
2: I suttur er åpne sin noe stor i som jeg satt antaket seg gjennom jobbet.
1: Så synden er ikke så stor at den ikke kan tilgis.
2: Jo, jeg er ikke noe galt av en tid.
1: Hver eneste som gjør bort.
2: Måtte godt i bare den galt av mosa til deg.
1: Men den som ikke kommer i den situasjonen.
2: Eller jeg bruker litt mye.
1: kannatte teikki nuo.
2: Lähtes tuoraa tehdä, että mä oon vasuttut.
1: Ootte te väärä suure, älä smo.
2: Ei, älä saati, miltä le kantju ehkki.
1: Takanikki kyyt, jälpeä.
2: Kun johtu saji on vaimusiste.
1: Mä olen itse forplas i männesket hjärte.
2: Tiedäkki maihun aalini, maina mun aalini rahpahtaan lohkan.
1: Te vaati suurenne ja önsket och brukke i öppningen här.
2: Lahti puhdessa niin yhtiin minun puhke kuilla kohtaan taakka ja puhdessa hänellä soutan.
1: Otte kyllä välsigne oss alle som är kommet här och de som ska höra Guds ord fram.
2: Jesus nammi, amen.
1: I Jesu namn, amen.
3: Kära menighet.
2: Lahti särva goddi.
3: Nåde være med dig och fred från Gud vår far och den Herre Jesus Kristus.
2: Armoleikotuinne min anmala sahtista myyvän Herra Jesus Kristusis.
3: La oss alle be.
2: Råkkaat alle min puhkat.
3: Herre Gud Fader i himmelen.
2: Herra lahti anmis.
3: Du har skapat oss.
2: Tonne kalle min siuknidan.
3: Och du känner alla våra tanker.
2: Ja, de dogta på att min jordakit.
3: Och du ser också allt vad vi gör.
2: Ja, då nöjna på att det är min takut.
3: Herre, jag ber om att vi må vandra i lyset i vårt liv.
2: Herre, vi råkallar att vi var inte lyckligt med två på sig sist i min livs.
3: Och att vi må bekänna våra synder för dig.
2: Ja, att vi tog tas till min sutt och jämt upp nu.
3: Och finna tillgivelse hos dig genom din kära son Jesus Kristus.
2: Jag har nu sutt och jämt att se att du gör mig upp att han är Herre Jesus Kristus och du gör lukte.
3: Amen. Vi vill läsa ifrån Johannes första brev, det första kapitlet, och från vers 8 och till vers 2 i kapitel 2. Vi börjar på vers 8.
2: Det vill åka att han vårt Johannes är Johannes är vårt kapitel.
3: Ja.
2: Okej, först.
3: Första kapitel, vers 8.
2: Ja, vårt skapsar är så vis.
3: Ja. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Dersom vi sier at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Mine barn, dette skriver jeg til dere, for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus den rettferdige. Og han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men også for hele verden.
2: Just mitt ærke er det mislette, det stod du det bedt i mye siste temmet. Det tohta vårt eile min siste. Jos me toivottavasti minun suhtui tämmöis, tällä se on oskaltas ja vaan uskis nuha, että se on antaka se jättää mekin te suhtui ja puhtista miin, kun vaan uskis mehtuun valas. Jos minun sälki jähtä ämi, lä suhtuu tämän te tahkan minun suu kielastallin ja suu saa niille minun siste. Mun maana sitten taa mun raalan tikkite amatit suhtuutit ja jos kuhtike suhtuut, te mislä pelustäkki ahti luhti Jeesus Kristusta vanhuskis. Ja jos, ja sonne saapattu se, mihin suhtuit auttas. Itä tekellut se miin, mutta maittain aukomaan ilmiin suhtuit. Ja taas mi tiehti, ähti miin tauttamati suu.
3: Tätä uur handler om vårt förhåll till Gud.
2: Taas isti tuolla oktavuosta viikkoin ikmillis.
3: Och vårt forhold til oss selv.
2: Jeg må ikke ta alt sammen.
3: Det vil si vår samvittighet.
2: Da kjenner jeg min navn og tro.
3: For vi har lært Guds bud.
2: Da skulle vi ha på nytt min bakom mitt.
3: Og vi har en samvittighet.
2: Jeg mister navn og tro.
3: Som forsvarer oss når vi gjør det som er rett.
2: Mine, det kunne du ha stått sant av seg, kunne vi takke ta min rektan.
3: Og anklager oss når vi gjør det som er galt.
2: Jeg var ikke allermengen, og vi takket er mye påstått.
3: Så därför dersom vi vill pröva unnskylla vår synd.
2: Då ska då se ut mig vilka fel och till min sotto jämmet.
3: Så vill vi kränka vår samvittighet.
2: Det blir alltid det går bättre i min amedoktor.
3: Och likaså så vi vill lyve för Gud.
2: Det är sant nog så här linik milin.
3: För den som säger att han icke har synd, han vandrar i mörke.
2: Jag skulle skotika till alla skotika. Vi tar ut oss ut ut det som var inte så den sista.
3: Men Gud, han ser i mörke.
2: Mot det vi kan lojna eller vandra i sista.
3: Därför kan vi inte gömma något för han.
2: Jag kommer då en lag i mellan mig sagt att man inte kan tjeka i mig långt.
3: Och det står också att här som vi säger att vi icke har synd.
2: Jag får då tro att det just vi är särskilt i en vilja i mig så sunt.
3: Då bedrar vi oss själv.
2: Eller min bättighet för mig.
3: Och sannheten är icke i oss.
2: Jag tåta hårta i min syster.
3: Så därför så må vi icke skyla vår synd, varken för Gud eller oss själv.
2: Jag är inte kallad med att boka till att kärka min sotto i taltan men jag märkte att min låt och svickat.
3: Men vi kan heller komma till Gud med vår synd.
2: Måste vi ha att vi kallar kallad att bort till min sotto i ett milla lusa jauti.
3: För vi har nämligen nådig Gud.
2: Det ska vi inte ha att åka sitt milla.
3: En Gud som har skänt sin son Jesus Kristus till världen.
2: Och det vill milla så att den så partner sig mig. Mycket jag kan inte gjort min.
3: Och han har tagit straffen för alla våra synder.
2: Jag sa nu allt att rankas och sabbakillas att gå min suttutautas.
3: Och därför kan du tryggt komma till Gud med din synd och bekänna det för han.
2: Jag lade inte åtrycket och bort i haken på sig ett mil och åkte i att åktas till to suttut.
3: Som vi läste i vers 9.
2: Någon vill åka med den åkta verset.
3: Att dersom vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig.
2: Gjort mitt åktas till min sotto i dämmet eller sådana åskaldes jag vanhuskis.
3: Så han förlater oss synderna.
2: Nå att det sådana andra kan se att han mycket är ruttet.
3: Och renser oss från all urättfärdighet.
2: Jag bortista min på vanhuskis mätt och målas.
3: Gud vill inte att vi ska synda.
2: I mina mälla illet har hatt det mycket lika sundturigt.
3: Och det var också en av grunderna till att Johannes skrev detta brevet.
2: Jag lägger där inte se vandrar på Johannes tal i andra brevet. Ja, sin.
3: Att han på den måten skulle hjälpa och styrka denna menigheten i och dessa människorna i deras kamp emot synden.
2: Ja, det går bort så verk i det går fram och det själva kontaj. Det går bort.
3: Och
2: suttos.
3: Och att hjälpa dem till att leva efter Guds vilja.
2: Jag verkar att det är lite mellan datumelde.
3: För synden, den bara ödelägger för oss människor. Det kan vi se när vi går igenom budene. För exempel står det att du inte ska se falsk vittnesbud mot din näste.
2: Och
3: vi vet ju att det är som någon baktalar varandra.
2: Jag vet inte hur skott inte säkert och kan säkert väl sarno nog pippirra.
3: Och påförer andra ett dåligt rykte.
2: Ja, det får jag då nobba i hur vi fastnar saker.
3: Då förer det med sig mycket vondt.
2: Då levantar buktarna att dessa packer i hirma och hirma packer sig i vattu.
3: Eller hvis någon tar ifrån andra det de inte har rätt på.
2: Det är just vant att uppvista mil riktigt vantigt.
3: De kan lura och bedra.
2: Jag sa att jag bostu lahka i männen.
3: Det är urättfärdigt.
2: Det är vanhuskis mätt om åter.
3: Eller någon bryter äktenskapet.
2: Det är just något mot under då att jag nægt oss till i.
3: Eller allt de onda tankarna som också är inne i oss själv.
2: Jag är bara 14 gammal och håller på mig till sist.
3: För Gud vill att vi ska älska honom av hela vårt hjärta.
2: Jag skulle inte dato att vi kan rakis till himmel och hoppa min väg mot den.
3: Och dersom då inte hjärta är med Gud och älskar han.
2: Jag vill svaj på hela himmel och hjärtmiljö och rakis till himmel.
3: så är vi inte till behag för han.
2: Det vill jag kalla bara tolka lärdens ordning.
3: Så nu skriver Johannes detta brevet för att hjälpa oss emot synden.
2: Kanske alla Johannes kan regla verkan ditt i min sottos.
3: Sik att vi kan få seger över den.
2: Eller sottos, nu har det mycket alga hojtigt där på sottobacken.
3: Och att vi kan leva ett liv efter Guds vilja.
2: Och att vi kan leva hellig, hjälpa hellig, hellig med mina datumilder.
3: Sik att Gud kan bli äret genom oss.
2: Nu har det min värsta god hjärta ju min bokte.
3: Och att vi kan göra väl mot alla människor.
2: Och att jag har mitt akka på det är ju inte allmöjligt.
3: Men han ser också det att vi är fortsatt syndiga människor.
2: Och så nej, när gäller det att vi vill ha en sottel och allmöjligt.
3: Och därför må vi inte miste emot om vi skulle falla i synd.
2: Ja, det är inte mer kanske kan man se emot det just mer kanske kan jag göra lite. Då är det en sottel.
3: Så därför kommer han också i samma andedrag med dessa tröstande ord till arme syndiga människor.
2: Inna på att jag som mäta lite jag är kisani kunda kunja det kisani kun botte så tais min så såna tjejlu så jag packel.
3: Att om någon synder, då har vi en talsman hos Fadern.
2: Men jag kan inte komma så då det är mest på allt steg i antilukte.
3: En talsman där är en som tar det vår sak.
2: Och då Sar i regel så när jag ser mig så på mina asit pirra.
3: För Gud han är med rätte vred på synden.
2: Jag ska inte vill ska le morri att det smorri sottoi.
3: Och vill straffa oss för den.
2: Ja, vet min lag ranka till ranka så sottu.
3: Men där är det gott att veta att hans son Jesus Kristus sitter vid Faderns högra hand.
2: Ja, det är bara det att jag vill bara ni Jesus Kristus chocka till olika kalla pälte.
3: Och så säger han till detta, säger han till sin far.
2: Ja, det är sånt jag har kastat och vaktat sig.
3: Att detta människa.
2: Att det är Holmors.
3: Det är sant att han är en synder.
2: Det är galet att du att det är lagt oss åt oss.
3: Men han känner mig.
2: Mot en sån dag och damm och sälka Jesus.
3: Och tror på mig.
2: Ja, oss kommunen.
3: Och jag känner han.
2: Jag månade åt han så Jesus. Det är mer än hoppma.
3: Han är en av mina får.
2: Så när åkta dig mot labbain, sagt
3: ja, ja, han är en av mina kära små bröder.
2: Ja, så när åkta dig mot åkta rakis, hon har väljat sin.
3: Och då vill Fadern tillge ham alla hans synder för Jesu Kristi.
2: Ja, det är lika lagt i jag vad det hade på att den tasen så suttit ut, antaka sig.
3: Därför är det gott att vi har en slik talsman hos Fadern.
2: Ja, men det är bara på att det kommer i sig räcker på alla uppstänkning till lukte.
3: Det står också en annan vid sidan av Gud.
2: Ställer mig inte också att du ska gå och ställa mig inte ett min bokvaras.
3: Och det är en anklage.
2: Ja, den är ofta var inte läge.
3: Som hela tiden vill anklaga oss.
2: Ja, alla där sig som dacht om min var inte lite.
3: Men det är det gott att veta det.
2: Mot alla på det gala tättigt han.
3: Att Jesu ord, att Gud han hör mer på sin egen son än på denne fienden.
2: Att det är bara det att som kulla på sin partnerse sani och det kunde vara salatsa.
3: Ja, det står att våra brödre sandklagare har kastat ned.
2: Att jag tror att jag väljer vajta läge i Jesus tog mig. Jag väljer vajta läge till palkstugan på oss.
3: Och så står det i vers 2.
2: Ja, jag tror att det är nog i verset.
3: Att han är en soning för våra synder.
2: Ja, så nu sa jag att min sotto jag också.
3: För synden, den må sonas.
2: Det ska så då det färre till så på vårt.
3: Allt ska betalas.
2: Vad färre till max och jobbort.
3: Och det har Jesus betalt till sista öre.
2: Ja, när Jesus max han vårt när man ju måste öre skilja.
3: Då han döde på korset.
2: Gott som jag mig, vad sa han aldrig.
3: Men så säger han att det är inte bara för våre, men också för hela världens.
2: Och det tror jag att det är lätt att se min mot av vad man gör med sånt
3: och
2: hjälptes.
3: Och det är gott att veta för oss.
2: Ja, det har gått jättemycket igen.
3: Att detta gäller inte bara de som fick detta brevet för första gång för många, många år sedan.
2: Nej, det tror jag det är inte gott att ha hållit och de måste säga allt på det som mäter mig in med.
3: Men det gäller också oss som nu idag läser detta brevet.
2: Och det är inte mycket jag kunde tala upp med lockat han brevet.
3: Men det gäller inte bara för oss.
2: Mot det gäller inte att kolla så mycket.
3: Men för hela världens.
2: Mot det hoppar man gäller mig och
3: så där ser du som på en måte att det är en
4: Og her kommer Johannes misjons sinn inn. At han ønsker at ikke bare disse skal få høre evangeliet, men at også vi kan bringe det videre til de som er utenfor.
2: Jo, dale, du skal ha ikke akkurat, du skal ha ikke akkurat, du skal ha ikke akkurat, kulla ta mot kalka, tolvo juvo vita sitt mehta på kogluj.
4: Han vil at også de som ikke vil komme skal høre. Eller de som lever langt borte og ikke har hørt det før. Og Gud vil at alle mennesker skal få del i denne store frelsen. Hvordan er det med deg? Kjenner du Guds enbårne sønn, Jesus Kristus? Da har du en talsmann hos Faderen. En som ber for deg og taler din sak. Men dersom du ikke kjenner
2: Jesus Kristus,
4: da har du ingen ingen frelse heller.
2: Det du sier ikke ofte ikke godt er noe best i sakta, ikke du skal best i.
4: Men er under Guds frede.
2: Måte lære høyt med det mer i holde.
4: Derfor skynd deg å komme til Jesus.
2: Det er det du har med bort til Jesus, Lusa.
4: Så skal du bli frelst.
2: Det er ikke alt den sønta første jobbet.
4: Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd. Som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet.
2: Amen.

Lördag efter femte söndag efter påske. Och dessa tegnene skall följa dem som tror. I mitt namn skall de driva ut onda onder. De skall tala med tunger. De skall ta slanger i händerna. Och om de dricker dödlig gift skall de icke skada dem. På syke skall de lägga sina händer och de skall bli helbredet. Så blev Herren Jesus, efter att han hade talat detta till dem, upptatt till himmelen, och han satte sig vid Guds högra hand. Men de gick ut och förkynte överallt, och Herren virket med och stadfästet ordet vid de tegn som följde med. Markus 16, 17-20. Profeten säger i salme 68, 19: Du for upp i det höje och bortförte fångar. Det betyder att Kristus inte bara sitter där uppe, men att han också är här nede. Det var för att uppfylla alla ting och vara alla steder att han drog upp till himmelen. Det kunde han inte göra på jorden, för här kunde inte alla människor se ham. Han drog upp för att alla skulle kunna se ham, för att han skulle kunna ha med alla att göra, och för att han skulle kunna fylla alla skapningar. Han är till stede överallt, och alla ting är fulla av ham. Det är ingenting i himmelen och på jorden som är så stort att icke han har makt över det. De må därför göra som han vill, varken mer eller mindre. Min tro blir imidlertid icke hjulpet bara vid att han regerar och fyller alla skapningar. Därför har han också bortfört fångar. Ingen kan komma sig ut av fängslet, utom denne ene mannen, Kristus. Vad är det han har gjort? Synden falt på hans nacke, som om den ville drukna ham. Men den tappte, för han uppslukte den, sammen med döden, djävulen och helvete. Det kan icke vi klara därsom icke han är till stede med sin hjälp. Då vill vi komma till kort. Men fördi han icke hade synd, men var full av rättfärdighet, har han trott dem under sina fötter. Han har uppslukt dem och tagit allt det till fange som ville fange oss. Synden och döden kan därför icke göra oss något mer. Detta är den makten han har latt förkynne för oss. Alla som tror på ham är befridd från fängslet. Därför tror jag på ham som har tagit till fånge synden, döden och allt det som plagar oss. Den som därför vill bli befridd från synden och frälst från döden och djävulen må komma dit vår Kristus är. Men var är han? Han är här hos oss. Han är steget upp till himmelen för att kunna vara när oss. På den måten är vi där uppe hos ham, och han är här nede hos oss. Vid evangeliets förkynnelse kommer han hit ned, och så kommer vi dit upp, vid troen. Överallt i skriften ser vi att troen är något outsigligt stort. Vi kan aldrig förkynna något om den, eller uttrycka den med ord. Vi varken hörer eller ser den. Därför må vi bara tro det. För troen är slik att den slett icke följer något. Den följer bara ordet. Det hörer den, och håller fast vid det. Tror vi det, så har vi det. Tror vi det icke, så har vi det icke. Slik må vi förstå trosartikeln om att Kristus är faret upp till himmelen och sitter vid Guds högra hand. Landsta nummer 413, vers 1.

0: lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tale som lastet ned fra Namsos misjonsforsamling.
1: Men deres sinn blitt forherdet. For like til denne dag blir det samme dekke liggende når de leser den gamle pakt. Og det blir ikke tatt bort. For det bare i Kristus det blir fjernet. Helt til denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Moses blir lest. Men når de omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort. Men Herren ånden, og der Herrens ånd der frihet. Og så kommer vi til kjerneordet her, vers 18. Men vi, som med utildekket ansikt, ser Herrens herlighet som i et speil, altså i ordet. Vi blir alle, forvandlet til det samme bildet fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd. Tenk den herligheten Moses fikk oppleve og som han bar med seg ned i Israels leir. Den hadde ingen særlig varighet. Det bleknet litt etter litt, og så forsvant den ifra Moses ansikt. Men vi har fått del i en så mye, mye større herlighet ved troen på Jesus Kristus. Og tenk, den har ingen ende. I den gamle pakt så lød det slik: dersom dere lyder mitt ord og holder min pakt, ja, da skal dere være mitt folk, og jeg skal være deres Gud. Det var altså klare betingelser. Dersom, da. Men den nye pakt, den lyder slik, og vi finner den i Hebreerne 10:16. Dette er den pakt som jeg vil opprette med dem etter disse dager. Så sier Herren: jeg vil gi mine lover i deres hjerter, og jeg vil skrive dem i deres sinn, og deres synder og deres overtredelser vil jeg ikke mere komme i hu. Ja, sannelig, den nye pakt bygd på bedre løfter. Tre guddommelige jeg vil. Og sannelig, Gud måtte inn i bildet på alle vis. Det vi ikke kunne klare, og det heller ikke loven kunne klare, det måtte Gud gjøre for oss ved å sende Jesus Kristus for å dø i vårt sted og for å åpne opp veien inn for oss i den nye pakt, inn under disse betingelsene. Og tenk at vi kan gå ifra herlighet til herlighet ved at vi betrakter Jesus i hans ord, og ved at vi får hjelp av den hellige ånd, så ordet blir levende for våre hjerter, så det smelter ved troen her inne, og få virke slik som Gud vil. Det må en ny fødsel til, eller så funker ingenting. Men når vi får oppleve det, og bli født på ny, og fordele Guds egen natur, og får den hellige ånd, livets ånds lov i våre hjerter, ja, da begynner der en ny vandring, et nytt liv, et herlig mål, og Gud kan få begynne litt etter litt sitt verk i oss. Ennå så det et slør over det jødiske folk. Noen enkelte jøder har fått sløret vekk fordi de har tatt imot Jesus som Messias, men ennå ligger der et dekke over deres hjerte. Det lå også et dekke over mitt hjerte inntil jeg var 23 år og fikk ta imot evangeliet. Da kom lyset ifra himmelen och upplyste mitt förmörkade sinn, mitt förmörkade hjärta. Det var evangeliets lys som kom till. Hvordan fick Moses del i den härligheten? Vi läste ju att hans ansikt skinte. Jo, han var sammen med Gud. Och han fick del i Guds ord där på Sinai. Och där ligger där en dyp hemlighet. En nödvändighet för oss allesammen. Det står i andra Mosebok 34:28. Och Moses var där hos Herren i 40 dagar och 40 nätter. Och så står det något förunderligt. Utan att äta bröd och utan att dricka vatten. Och Gud, Herren, skrev på tavlene paktens ord, de 10 ord. Närkontakt med Gud. Närkontakt med hans ord. Och det otroliga, alltså utan vatten i 40 dagar och 40 nätter, det går inte an mänskligt sett. Det vet vi. Men här fick Moses smaka något av de evighetens tillstander. Där vi verkligen tränger mat eller dricka, där Gud ska vara allt i alla. Moses fick uppleva i Guds närhet och få täckt alla sina behov. Och jag syns det är fantastiskt. Och det talar till oss också. Gud är i stand till att täcka också alla våra behov, både de fysiska och de andliga behov, så främt vi håller oss i hans närhet. För det står i Matteus 6:23: sök då först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall dere få allt detta i tillägg. Och det var det Moses fick uppleva i Guds närhet. Och jag vill träcka fram 2 vittnesbörd ifrån psalmerna som talar om något av detta här. Och det är Davids vittnesbörd i psalm 16:2. Där står det slik: jag säger till Herren, du är min Herre. Jag har intet gode utanför dig. Herren är min tillfallne del och mitt beger. Du gör min lodd härlig. Det var Davids erfaring. Alle godene, skönte han, de fantes i Gud. Och måtte det bli med oss också sån, att utanför Kristus så är finnes icke godene. Men det livet, selve livet, det är i samfund med han, i troen på han, i vandringen med Jesus. Och så är det Asafs vittnesbörd från psalm 73:23. Men jag blir alltid hos dig. Du har grepet min högra hand. Det är Gud som gör det. Det är Gud som kallar på oss. Utan Guds kall, utan Guds fortsättande kall på oss, så var vi förtappt allesammen. Du har grepet min högra hand. Du leder mig vid ditt råd och därefter upptar du mig i härlighet. Vem har jag ellers i himlen? Och när jag har dig har jag icke lyst till noe på jorden. För ett vittnesbörd. Jag tror nog jag kan säga si att jag har fått erfara det. Men jag lever inte i det hela tiden på långt när. Och jag märker det att när jag blir för upptatt av tingene här på jorden. Och när jag inte söker Herren i vardagen sån som jag borde, så är det något som törker in här inne i mitt inre. Och då är jag igen så glad för att Gud kallar på mitt hjärta, att han lar mig få känna hvor vondt det er å gå tørr. Og så skaper han en lengsel. Kom til meg. Jeg kilden med det levende vann. Og den erfaringen da, å igjen søke inn til han, åpne Guds ord og kjenne at der der liv og overflod og kraft. Og kjenne at det jo der det best å være, hos Jesus. Og der trenger vi stadig å komme inn til han. Og dette opplevde Moses på en spesiell måte der oppe. Han var oppslukt av Gud. 2. Mosebok 34:29. Så gikk Moses ned fra Sinai berg, og da han gikk ned fra fjellet, hadde han vitnesbyrdets to tavler i sin hånd, de ti bud. Men Moses visste ikke at hans ansiktshud skinte, fordi Herren hadde talt med ham. Og Aaron og alle Israels barn så at huden på Moses ansikt skinte, og de fryktet for å komme nær til ham. Det var resultatet av nærmøte med Gud. Og sånn er det for oss også. Våre omgivelser vil merke på en eller annen måte at vi har vært i Guds nærhet. At ordet og den hellige ånd har fått gjort en virkning i oss, at vi blitt grepet av han. Derfor er det så godt å oppleve igjen og igjen å få disse kjærlighetserklæringene fra Jesus. Ifra hans ord, som varmer våre hjerter, og som gjør det godt å leve. Men ikke bare det. Vi trenger alt Guds ord. Vi trenger også å få møte oss selv og få virkelig se sannheten her inne, slik at det kan skapes behov i oss for tilgivelse og renselse og få et ydmykt hjerte og et stadig behov for han i hverdagen. Denne verdens Gud, står det i 2. Korinterne 4:4, har forblindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som Guds bilde. For Gud som bød at lys skulle skinne fram i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse fram. Da Jesus vandret her nede for 2000 år siden, så møtte mennesker i hans nærhet, de møtte Gud. Når de så Jesus, så fikk de se inn i Guds ansikt, og de fikk erfare Guds vesen. Og så nærme oss også, vi trenger stadig å se inn i Jesu ansikt. Og når vi betrakter det ansiktet, så skjer det noe med oss. Det står om Jesus i Hebreerne 1:3. Han avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin krafts ord. Når det lyset treffer oss, når vi får se glansen av Jesu herlighet, så kan vi få være til gjenskinn av han her på jorden. Og jeg synes det så fint bilde det med månen, et bilde på Guds menighet, og solen, et bilde på Kristus. Soloppgang fra det høye har gjestet oss og står der. Du vet at månen har ingen glans i seg selv, men den får sin glans ifra solen. Og når den der, i det rette forhold, og mottar dette skinnet ifra solen, så kan den avgi sin glans til jorden. Men når jordens mørke trer imellom, så blir det jo måneformørkelse, det er det de kaller det. Sånn at lyset fra sola blir dekt, så kan den ikke gi fra seg noen glans. Og sånn opplever jeg i mitt liv, når verden kommer med sine fristelser, med sine forlokkelser, og tar på en måte alt for mye plass, og blir nesten som en avgud, ja, da blir det heller ikke mye avglans ifra mitt liv. når den himmelske verden får tappe oss for krefter, ja, da mister vi noe vesentlig. Vi trenger å stå der og motta glansen ifra Jesus. Da blir det et godt liv å leve, og da kan vi være til velsignelse for våre omgivelser. Det står at David hadde et hjerte som var helt med Herren. Og David, han hadde en tiltrekningskraft overfor sine omgivelser. Det står om noen mennesker som ble tiltrukket av David, og det står i 1. Samuel 22, 2. Alle som var i nød, eller som var trykket av gjeld, eller som var misfornøyde, samlet seg om ham, og han ble deres høvding. Og slik var det med Jesus også, når han vandret her nede. Han hadde en tiltrekningskraft. Nei, ikke overfor farisere og de skriftlærde, de som mente at de hadde nok i seg selv, at de var gode nok. Nei, det var syndere som holdt seg nær til Jesus. De som var trykket av sin synd, de som var misfornøyde med seg selv, de som ikke fikk det til, de holdt seg nær til han. Og jeg tror sånn kan det bli i våre liv også, når vi får leve tett ved Jesu bryst i hverdagen, så kan vi også ha en slik tiltrekningskraft overfor mennesker som ikke får det til, og som er i nød. Måtte det bli slik. Jesus ønsker å være vår høvding. Han ønsker å være vår hyrde. 40 dagers nærkontakt med Gud, og Mose ansikt skinte. Det var en som sa det slik: først tid og stillhet med Gud. Først tid for å få fylt opp vår egen beholder her inne. Så kan vi ut og betjene og tjene Gud. Menneskets første hele dag, jo, det var den syvende dag. Mennesket ble skapt inn til hvile og til samfunn med Gud. Og det må alltid begynne der. At vi må inn for å få noe av Gud. Jeg leste en bok en gang om dette med foreldre, barn og barns behov. Og der var det snakk om en sånn en beholder. Barn må få oppfylt en beholder, en sånn kjærlighetsbeholder, ved at de har nærkontakt med far og mor. At de opplever at far og mor er glad i dem, og kan få lov til å uttrykke det overfor barna. Så får de fylt opp sin beholder. At de får kvalitetstid med sine foreldre. Og sånn er det viktig med oss også. Vi trenger å få fylt opp våre beholder. I høysangen så klager bruden over at hun har måttet jobbe i andres vingård, men hennes egen vingård hadde hun ikke fått tid til. Og så ble hun helt fortvilet og begynte å rope etter Gud. Hvor er det du fører din flokk? Hvor er det de får føde? Hvor er det du fører dem til hvile? Og sånn har jeg kjent på mange ganger. En tomhet i mitt liv, altså. Der en har lyst til å komme inn og få hvile hos Gud og få den rette føden av han. Vi kan slite oss ut i tjeneste for Gud dersom vi ikke underveis også får fylt opp stadig vår egen beholder. I 5. Mosebok 10 så gjentar Moses denne hendelsen i 2. Mosebok når han er oppe på Sinai berg. Og da skriver han i jeg-form at jeg var oppe på fjellet og jeg mottok og så videre. Men han nevner ingenting om at hans ansikt skinte da han kom ned. For Moses var ikke opptatt av resultatet i det å være sammen med Gud, men det å være sammen med ham, det var hans dype lengsel. Det å bli tilfredsstilt i hans nærvær og få oppleve Guds herlighet. Og sånn er det når du ser inn i et skinnende barneansikt. Vi hadde just besøk av et av våre barnebarn, han 7 år. En trillrund gutt. Og jeg blir altså så velsignet hver gang. Du vet, når han har fått melk av mammaen, vet du, og dukker opp der, og litt rød i toppen og får fjamsa, og så ser du smilet breie seg. Han tilfreds til de grader. Og når du ser inn i ansiktet han, så er det, ja, jeg opplever det himmelen. Det et gjenskinn av den fred og den glede som finnes der hjemme hos Gud, sånn opplever jeg det. Og det er umulig å ikke bli smittet når en ser inn i et sånt ansikt. Og sånn er det å se inn i ansiktet til Jesus. Det gjør noe med oss. Og sånn er det å være sammen med hellige mennesker som innvier sitt liv for Gud, som lever i helliggjørelse, der du merker åndens frukter, og du merker det at å være sammen med slike mennesker, det gjør noe med en. Det er smittsomt. Vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir, det er en åndelig lov, vi blir alle forvandlet til det samme bildet fra herlighet til herlighet, som av Herrens ånd. Jeg var noen år birøktere, prøvde meg på det, og hadde noen kuber ute i hagen, og begynte å lese om bisamfunnet. Og i et bisamfunn så er det dronninga som er livgiveren, og som er den som holder hele samfunnet i gang. Og hun skiller ut et sånt sekret, et stoff, ifra kroppen, som alle må fordele i. Og derfor er det stadig arbeidere rundt dronninga, som lukter på henne, tar på henne, fordeler dette stoffet, og så sender de det videre ut i Kuba. Og når alle får del i dette dronningstoffet, så faller hele bisamfunnet til ro. Der blir en tilfredshet, og arbeidet går sin naturlige gang. Men når de blir for mange, og ikke alle får del i dette stoffet, så blir det en svermetrang. Og så blir det opprør i Kuba. Ja, det blir rett og slett krig. Og det blir partier og splittelse. Og mange forlater Kuba. Og det har talt i mitt hjerte. Hos Jesus, i fellesskapet med han, der skjer noe vidunderlig vakkert. Vi blir tilfredse her inne. Vi faller til ro. Og vi kan få lov til å bli fylt av den hellige ånd, og bli fylt av Guds kjærlighet. Og da blir det et himmelsk liv vi blir preget av. Maria valgte den gode del. Den delen var sannelig nødvendig. Og den delen, det var den gode del. Og Jesus ville ikke ta den ifra henne. Så her kan vi være frimodige, litt sånn positive, egoistiske. Med oss selv, vi kan få lov til å fylle opp beholderen hos Jesus hver eneste dag. Der er alltid åpent hos ham, ingen lukketid. Vi kan komme der og få motta det vi trenger av ham. Og Mattias Orheim har jo sagt det så fantastisk. Ved Jesu føter ei stille stund, når orda kjem fra hans egen munn. Når jeg med Jesus alene er, da er det hugnad å leve her. Hvar finst en fagrare stad på jord? Har du opplevd det? Det er veldig godt å være sammen med Guds folk, men mine beste stunder har jeg hatt sammen alene med Jesus. Når orda kjem fra hans egen munn, det som bruden sier i høysangen, i kapittel 1, vers 1. Å, måtte han kysse meg med kyss ifra sin munn. Og sånn oppleves det. kyss ifra Jesu munn når den hellige ånd åpner skriftene og du får se deg frelst og fri og glad. Får se evangeliet klart og tydelig igjen og igjen. Og får se inn i Guds hjerte at du er elsket av Gud. Ingen kan skille oss ifra hans kjærlighet. Han har beredt en stad for oss. Han vil være med oss hver eneste dag og styrke oss på veien. Det var ei her som vitnet om den stille susen her for et par dager siden. Og det er noe med det å være der i stillhet for Jesus, der han kan få mulighet til å tale til oss. Og når han ikke får det, Jesus, han er sjalu altså. Han er nidkjær. Og hvis han ikke får det, så kan han gå litt sånn drastisk til verks. Han tillater sykdom. Han kan tillate andre ting som gjør oss hjelpeløse og avhengige av han. Der han kan få føre oss inn i nærkontakt. I den stille susen sammen med han. Han handler med oss på underfullt vis. Han vil ha øyekontakt med oss. Hjertekontakt. Han vil så gjerne tale til oss. Han har så mye godt å gi oss. Han vil at vi skal få sitte på pappas fang som et barn og ha kvalitetstid sammen med han. Han vil åpne en bestemt bok for oss når vi sitter der på fanget. Og så vil han forklare hvor høyt han elsker oss. Slik er Gud. Men når du ber, Matteus 6,6, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør og be til din far som er i lønndom. Og din far som ser i lønndom, han skal lønne deg i det åpenbare. Og så leste jeg noe fint i norsk studiebibel. Lønnkammer var egentlig et lagerrom, der man pleide å gjemme sine mest verdifulle ting. Og det kan være en hentydning til at det ligger skatter og venter på den kristne når han går inn i lønnkammeret der han regelmessig ber. Ja, sannelig er det skatter å få i lønnkammeret sammen med Jesus. Og lønnkammeret er jo ikke egentlig et fysisk rom, selv om det er godt og benytte seg av det også. Men lønnkammeret, det er vårt hjerte. Vi kan ha samfunn med Jesus i hverdagen, på arbeid. Ja, det kan være ganske travelt omkring oss, allikevel så går det an å være der med sukk, med sine lengsler. Kanskje en ikke har så masse ord. Og jeg ser for meg Hans Nielsen Hauge på jordet, med hånden på plogen, med en hjerte i himmelen. Og der fikk han et radikalt møte med Jesus. Den hellige ånd har funnet et hvilested her i våre hjerter. Og vårt hjerte er blitt et aller helligste for Gud. Han bor der inne, og det er der vi har samfunn med han. Og han vil at vi skal samle skatter i det forholdet vi har til han. Samle skatter i himmelen, at vårt hjerte er der i hverdagen. Kolossenserne 3,1, er dere oppreist med Kristus, da søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn stå til det som er der oppe, ikke til det som er på jorden. Det er et formaningsord, et oppmuntringsord til oss. Og så kjenner vi mange ganger at vi svikter. Men takk og lov, Gud, han er der og kaller på oss igjen og igjen. Da Elias flyktet fra Jezabel, så ble han så motløs der han la seg til ute i ørkenen. Og han sovna under en gyvelbusk. Og da kom Gud til han midt i motlösheten, mitt i ensamheten och förföljelsen. Och så får han se att rätt vid hodet hans så låg där en stekt kake. Och så var det en ängel som dyttade till han: stå upp, Elias, spis, ät, ta till det, för reisen var nämligen lång. Och så tog Elias den kaken som låg där rätt vid han, och så åt han, och styrket av det så gick han helt fram till Guds berg som är Horeb. Och vi har också en resa föran oss till Guds berg. Och Gud har lagt något vid vårt hodegärde, inte långt undan, fysisk i form av en bibel, men också ordet blivit levande. Han är när i våra hjärtor, i vår mun och i vårt hjärte. Det är troens ord som vi kan få lov till att förkynna. Du har säkert hört att vi bär på två naturer. En sort ravn och en fin vit due in i oss. Och då blir spörsmålet: vem är det vi ger uppmärksamhet? Vem är det vi ger näring? Vilka dessa delarna önskar vi att värna om? Och det är otroligt viktigt. Allvarliga ord. Vi har fått ett liv som tränger vissa betingelser för att det ska växa till och gro. Daniel, han var väldigt bevisst på vad han tog in. Han ville inte göra sig uren med den fina maten och vin som kom Nebukadnesar la fram för det. Kanske mycket av det var invid till avgudarna, och kanske det var svinekött där också. Men de önskade vara tro mot Guds ord, mot hans befalinger. Och det lönte sig för Daniel och vännerna. Och de gjorde sån ett mäktigt intryck i dagtiden, dessa här ungdomarna, att det är otroligt att läsa om. Och så är det för oss också. Där som vi tar till oss av den riktiga näring, så kan vi också göra ett intryck för våra omgivelser. Att vi tar till oss av den rätta kosten. Att vi bevarar vårt hjärte framför alla ting, står det. Otroligt viktigt för oss. Och då tränger vi stillhet. Då tränger vi tid. Ett spädbarn tränger mycket stillhet och ro och näring. Och jag märker det som en kristen helt i begynnelsen. Att jag trängte mycket tid och stillhet samman med han. Jag var hemma hos en som drev på med sådana sticklingar. Där han tog sådana toppskudd ifrån morplanten. Och så placerade han den i ny jord. Och då var det viktigt att inte denna nykomlingen blev stressad. Men att den fick ro. Och att den fick lys och värme och näring. Och fick tid till att slå sina egna rötter i ny jord. Och det upplevde jag verkligen alltså i begynnelsen. Att vi tränger det och leva i närheten av Guds hjärta. Jag husker när jag blev sammen med de kristna och tog emot Jesus, så ville de ha mig ut på dessa gamla städerna där jag vankade på förr. Och det var utesteder där de serverade alkohol. Det var på diskotek. Och meningen med det var att vi må ut och vara ett vittne och lys i världen och förmedla Jesus. Och jag blev ju med då. Men det skulle jag ju aldrig ha varit med, vet du. Så när jag kom in på dessa gamla städerna mina, så slog det emot mig, alltså sån en makt. Och jag tror vi prövde oss 2-3 gånger, och sista gången sa nej, så jag snudde i dörren. Detta klarar jag inte. Och jag syns heller inte de var så väldigt flinke till att klara det. Det må jag säga. Och det, en tränger verkligen Guds kraft och en inre styrke för att kunna möta slika omgivelser som jag vandrat i för. Och då fick jag tid och möjlighet lång tid efterpå till att sätta mig in i Guds ord, och jag kände en sån en hunger och en längsel efter Jesus. Och jag syns Bibeln, det var en fantastisk spännande bok att läsa. Og jeg opplevde også at ordet ble mer og mer personlig etter hvert. Det står om disiplene at de kjente dem igjen, fordi de hadde vært sammen med Jesus. Og det er det som er løsningen for oss også, at mennesker kan kjenne at vi har vært i sammen med Jesus. Jeg har lyst til å lese et lite dikt som heter Nådestedet, som ble så godt for meg altså. Fordi at en kan jo føle på mismodighet og liksom fordømmelse når en kommer ut av denne her, det gode samværet med Jesus, og begynner å bli opptatt med ting som en ikke skulle være opptatt med. Og da fikk jeg se det fra Guds side, og det synes jeg dette diktet her formidler så fint. Det heter Nådestedet. Jeg løp til hjertet.

Lördag efter femte söndag efter påske. Och disse tegnene skall följa dem som tror. I mitt namn skall de driva ut onde ånder. De skall tala med tunger. De skall ta slanger i händerna, och om de dricker dödlig gift skall de icke skada dem. På syke skall de lägga sina händer, och de skall bli helbredet. Så blev Herren Jesus, efter att han hade talat detta till dem, upptatt till himmelen, och han satte sig vid Guds högra hand. Men de gick ut och förkynte överallt, och Herren virket med och stadfästet ordet vid de tegn som följde med. Markus 16:17-20. Profeten säger i Salme 68:19: Du for upp i det höje och bortförte fanger. Det betyder att Kristus inte bara sitter där uppe, men att han också är här nede. Det var för att uppfylla alla ting och vara alla steder att han drog upp till himmelen. Det kunde han inte göra på jorden, för här kunde inte alla människor se ham. Han drog upp för att alla skulle kunna se ham, för att han skulle kunna ha med alla att göra, och för att han skulle kunna fylla alla skapningar. Han är till stede överallt, och alla ting är fulla av ham. Det är ingenting i himmelen och på jorden som är så stort att icke han har makt över det. De må därför göra som han vill, varken mer eller mindre. Min tro blir imidlertid icke hjulpet bara vid att han regerar och fyller alla skapningar. Därför har han också bortfört fanger. Ingen kan komma sig ut av fängslet, utom denne ene mannen, Kristus. Vad är det han har gjort? Synden falt på hans nacke, som om den ville drukna ham. Men den tappte, för han uppslukte den, sammen med döden, djävulen och helvete. Det kan icke vi klara därsom icke han är till stede med sin hjälp. Då vill vi komma till kort. Men fördi han icke hade synd, men var full av rättfärdighet, har han trott dem under sina fötter. Han har uppslukt dem och tagit allt det till fange som ville fange oss. Synden och döden kan därför icke göra oss något mer. Detta är den makten han har latt förkynne för oss. Alla som tror på ham är befridd från fängslet. Därför tror jag på ham som har tagit till fange synden, döden och allt det som plagar oss. Den som därför vill bli befridd från synden och frälst från döden och djävulen må komma dit vår Kristus är. Men var är han? Han är här hos oss. Han är steget upp till himmelen för att kunna vara när oss. På den måten är vi där uppe hos ham, och han är här nere hos oss. Vid evangeliets förkynnelse kommer han hit ned, och så kommer vi dit upp, vid troen. Överallt i skriften ser vi att troen är något outsigeligt stort. Vi kan aldrig förkynna något om den, eller uttrycka den med ord. Vi varken hörer eller ser den. Därför må vi bara tro det. För troen är slik att den slett icke följer något. Den följer bara ordet. Det hörer den och håller fast vid det. Tror vi det, så har vi det. Tror vi det icke, så har vi det icke. Slik må vi förstå trosartikeln om att Kristus är faret upp till himmelen och sitter vid Guds högra hand. Landsta nummer 413, vers 1.

bli en kristen och fatta beslutning om det, så är det en god beslutning. Det som menar de med det. Men det är inte säkert att det är identiskt med att den har kommit till Jesus. Det är inte säkert. Allika vill jag säga, det är ju en god beslutning. Jag vill inte att någon ska gå tillbaka på det att de vill vara kristna. För det kan vara en god tillknytning. Jag är glad för att jag fått lov att hjälpa många där alltså. Att komma igenom till liv i Gud. Men det kan hända att det håller lite hårt av och till. När en som jag och många med mig må inse att det som jag trodde var god kristendom, det var det jag först och främst måtte frälses från. Måtte först och främst frälses från det bästa i mitt liv. Att det jag trodde andra var det bästa då. Då jag förstår vad du tänker på när du spör alltså. Dessvärre är ditt spörsmål aktuellt. Och jag är allvarligt bekymrad. Utan att jag nu vill kritisera skolelag eller skolelagsbevegelser eller verken bland studenter eller gymnasiaster eller andra skolelever. Jag ska vara den sista till det. Jag vill gärna att det arbetet ska göras. Så vet jag vilken fara det är för den som liksom blir med och vunnit vid skolelag och som inte färdes i något annat miljö än den lags kristendomen. Kom inte in bland de kristna. Kom inte på bedhuset. Kom heller inte in i kyrkan skicklig. Inte någon samfund med dem som är kristna för. Och inte in i det verkliga arbetet i Guds rike. De driver på en måte med sitt. Det är förfärligt farligt alltså. Jag säger inte det för att kritisera lagsbevegelsen. Det skönner jag nog. Jag har varit mycket brukt av lagen i både studentmöter och ellers. Och jag har ju sett vad Herren kan göra bland dessa unga när han först får slippa till. Ja, jag tror jag vi har genomgått det viktigaste här. Jag tänker vi får stansa där då, så ska vi gå över till nästa avsnitt nästa gång. Tack för nu.

0: Ja, da vi tilbake med Ta vare på troen. Vi snakker med Stein Barløp, prest på Midsund, om temaet Hva evangeliet? Og vi har snakket litt om hva evangeliet for noe, og noen distinksjoner her, og evangeliet i forhold til loven, og så videre. Og nå skal vi ta for oss noen innvendinger også. Og det første hvem egentlig evangeliet ment for? Hvem den som skal høre og ta imot evangeliet? Det bare ikke-kristne? Det altså de som ikke har hørt det? Det tar imot det en sånn engangshendelse, og deretter skal man ikke høre evangeliet? Eller det evangeliet for alle?
1: Evangeliet for alle mennesker, og alle har bruk for å høre det, og alle blir invitert til å ta imot det. Og etter vår kyrkes forståing så det også slik at vi trenger å høre det hele tiden. For det ikke sånn at i det du tar imot evangeliet så slutter du å være en synder. Vi tenker at vi fortsatt det gamle mennesket og et nytt menneske samtidig. Vi samtidig rettferdiggjort, det nye mennesket, og en synder, det gamle mennesket. Og derfor så trenger vi stadig å gjøre opp for synder som vi gjør, stadig å be om tilgivelse, og få høre evangeliet, ordet om tilgivelsen, ordet om nåden.
0: Evangeliet altså både for kristne og ikke-kristne, sier du?
1: Ja, altså det en invitasjon, et løfte som gis til alle, men det gjelder jo for den som tar imot det. Og vi trenger å høre det alle sammen, fordi vi syndige mennesker så lenge vi går her på denne jord.
0: Nå det jo noen som også vil da si eller innvende at vi ikke må fokusere for mye på evangeliet. Fordi at hvis vi gjør det, så vil det før eller senere skape en likegyldighet til å gjøre gode gjerninger. Man vil si kanskje at man kommer i en situasjon der man kan velge A, det som rett og godt, eller B, det som ond. Og så velger man det onde og sier med seg selv, ja, jeg nå tross alt frelst. Kan det finnes noe i dette, eller hvordan skal vi svare på en slik innvending?
1: Jeg tenker at vi må alltid forkynne evangeliet, for det trenger vi å høre. Det Guds egentlige budskap til oss. Det han virkelig vil, at mennesket skal bli frelst, og det som evangeliet handler om. Men evangeliet kan jo ikke forkynnes uten lova, da blir evangeliet også meningsløst. En må ha begge delene med, og Guds vilje for oss, den gjelder jo fortsatt. Jesus sier jo at ikke den minste prikk i lova skal forgå. Så lova står der fortsatt som en utfordring og et kall til oss. Begge deler må forkynnes.
0: Og det gjør den jo fordi at loven uttrykker Guds vilje for et hellig liv. Og loven forteller oss om hvordan Gud ønsket at verden skulle være. Men så det fordi at loven også fordømmer oss at vi trenger evangeliet. Noen av de som vil innvende på denne måten, de vil ta oss med til skriften som dras til Jakobs brev. Og da går de til kapittel 2, der det står om tro og gjerninger. Og jeg tenker jeg kan sitere herifra: mine brødre, hva gagner det om noen sier at han har tro når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? Jakob ser ut å i hvert fall på overflaten og hevde at vi frelst av både tro og gjerninger. Kan det være sant?
1: Jeg tenkte når jeg las litt opp igjen at Jakob gir et godt eksempel, tror jeg, på det som han mener, nemlig at en levende tro, den blir fulgt av gode gjerninger. For han sier, sett at en bror eller en søster ikke har klede och manglar mat för dagen. Vad hjälper det då att en av dig säger gå med fred, varm dyk och ät dyk mätte? Utan att ge dig det kroppen dräng. På samma måte när det med trua i sig själv utan gärningar är att dö. Alltså gärningarna ska göras inte för att frälsa oss, men de hör trua till, och en levande tru, den vill föra till att vi gör det gode, eller att vi strävar mot att göra det gode. Det går alltså inte an att säga att jag är frälst och färdig med det, och så kan jag sitta på min breie bak och fylla min egen mage mens min bror och syster, eller mens min näste lider. Dessa två ting hör ulösligt samman. Någon har sagt, eller alltså reformatorerna, Luther och dessa säger, vi är frälst med trua alene, men vi för också till trua är aldrig alene. Den för också till ett kristent liv.
0: Ja, det har ju varit uttrycket sån också att gärningar är inte nödvändiga för att bli frälst, men frälsen för med sig goda gärningar.
1: Det syns är gott sagt.
0: Och så nu till slut så har jag lust att ta med en sättning här som jag hör ständigt egentligen. Och det är sättningen, förkynn alltid evangeliet om nödvändigt med ord. Och då var jag nästan spöra mig, är det möjligt att förkynna evangeliet om Jesus med gärningar och inte med ord?
1: Ja, det var lite sån morsomt utsagn detta där, och tanken med den är säkert god. För jag tror de som säger det är upptatt av att vi ska göra det god mot varandra, och att tror jag inte bara ska vara en teori för oss eller något som är sån ja, på plats uppe i huvudet vårt, och allt det är bra med mig. Det ligger en sån utfordring till att visa med livet vad vi tror på och vad han har sagt, han som vi tror på. Men jag har som du också problem med att se hur evangeliet, alltså tillsagne om nåde, vet du hur det kan förkynnas utan ord, utan bara genom gärningar. Men det där med ett sånt utsagn vill säga väl något om sammanhängen mellan tro och gärningar.
0: Jag tror det är gott att få med det att ja, det är viktigt för kristna att sträva efter att göra goda gärningar. Men det ska inte sättas i sammanhang med frälsen, varken sin egen frälse eller förkynnelsen av frälsen. För förkynnelsen, den är att vi säger med ord det som Jesus har gjort för oss. Att vi ger löfte om Jesus vidare. Och ett löfte, det är formulerat nettopp i ord och icke gärningar. Men, igen, goda gärningar, de vill tillhöra frälsen. Eller komma efter frälsen. Med detta så börjar tiden vår att bli slut. Och jag har tagit upp en del av tiden din sen. Och jag tackar för att jag har fått lov att komma på besök.
1: Det var trevligt. Spännande.
0: Och så tackar vi lyssnarna dere för att ni har varit med oss idag.
2: Ja, då var detta dagens program av Ta vare på troen. Vi har snackat med Stein Barløp, präst i Midsund i Møre, om evangeliet. Och som jag sa inledningsvis så önskar vi att alla program av Ta vare på troen ska bidra nettopp till förkynnelsen av evangeliet. Och som Barløp sa, evangeliet, det är för alla. Det är inte bara ett lockande budskap för dig som ännu inte är omvänt, men det är likt för alla, både för dig som inte ännu är kristna och för dig som allerede är det. Och som kristen så må du inte låta dig locka till att tro att Gud inte längre tillbyr dig tillgivelse för alla synder och frälse vid tro alene. Evangeliet, det är också för dig. Och nettopp därför ber vi i Herrens bön, la oss icke komma i fristelse, men fräls oss från det onde. Evangeliet, det handler bare om Jesus og det han har gjort for deg. Dersom du har spørsmål eller kommentarer til dagens program, til tidligere program, eller til programmet generelt, for eksempel om du har forslag til tema som vi kan ta opp, så vil vi gjerne høre fra deg. Du kan sende e-post til singolfsson@nlm.no. Du kan ringe eller sende sms til 976-19658, eller du kan kontakte oss via Facebook, og da er det facebook.com/tvptroen. Beklager, facebook.com/tvptroen. Du finner podcasten vår Ta vare på troen blant annet på iTunes Store og på Stitcher. Notater og skriftenvisninger fra dagens program finner du på www.foross.no/podcast-tvpt10. Da takker vi for følget. Programmet er produsert av Norrøna Radio Molde i samarbeid med nettressursen foross.no. Jeg håper at dagens program kan være med og hjelpe deg til å ta vare på troen.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Både sporten fast i några program i.
0: Och vi fortsätter i vårt program Vägen genom Bibeln.
1: Ja, men jag vet det programmet Vägen genom Bibeln.
0: Och nu kommer vi till att ta för oss en del av psalmerna.
1: Jag har valt det med Odan och det var psalmer Gerges.
0: I tidigare program så har vi genomgått de 50 första psalmerna.
1: Och det listar med Tjolamånden, Vittalö och Algosalma.
0: Och nu ska vi alltså börja med psalm 51.
1: Ja, det är ju att get Vittalö i vårsta psalmarejes.
0: Begynnelsen på denna psalm, det fortäller att det är en psalm av David.
1: Alkodan psalmasta muitala att alla och det psalma Davidis.
0: Han skrev den gang profeten Nathan kom till han.
1: Son Charlie Dantan nike och profet Nathan bodde i Solusa.
0: Och det var efter att han att David hade varit hos Batseba.
1: Ja, det många elko David lämmer hos Batseba lukte.
0: Och det hänvisar då till den stora skammen i Davids liv.
1: Ja, då att Tjujo har råkt att låta den större hjälpa dit med David helde misslej.
0: David han bröt två av Guds bud.
1: David rik och gökte ett mellan bakomin.
0: Han bröt det sjätte budet.
1: Som rik och den goda bakoma.
0: Det är som det står att du skall icke driva hår.
1: Dokos eller tjallejobon att då ni halka fordorstid.
0: Och det var nettopp det han gjorde med Batseba.
1: Ja, le ej vada med David då i Batseban.
0: Och så var det syvende bud.
1: Ja, le da tjichtje bakon.
0: Och där vet vi det står du skall icke slå ihjäl.
1: Ja, med det hade dokos eller tjallejobon att då ni halka tjaske jamas.
0: Och hvordan bröt han det?
1: Ja, man lakar rik och sån den bakoma.
0: Jo, vi huskar hvordan han placerade Urias, mannen till Batseba.
1: Min mutti man lakar sån, det var ju Odan Urias Batseba Olme.
0: Han placerade den på en slik plats att han närmast var nött till att dö.
1: Sån, det var ju så lakar satt jag och sån det i bagge jorda till hjälp mitt.
0: Och det är nog som många människor huskar också i våra dagar.
1: Ja, det lakar man ollo olme mutti, man dig väl ordna minge baby siste.
0: Visst är det någon som har fått en vansklig plats här i livet?
1: Just det där och det gott eller ord som dackar vattesis sa i rabbi Elimis.
0: Det är många som säger, och det är en Urias post.
1: Och det där ord och säkert selkehåd alla dackar Urias satt.
0: Och det vill väl många säga att det var en farlig plats.
1: Ja, ord och säkert selkehåd alla dackar där svar alla satt.
0: Och det som David gjorde.
1: Ja, det var David Davai.
0: Det var kanske en god krigs jobb som man här gjorde.
1: De har David där stått när Svartolme gett som äldre eller i både dag och de har sån dag.
0: Och många andra, enten de var från Israel eller Egypt eller runt där, ville säkert säga David var flink.
1: Ja, och låtsas att gå byra sin Egypten istället för Israel istället för era gåglund att gå byra sin silutialtälkan att de har David då är de här man bor.
0: Men vi vet för Guds ögne var det en grusom synd.
1: Mot mig det de hade Ipmel Chalmi och Stalinakar Hermos i större sudd.
0: Och när David hade gjort det.
1: Ja, och David i den dagen.
0: Ja, så företog han sig ingenting med detta.
1: Ja, och många går sådana i sån dagen dessa majde.
0: På överflaten så kunde det se ut som att David hade kommit sig undan.
1: När Olkul Gertjade Oroj lämnade David att ha bort den eretas.
0: Men David var Guds man.
1: Mot om i det hade David med dig ett med all mig.
0: Och David han kunde aldrig undfly detta.
1: Ja, David hade sagt den gässe bataritas.
0: Och sannheten under denna tiden.
1: Ja, då hade vårt att han ägde sist.
0: Det är att hans indre var i pine och i upprör.
1: Att det så siskald och så själlo. Där ligger större gus i välde.
0: Senare så fortäller han oss hvordan han hade det i sitt eget hjärta.
1: Mangel som mojtala man lakar så del eller svårt eller så vajmos siste.
0: I den 32 salmen.
1: Den kolmala ju kolma salmas.
0: Där vet vi David han fortäller det slik.
1: Att det låg det hade David mojtala den lag i välde.
0: Så länge jag tidde.
1: Nog åka och månader och jaska.
0: Da tertes jeg bort.
1: dalle sotne mon eri hi.
0: Ja, jeg stønnet hele dagen.
1: Ja, mon nå veiva sjoven opp av beive.
0: For din hånd lå tungt på meg.
1: Da nå du geta åru låsa det må alde.
0: Det var både dag og natt.
1: Da ligger sikke i jeg av beive.
0: Slik var det altså David hadde det.
1: Da han lakka eller David hadde det eller svårt av alle.
0: Å ja, det kan nok være mange som har det slik.
1: Ja, satt eller holde seg om gøy under den lakka.
0: Men det kan se ut som at de har det jo så godt.
1: Olkul var enne år og at det siste hirma bores.
0: Men når Guds ånd har talt en menneske.
1: Mot å gippmel var engala saren noen olmodig.
0: Da er det at det mange har det på denne måten.
1: Det lalle la olle seg om gøy under jord samme lakka.
0: Og mange spør, hva skal vi gjøre?
1: Ja, Ollo satte de på hodet den gatskjall dame og elgen dørket.
0: Nå skal vi lese ifra 2. Samuels bok.
1: Da låket myen opp i Samuel Giljes.
0: Vi skal få lese litt mer om hvordan David hadde det og hva som skjedde.
1: Vi låket man lakket David i sleia middag på hovedet.
0: Nå skal vi lese først ifra det 12. kapittel.
1: Ja, vi låket kvekkenblå kapittelisten opp i Samuel Giljes.
0: Og vi leser der de 6 første versene. Herren sendte Nathan til David. Han gikk inn til kongen og sa, det bodde 2 menn i en by. Den ene var rik og den andre var fattig. Den rike hadde småfe og storfe i mengde, men den fattige hadde ikke annet enn en liten lam som han hadde kjøpt. Han alte det opp, og det vokste til sammen med barna hans. Det spiste av hans mat, drakk av hans skål, lå i hans fang og var som en datter for ham. En dag fikk den rike mannen besøk av en vandringsmann. Da kvidde han seg for å ta noe av sitt eget småfe eller storfe og lage i stand for vandringsmannen som var kommet til ham. Og han tok den fattiges eneste lam og laget det i stand for gjesten. David ble brennende ham på den mannen og sa til Nathan, så sant Herren lever, den mannen som har gjort dette skal dø. Og lammet skal han betale 4 dobbelt fordi han gjorde dette og ikke viste skånsel.
1: Jeg herre volka til Nathan og David lusa. Jeg så måna i sisa så lusa jeg tjelk i sudne. Åta gaupug i slette kvekte olme. Nuppi rikkis og nuppi gefi. Den rikkis i slette smava oami og større oami, saka ollu. Mot den gefis illa mikke ge erf go okta utsa lappas. Moi son lei vasten, jeg son boja spjep mai dan. Ja da boja sjåta i så lukte oktana og så barnion. Da bora i så leipis. Ja da joa i så lihtis. Ja da vella i så askis. Ja da lei sotnje nukko neida. Måttu gå matkallars olmai bodi i den rikes olmalusa. Det i som rasken valdis så smava ominis, ikke så større ominis. Dakalan varas dem matkalodji, gudeli bohten solusa. Mutu som valdi den gafes olma labba, ja dakali dam olmai, gudeli bohten solusa. De zelki de zokki di dave morri, soka dam olma vuestai, ja son zelki natani. Nuut tuota go herra jälla, da holmai gudet doi dan, la jap min olmos. Jap min ma olmos. Ja lappa galka son maksi neljä kertai. Tänne ko son toa edan tau. Ja tänne ko son i chayetan vaimuladis vuoda.
0: Her hørte vi Davids dom.
1: Da skulle med mig, man lakai David tett upp mig.
0: Men når David var kommet med sin dom.
1: Mot då David i båten så domoniskon.
0: Så kan vi lese videre i det neste verset.
1: Det satte mig låka vidare så på den uppe versas.
0: Och där säger Nathan slik till David.
1: Jag då betälka Nathan den låka i David i.
0: Du är mannen. Du är mannen som ska dö.
1: Donda håll mig gott och hjälp mitt.
0: Det var detta som Nathan kom för att fortälla.
1: Dalle dam og Nathan bodde i Solosa at møyta li sudne.
0: Og David, han hadde altså selv felt dommen.
1: Ja, David som li ikke låkan den domo.
0: Og når David hadde sagt dette.
1: Ja, og David li den selken.
0: Og når Nathan så hadde sagt dette.
1: Ja, og Nathan li sudne den selken.
0: Ja, da kan vi si at da hadde David tre veier å komme seg ut av dette på.
1: Da det sagte meg da at jeg hadde David hislike gulm og låta meg bokte sånn satt i Erik bortet.
0: For det første så kunne han benekte alt dette.
1: Våste sett en sånn satt i bettelig bortet.
0: Eller han kunne jo også bare pekt på profeten Nathan.
1: Det sånn lukte meg det sagt han tjoe jo i profeten Nathan alle.
0: Han var kung, og han behøvde sikkert ikke ha sagt et eneste ord.
1: Så det går nå å si, jeg lukte det opp som selke i hodet i sani.
0: Vaktene, de ville nok ha forstått det allsammen.
1: Vakt at det lukte alt en dan bort.
0: De ville ha ført Nathan ut og henrettet han.
1: Så lukte fevret av Nathan og ålgå seg godt den så.
0: Så David, han behøvde ikke ha sagt noe som helst.
1: Dette David, jeg lukte det opp som selke da seg i meg det.
0: Men så hadde David også en tredje vei.
1: Måte David histe med deg og det gulv med deg nå at dere tar spesat.
0: Det var å erkjenne hele anklagen.
1: Da la det dog det stipp på at det misoveste eller veideloven.
0: Og David han fulgte den siste løsningen.
1: Ja, David så hvor det mange mors kjøde jo med.
0: David bekjente sin synd, det vet vi.
1: David dog det stipp så sutt og han dette med.
0: Og nå skal vi lese enda litt videre ifra 2. Samuels bok.
1: Ja, vi låker hver videre sammen opp i Samuel Dirges.
0: Vi skal lese ifra det samme kapittel, altså det 12. kapittel.
1: Ja, vi låker den gøkten blå kapittelis.
0: Og vi skal lese der ifra versene 10 til 14.
1: Låker låk versas nye blå versi.
0: Så skal da sverdet aldri vike fra ditt hus, siden du har foraktet meg og tatt hittiten Urias kone. Så sier Herren, jeg lar ulykke komme over deg fra din egen ett. Jeg vil ta konene dine like for øynene på deg og gi dem til en annen mann. Han skal ligge med dem midt på lyse dagen. For du har handlet i det skjulte, men jeg vil la det skje for øynene på hele Israel, midt på lyse dagen. Da sa David til Nathan, jeg har syndet mot Herren. Nathan svarte, så har også Herren tatt bort din synd, du skal ikke dø. Men fordi du ved å gjøre dette har gitt Herrens fiender grunn til å spotte, skal den sønnen du har fått ikke få leve.
1: Det er galt galt alle mykje gøyde du Jesus og er lagt. Den er gått ondlet, både til gertje moja valden uria, het hit er lagt til akka, altså søte akkan. Nå selke herre, gertje mun tjortjel dotten, og er sitt his våda du både til, du gertje til Jesus. Ja mun aikun valdi tu ahkai, tu tjolmi outas ja addi tu laamutsi. Ja sun kalka välä tu ahkai luhte tän päivä tjolmi outas. Tosko ton tahke tän kirkusis, mutta mun aikun tahka tän tau opa Israel muodui outas. Ja päivä muodui outas. Det selki David Nathani, munnan suddudam herra vuestei, ja Nathan selki Davidi, del ad olle moidei herra, eret valdan du suttu, i ton kolka jakmet. Tottege, da de melde go don, dan, dou boktelet, sahtam herra, vochala chai bilkidet, de kolka moidei dat barni, Gotelad utnje, vedan vissas i hjapmet.
0: Det som vi nå har lest ifra 2. Samuels bok.
1: Da må vi alle låka nopp i Samuel Girgis.
0: Det er bakgrunnen for salme 51.
1: Dalle, du er belle, da sa vittel og i våsta salmi.
0: For etter dette så hørte vi at David han kom med sin bekjennelse.
1: Da vas gula med hatt David både så dogdes du sa i niskom.
0: Og det er dette som denne salmen skriver om.
1: Ja, det må det salme kjelle.
0: Og nå skal vi lese de 5 første versene.
1: Ja, det er låka med den vikta algoversa.
0: Og det en salme av David, den gang profeten Nathan kom til han etter at han hadde vært hos Batseba. Vær meg nådig, Gud, i din trofasthet. Slett ut mine overtredelser i din store barmhjertighet. Gjør meg ren og fri for skyld og rens meg fra min synd. For mine overtredelser kjenner jeg, min synd står alltid for meg.
1: La du nå opp og tenk jeg mot din salme Davidis. Da lå profet Nathan lei bort den solosa, mangel går sånn lei månam sisa bat sebalosa. Leie munja armogas og ipmel, du armogas våda melde. Ere sikomu bakil dølma mi, du større vei muladis våda melde. Basa mu bores, vann munnskjøtten buktis sin, verre dags, ja buktis mu suttus. Da skumu bakil dølma mi den, mun dødan ja mu suttule alle lasi mu ådas.
0: Det var vondt for David dette.
1: Da li hirmat bakkjast David i dat.
0: Og hans samvittighet talt imot han.
1: Ja, så var med død og sarten og så veste.
0: Og så begynner han å rope videre.
1: Det er alle som kjører på videre sabber.
0: Vi leser vers 6.
1: Ja, lukket han gode fjers.
0: Mot deg alene har jeg syndet. Det som er ondt i dine øyne har jeg gjort. Så får du rett når du taler og står der ren når du følger dom.
1: I hvert fall du veste lemmon sudde dem. Ja, mi bo halu du tjal mi ådas lemmon dagen. Vad är då nu att jag lät vann huskis kodon sarnut, lät buktis kodon dupmet.
0: Vi hörde också vidare hvordan det gick när vi läste för Ann Samuel.
1: Mi gulem att man lakade manna vidare så på mi låg man upp i Samuel Girgis.
0: Så fick han höra.
1: Det gode ber sig sån gulem.
0: Så har också Herren tagit bort din synd.
1: Det lär mig inte herra valda nere du suttu.
0: Du skall inte dö.
1: Då ni halka hjärtmet.
0: Men så var det också andra ting som skulle ske.
1: Mot det lär mig inte göra ting om man halka dappet huvud.
0: Det var något som skulle rejsa sig mot han.
1: Det lär mig inte om man halka tjödkili så väste.
0: Ja, men det var det ju så många som hade gjort.
1: Det lär mig alla ållosaka lär mig ju dagandan.
0: Men det var någon ifrån hans egen familj.
1: Mot det lär så er ikke spørsmål har ikke kjøtt til det så veste.
0: Og vi vet hva som skjedde.
1: Ja, det er min dette, min dappa, Tove.
0: Hans egen sønn begynte å stå David etter livet.
1: Det så er ikke spørsmål har ikke David har hjelket mange kjøtt.
0: Vi leser videre vers 7.
1: Ja, vi lukker videre så på kirke fjerse.
0: Ja, jeg kom til verden med skyld. Med synd ble jeg til i mors liv.
1: Gertja, vær det da og siste lemmon redan. Jeg sutt og siste lemmon etne morsaker natten.
0: Er det arvesynden David her taler om?
1: La arpe sutt og man bedre David er sarno.
0: Vi leser vers 8.
1: Jeg har lukket han gav seg fjerse.
0: Se, du vil ha sannhet i menneskets indre, så lær meg visdom i hjertets dyp.
1: Gertja, du slag hallo, du ta vort i vaimu siste, du åpa munje, visis våda vaimu, tjekal våda siste.
0: Vi hører her at Herren ser til den sannhet som finnes på innersiden.
1: Vi var jo gulla tas at Herre åtsanan du ta vort i mi gaunu siska veld.
0: Og da kan vi jo bare spørre, hvem kan da bli stående?
1: Da leser vi galvad som i debo hodan den gartjad og gode dalle bætse vel tjortjad.
0: Ja, vi kan gjerne spørre slik som det står skrevet.
1: Vi sagt ikke gjerra heve nåle tjalle jovun.
0: Hvem av oss kan bli stående i en slik situasjon?
1: Gode sagt at mis dalle vel ei bætse tjortjad akkar dill eller svåla siste.
0: Om vi ikke hadde hørt om Jesus.
1: Just mi er lukkje godland Jesus av birra.
0: Han som er full av nåde for våre synder.
1: Sånn gode lær, det var armos min suttu i bakgjell.
0: Og så står det også skrevet.
1: Ja, det kjøy ikke meg det kjallet, Johan.
0: Der som vi bekjenner våre synder.
1: Just min dogdast etter min suttu i dem.
0: Da er han trofast og rettferdig.
1: Det er sånn.
0: Han renser oss fra all synd.
1: Som bortist av min bor suttu i ere hi.
0: Det er vår redning.
1: Da lær min byrge å jobbe med.
0: Og med det vil vi si takk for i dag.
1: Ja, da kvokte tjelke mi gihto åt nautas.
0: Leven.
1: Eller dervan.
0: Velkommen til et nytt program.
1: Bore spurte fast din åde program i.
0: Vi fortsetter i salmenes bok og salme 51.
1: Ja, men gjøtket salma gyrges vittløy våsta salmas.
0: Sist hørte vi hvorfor David skrev denne salmen.
1: Mange må skole med mannen David kjærlig den salmen.
0: Det var etter at profeten Nathan hadde kommet til han.
1: Da hadde mange gått profet Nathan, det var den solosa.
0: Og hvorfor Nathan var kommet til han, det hørte vi også.
1: Mannen Nathan, det solosa på at han bidra gode med Maitei.
0: Det var fordi David hadde gått inn til Batseba.
1: Da hadde landet og David hadde mannen Batseba losa.
0: David, han bekjente sin synd.
1: David togast i så suttus.
0: Og vi leser videre i denne salmen, nå vers 9.
1: Da lukker vi det som på den salmen som åtte fjerset.
0: Rens meg fra synd med isopp, vask meg så jeg blir hvitere enn sne.
1: Bortis mo suttus isoppen, vei monsjatan bortis sin basa mo, vei monsjatan velgad abbon gå måta.
0: Det som hadde skjedd med David.
1: Damili David hinta på hovan.
0: Det var som vi sa det i forrige program, det var bakgrunnen for denne salmen.
1: Da vi lå med hodet i programmet, så da er vel det denne salmen.
0: Årsaken til at David nå ble tilgitt.
1: Sivan da sa at David alvor 21, da sier du jovet.
0: Ja, det var at han bekjente sin synd.
1: Da det da hadde som dogest i så suttus.
0: Men vi skal enda en gang tenke litt tilbake på dette som skjedde med David.
1: Måtte vi gjort seg fel i hver her og låte da vi da på hovedet David hin.
0: Da sa David til Nathan.
1: Da det selke David Nathan mi.
0: Jeg har syndet mot Herren.
1: Månen sudde den herre vøste.
0: Nathan svarte.
1: Nathan faste vi.
0: Så har også Herren tatt bort din synd.
1: Da det måtte i herre valden du sutte er i hi.
0: Du skal ikke dø.
1: Då ni holka hjärt mitt.
0: Slik står det skrevet i andra Samuels bok.
1: Den där kan tjöjt och tjalli och nuppis Samuel Gerges.
0: I det 12:e kapitlet.
1: Gökten blåa kapitlet.
0: Det var Gud som tog det första skrittet.
1: Där det gick med gode valg i den algo vårsi.
0: Vad var det han gjorde?
1: Med det där med Ippmel dag.
0: Han sände sin egen profet Nathan.
1: Så han sände så profeten Nathan.
0: Og slik vil han gjerne gjøre det i dag også.
1: Ja, nå sikter jeg sånn takk om at jeg vil åpne den baby.
0: Når du og jeg har syndet.
1: Gå, donja munnen, takk han sutt du.
0: Og ikke vil erkjenne dette.
1: Jeg er ikke datus i dogdes ditt han.
0: Da sender han sitt ord til oss.
1: Da det satte sånn så sann i smigget i.
0: Det kan han gjøre ved sin hellige ånd.
1: Da satte så takk han sånn så bass i vunga spokte.
0: Men det kan også være at han bruker mennesker.
1: Da må jeg sagt at sånn da gjeva ha olmo i dasa.
0: Hovedsaken er at budskapet når inn til menneskehjertet.
1: Vei varsila da at sata satt ni olle gitta olmo i vaimo i sisa.
0: Og slik som vi har hørt det så mange ganger i kirken.
1: Nå mila holo gerti gullan kirkuske.
0: Han som begynte den gode gjerning i deg.
1: Sånn gote alga hirdan bøyre da og min siste.
0: Han skal også fullføre den.
1: Sånn alga møyte i olle sjukt i den.
0: Det har vi hørt mange ganger.
1: Denne møyte mi gulla nologerti.
0: Det er hentet ifra det nye testamentet.
1: Denne vid 20. nåde testamentet siste.
0: Men er det ikke det samme vi leser om her?
1: Denne jeg gjorde da sjemme med mi da slåkert.
0: Både i 2. Samuels bok.
1: Sikke nuppi Samuel Gerges.
0: Og i salmenes bok.
1: Ja, salma i Gerges.
0: Vi kan gjerne si det en gang til.
1: Ja, vi var jo selket han åkte gærte vel.
0: Det var ikke David som tog det første skritt.
1: Da hele David gode valg i den algolærke, da sa.
0: Det var Gud som tog det første skrittet.
1: Da det gitt med gode valg i den algolærke.
0: Og hvis vi videre spør.
1: Ja, just vi videre sa på vel jeg gjerret.
0: Hvordan kunne Gud tilgi ham?
1: Måndag har sagt i gitt med da sånn jeg andre har sagt det.
0: Og svaret er fordi han hadde åpenbart seg selv.
1: Jeg fastet hos det døgnet og sånne Israel må stortet enn Israel.
0: Gud åpenbarte seg for Israels folke.
1: Ippmel opp, alle må stortet i Israel, Israel, alle må åde.
0: Herren gikk forbi rett foran øynene på dem.
1: Herre, man har møtt deg, gjorde sin kjall med åddes.
0: Og så ropte han.
1: Ja, det kjørte vi sånn.
0: Herren, Herren er barmhjertig og nådig.
1: Herre, Herre, la vei må lade seg armog oss.
0: Og Gud, han er langmodig.
1: Ja, Ippmel er gode smelernas.
0: Og han er rik på miskunn og sannhet.
1: Sånn, det var lade i skådas, jeg dårte vådas.
0: Ja, slik kan vi lese om det i andre Mosebok.
1: Ja, hvem lager sagt det, vi låker den opp i Moses og Gilles.
0: Er det ikke slik vi hører evangeliet om igjen og om igjen?
1: Jo, da har vi den lager med gulle evangeliet og sann i møte, og da siste og da siste.
0: Men så er det mange som kommer med spørsmål.
1: Måte det ålder seg på, det gjør all dagen.
0: Når det gjelder dette som også Herren sa.
1: Vi gresker la som om møte Herre tilkig.
0: Han la sin miskunn være i tusen slektsledd.
1: Som dikta så var må la det svåda lette gitta du hette jakke gert i rakje.
0: Men så snakker han også om at han tilgir synd og skyld.
1: Måte la meg det selke jo nå til sånn at det andre sier sutt og velke.
0: Og det gjør han i tredje, på dem i tredje og i fjerde ledd.
1: Den dager sånn gulv meg en gjelje at Oasis.
0: Hørte du rett nå?
1: Gule korunda dekta.
0: Eller sa vi det slik at det kunne misforstås?
1: For da måtte jeg meg komme inn og da lager jeg til oss at det bare stod hadde gjort.
0: For det vi helst ikke vil tenke på.
1: Da må vi ane seg har ikke gjort det sitt.
0: Det er at Herren straffer fedres misgjerning.
1: At det Herre rankes da vane mi være da også.
0: Og det er det han gjør i tredje og i fjerde ledd.
1: Da la da gjorde meg sånn dake, njelje ikke, gulv meg ikke njelje så gert.
0: Eller om vi sier inntil tredje og fjerde ledd.
1: Da jo vi satt i låka, gitt og gulv meg ikke njelje så gert i rakje.
0: Men så tilgjør han like inntil tusen ledd.
1: Måte det andre sier at det er sånn, gitt og du har så gert.
0: Og da kan vi gjerne spørre.
1: Da det var Tjomi Gjerrat.
0: Er han en så stor frelser?
1: La oss hånd dakker større besti.
0: Ja, der står skrevet han er full av nåde.
1: Da kjønte Tjalle Jonat et under Devas armus.
0: Da kan han, da kan det ikke være plass til unåde i han.
1: Da lisette lekkal satt i kjøtten armus i svort i solorten.
0: Et menneske som ser sin synd.
1: Och då ormors gott vägna så är jag sutto.
0: Han kan få vite utifrån Guds ord.
1: Som vad ju det i himmel sanis.
0: Att Herren är full av nåde för deras synder.
1: Att det Herre lade det var armos sin sutto i vatjel.
0: Och detta som, dette som David här bar.
1: Ja, då har David här stråkat alla.
0: Rens mig från synd med isop.
1: Bort i små är det suttos isopen.
0: Hva betyr dette?
1: My maxalat.
0: Og vi kan gjerne si litt grann om isop.
1: Vi satt et dødja vær hennes isop og birra.
0: Det var en liten plante.
1: Da li åkta lakker smavaledes kjøtto.
0: Og den vokste langs klippene på fuktige steder.
1: Da kjøtto lakker bakte gårde en gåste vær halavtas.
0: Og i det gamle testamentet så ble isop brukt på tre forskjellige måter.
1: Ja, vores testament er ikke siste det gav hovo i is og gulma lakai.
0: Først da Gud førte Israels folk ut av Egypt.
1: Da det var sko ytmel fevre vi Israel almoda olgos Egyptenis.
0: Da sa han til dem slik.
1: Da det selke som sikker i den lakai.
0: Det skal ta et lam og slakte det.
1: De alger bekke falde hot og labba i en jovatan.
0: Og så skal det ta blodet i et kar.
1: Ja, det alger bekke falde til å svåre og til ikke sisa.
0: Og det skal gå til hovedinngangen med en liten bunt iso.
1: Ja, det alger bekke månne høyve oselosa smava gesalt av isopen.
0: Og så skal det stryke blod på dørstolpene.
1: Ja, det alger bekke sikast til våre oksestolpe i alle.
0: Og for det andre som Gud sa om isop.
1: Ja, nå blir meg ippmeldselke i isopapirra.
0: Det var når det var rensing av spedalske.
1: Gåle bort i stepp med spita latsjei.
0: Da sa han at de skulle ta to fugler.
1: Det er selke sånn at det sier alle veldig kvekte lotte.
0: Den ene skulle slaktes.
1: Da, og nå blir den alga njovojovot.
0: Den levende fuglen skulle strykes med isop.
1: Da, alle lotte alga i sikkojovohisopan.
0: Og den isopen, den skulle vært dyppet i blod.
1: Ja, da isop, da halger den nake hovun varas.
0: I det blodet til den fuglen som var slaktet.
1: Den var lotte mille jovojovun.
0: Og deretter skulle den levende fuglen slippes ut for å fly bort.
1: Ja, den, da smangel halger det heller lotte lojte jovun, at det satt i Erik Iridit.
0: Dette er et bilde på Kristi død oppstandelse.
1: Da er det at gåva Kristus, ja, med meg bare kjød til dem virra.
0: Og enda en ting som gjaldt Isop.
1: Ja, og da vil jeg mig huske Isop i.
0: Da Israels folk var på vandring i ørken.
1: Da lå Israel allemål i vatjulet min mjertis.
0: Og hvis da en av den syndet.
1: Ja, så åkte da en sist suddel i.
0: Og de ikke kunne stoppe å sette opp tabernaklene.
1: Ja, jeg sier satt den oros de hadde ikke på jeg tabernaklene.
0: Og på den måten kom med offringene.
1: Ja, da går bokte på de dårfarosene min.
0: Så ble det likevel gjort en mulighet for renselse for synd.
1: Det liker dock og jo, hvor jeg åkte ved å la svåta til boktis de suttet seg i.
0: De skulle da offre en gjøkalv.
1: Si alge offerusja hårdt en gjørakalv i.
0: De skulle brenne den sammen med isop.
1: Si alge brældet den åkten av isopen.
0: Deretter skulle asken samle sammen.
1: Ja, da alge jeg gona denne tjokk og jo tjokke.
0: Og den skulle tas med på vandringen.
1: Ja, da alge valde jo melde vatelus av velde.
0: Og når et menneske syndet,
1: ja, åkta ål meg suddet i,
0: så ble asken rørt ut i vann.
1: Det ble godnatt fyrre jo hvor jeg ikke kjært seg.
0: Og så ble en isopkvist brukt, og det, med den skulle de smøre dette på den som hadde syndet.
1: Det gav hovo i isop, da en alge siv og eid at den da en alge gått til i suddet den.
0: Slik ble det funnet noe.
1: Da lakket gavne jo hvor jo.
0: Som kunne være til, gi til kjenner som et bilde på offer.
1: Vi satt i åkte sin dag og hadde si jo for oss.
0: Og slik at det kunne bringe tilgivelse.
1: Og at da satt i bukt ditt andre sier hadde jo meg.
0: Men vi vet at vi må gå til korset for å finne forklaringen.
1: Måte min dette hadde min fyrte måneder hos han og sa at det var skjøtt det kjellige hos han.
0: På korset husker vi at det Guds sønn Jesus ropte.
1: Min måte hadde råse all det med barn i Jesus kjørboi.
0: Min Gud, hvorfor har du forlatt meg?
1: Må ippmela måneder lett om og gå den.
0: Hvorfor sa han det?
1: Måneder la jeg sånn den.
0: Fordi Gud på ingen måte kan fri noen fra skyld.
1: Da jeg nå gikk med i åkta jeg satte fria dagens sutt og sivas er i.
0: Han kan ikke det, og han vil ikke det.
1: Så ni satte den dagen, ja, så ni datte den dagen.
0: Og da Jesus ble naglet fast i korset.
1: Ja, da Jesus satte navlet jo og russe i gitta.
0: Ja, da ble han gjort til synd for oss.
1: Da le satte sånn dagen jo og sutt og min åktas.
0: Han var selv uten synd.
1: Så ni jeg skal sutt og ha.
0: Men dermed kunne vi bli gjort rettferdige for Gud i ham.
1: Da kom bokte satte vi mye skjønt av han huske sin ipp med låta så bokte.
0: Gud sparte Abrahams sønn.
1: Ipp med seste Abraham barni.
0: Men han sparte ikke sin egen sønn.
1: Måte sånn i sesten Galiets barni.
0: For han kunne ikke se gjennom fingrene med noe synd.
1: Sånn i sesten Galiets noe sår meg kjallemakker gesutt og alle.
0: Her må vi være helt klar.
1: Dag og bokte fertelen med Aibas kjellegas.
0: Gud hater synd.
1: At det ipp med i lik og sutt.
0: Og Gud vil straffe synd.
1: Ja, ipp med datt og rankast i sutto.
0: Og det gjorde han ved at hans egen sønn døde.
1: Ja, da han da er sånn at det så ikke spærren i hjemme.
0: Og på korset ba hans egen sønn slik.
1: Ja, råsas, råkade han så ikke spærren i den lakken.
0: Far, tilgi dem.
1: Ah, tje at det andre kan si sikker
0: det. Det forteller litt grann om Jesus Kristus.
1: Da må ikke

0: skyld. Du Gud som min frelser, så skal jeg juble over din rettferd. Herre, lukk opp mine lepper så min munn kan lovprise deg. For slakterfor ønsker du ikke. Kommer jeg med brennoffer vil du ikke ha det. Nei, offer for Gud en knust ånd. Et hjerte som brutt og knust ringer akter du ikke Gud.
1: Det må nei kun åpne til på at jeg døller med deg. Du gjerne. Jeg tror ikke. Sutt og lagt at galge hjørka litt i etter at jeg ser du gulig. Beste må være vies og ippmel. Du beste jobb med en ippmel. Det galge må njøtja av og dallet du vann huskes våre ditt. Her av oss må vokse meg. Det galge må njæle meg der i ditt du rammer oss. Da skal jeg tåne ha litt Njåvan åfari, modu i attasim mund utnjadam. Valdin åfari i ton liko. Ipmil åfara lete, dodje juvun vöngat. Dodje juvun ja dzuki juvun vaimu. I ton aiko o ipmil botil gärtst.
0: Slik ba herr David i denne salmen.
1: Dan lakai råkad alla i David hans salmas.
0: Och vi läser de två versene som är igen.
1: Ja, mi lakai för den gökte versam all häveldas.
0: Gör väl emot Sion i din nåde. Bygg upp Jerusalems muror. Där vill du ta emot de rätta offer. Både brännoffer och heloffer. Där skall de offer också på ditt alter.
1: Da bore Sion veste i do armo melde, hukse Jerusalem morei. De don shatak liko van huskis voda ofari. Bueldin ofari, ja oles ofari. De galga vuse ofar usse jo voto altar alde.
0: Og med det sier vi takk for i dag.
1: Ja daina zelke mi gittu otna otas.
0: Level.
1: Eller därvan.
2: Du får nu höra en andakt från Rosenius husandagsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
3: 16 maj. Skriftordet är hämtat från Efesebrevets 6 kapitel vers 12 och lyder slik. Vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot fyrster og mektige, nemlig mot verdens herrer, de som regjerer i denne verdens mørke. Rosenius sier, ser vi nærmere på og oppsummerer det apostelen her antyder om vår fiende, får vi et forskrekkelig bilde av ham. En som samtidig er svært mektig, svært listig og slu, og i tillegg en usynlig fiende, som kan være tett innpå oss uten at vi aner det. Først vil vi se nærmere på dette siste. Når apostelen sier, vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot fyrster og mektige, betyr det på ingen måte at vi ikke også skal stride mot vårt eget onde kjød og det sterke fordervet i oss. Men etter Paulus vanlige måte å tale på, betyr det at i denne striden har vi ikke, som i en vanlig krig, konkrete legemer vi kan rette våpne mot, så vi kunne treffe dem med et sverd. Våre fiender er tvert imot åndsvesener som vi ikke kan drepe, usynlige fiender som kan være tett innpå oss, uten at vi kan se dem, eller frykte for at de er så nær. Og bare dette er jo et temmelig skremmende forhold. Dernest lar han oss forstå at våre fiender ikke er svake ånder som vi ikke behøver å ta så alvorlig, men tvert imot særdeles mektige og betydningsfulle. Han kaller dem fyrster og mektige, eller nøyaktig etter grunnteksten, fyrstedømmer, och makter eller övrigheter. Dessa ord antyder att djävulen också har ett verkligt rike med sin författning och sina lover, slik att enkelte onde överänglar som fyrster och övrighet styrer och regerer över de andra änglarna. Vidare kallar han dem världens herrar, som ju är en svärt skrämmande betegnelse. Men så har också Kristus själv kallt djävulen för denna världens fyrste. Och Paulus kallar han till och med denna världens gud. Dessa betegnelserna säger oss då också tydligt att djävulen fullständigt regerar samtliga uomvända människor i denna världen, något vi till dels också kan se med egna ögon. Konger och kejsare, svaga slaver eller trofaste och lydiga undersåtter i hans rike och hans regering. Vi vet också att vår fiende är av hög avstamning. Han är en fallen ängel. Och att han är ett förskräcklig mot när han bevisst vågar att kämpa mot den allmäktige Gud. I Kristi dagar på jord gick han så långt i sitt övermod att han till och med prövde att frista Herren själv till att falla ned och tillbe ham. Och den makten han har över ett människa fattar vi när Kristus skildrar människorna och djävulen som ett hus och dess herre. När han talar om en som stärkt beväpnet försvarar sitt hus, så är människorna för djävulen bara som ett hus är för husägaren. På samma måte skildras också hans styrke så starkt som hans brännande nidkärhet efter att ödelägga oss. Det ser vi när aposteln Peter kallar honom en löve som brölar av sult, som springer omkring och söker någon han kan uppsluka. Allt detta är ju så förskräckliga skildringar av vår fiende att ett människa kan ha god grund till att grua sig för att leva på jorden. Och det är i alla fall helt säkert att de som icke i Guds frykt håller sig till Herren må ganska säkert allt vara eller vill falla i djävulens klör. Det är också helt säkert att hvis Herren överlater oss till oss själv, så är vi förtappt. Då kan djävulen när som helst kasta oss i de förfärligaste dyp av synd och eländighet, och därefter i helvedets avgrund. Men vi vet också att så sant vi icke lever i självsäkerhet och tillit till vår egen styrke, men har blivit små barn och svaga sauer överför Herren, skall utfall av striden heller icke vara avhängig av vår styrke, heller icke av djävulens makt, men av Herren, som själv ska strida för oss, ja, som ska bära oss i sina armar och bevara oss som sina lam. Hvis Gud bara en enda timme gav djävulen full frihet över oss, vill han bara på den timmen riva oss i stycker och kasta oss i helvete. Vart ögonblick i vårt liv när detta icke sker, är det därför ett vittnesbud om Guds trofaste, omsorgsfulla och starka närvaro. Och måtte vi huska gott på detta. Striden är alltså en andlig strid. Den avhänger icke av vår makt och styrke. Men den egenskapen hos djävulen som vi har mest grund till att frykta är det också hans list. Hans mangfoldiga måter och lura och bedra oss på, så vi ikke i det hele tatt tenker på å vende oss til Herrens kraft, men frivillig overgir oss til fienden. Derfor taler også skriften mest om denne djevelens egenskap. I Bibelens siste bok kalles han for den gamle slangen, som bedrar hele verden, og deriblant mange kloke, lærde og opplyste mennesker. Men kanskje vi ikke finner noe ord som skildrer denne fiendens fryktelige omfang på list og bedrag, mer skrekkelig enn det vi hører fra Kristi egen munn. Satans dybder. Og når apostelen sier at han også skaper seg om til en lysets engel, må Gud bevare hvert menneskebarn mot dette. Mot Satans dybder duger nok ingen menneskes forstand, ingen kunnskap, ingen årvåkenhet, hvis ikke Gud selv i sitt forsyn bevarer vår ånd. Mot Satans dybder vil jeg bare sette opp Guds dybder, Israels vokter. Han slumrer ikke og sover ikke.

Lördag efter femte söndag efter påske. Och disse tegnene skall följa dem som tror. I mitt namn skall de driva ut onda onder. De skall tala med tunger. De skall ta slanger i händerna. Och om de dricker dödlig gift skall de icke skada dem. På syke skall de lägga sina händer och de skall bli helbredet. Så blev Herren Jesus, efter att han hade talat detta till dem, upptatt till himmelen, och han satte sig vid Guds högra hand. Men de gick ut och förkynte överallt, och Herren virket med och stadfästet ordet vid de tegn som följde med. Markus 16, 17-20. Profeten säger i salme 68, 19: Du for upp i det höje och bortförte fanger. Det betyder att Kristus inte bara sitter där uppe, men att han också är här nede. Det var för att uppfylla alla ting och vara alla steder att han drog upp till himmelen. Det kunde han inte göra på jorden, för här kunde inte alla människor se ham. Han drog upp för att alla skulle kunna se ham, för att han skulle kunna ha med alla att göra, och för att han skulle kunna fylla alla skapningar. Han är till stede överallt, och alla ting är fulla av ham. Det är ingenting i himmelen och på jorden som är så stort att icke han har makt över det. De må därför göra som han vill, varken mer eller mindre. Min tro blir imidlertid icke hjulpet bara vid att han regerar och fyller alla skapningar. Därför har han också bortfört fanger. Ingen kan komma sig ut av fängslet, utom denne ene mannen, Kristus. Vad är det han har gjort? Synden falt på hans nacke, som om den ville drukna ham. Men den tappte, för han uppslukte den, sammen med döden, djävulen och helvete. Det kan icke vi klara därsom icke han är till stede med sin hjälp. Då vill vi komma till kort. Men för det han icke hade synd, men var full av rättfärdighet, har han trott dem under sina fötter. Han har uppslukt dem och tagit allt det till fange som ville fange oss. Synden och döden kan därför icke göra oss något mer. Detta är den makten han har latt förkynne för oss. Alla som tror på ham är befridd från fängslet. Därför tror jag på ham som har tagit till fange synden, döden och allt det som plager oss. Den som därför vill bli befridd från synden och frälst från döden och djävulen må komma dit vår Kristus är. Men var är han? Han är här hos oss. Han är steget upp till himmelen för att kunna vara när oss. På den måten är vi där uppe hos ham, och han är här nede hos oss. Vid evangeliets förkynnelse kommer han hit ned, och så kommer vi dit upp, vid troen. Överallt i skriften ser vi att troen är något outsigligt stort. Vi kan aldrig förkynna nok om den, eller uttrycka den med ord. Vi varken hörer eller ser den. Därför må vi bara tro det. För troen är slik, att den slett icke följer noe. Den följer bara ordet. Det hörer den, och håller fast vid det. Tror vi det, så har vi det. Tror vi det icke, så har vi det icke. Slik må vi förstå trosartikeln om att Kristus är faret upp till himmelen och sitter vid Guds högra hand. Landsta nummer 413, vers 1.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Ordets bok, din fast din åda program i.
0: Vi fortsätter i psalmenes bok och läser nu psalme 52.
1: Men jatki psalma girjes ja låka tal vihtelu ja kuek nuppi psalma.
0: Denne psalmen är en fin begynnelse på fyra psalmer.
1: Da psalmana algu nyeje huje lakar fina psalmi.
0: Och det är psalmene 52 till och med 55.
1: Da läs vihtelu ja nuppi psalma skita vihtelu ja vida psalmi.
0: Och det ger ett profetisk bild.
1: Da hade tackar profetalers gåva.
0: Och vi finner icke ett slikt profetiskt bilde annanstädes.
1: Ja, men jag kan lackar profetalers gåva är det, sa Gion.
0: Det förtäller om syndens människa eller antikrist.
1: Da mojtala sutto olmola ja antikristapir.
0: Och Herren hänvänt oss till detta i sin tale på Oljeberget.
1: Ja, Herre, goskai majtelan särne oljevare alde.
0: Och både profeten Daniel och aposteln Paulus talar om detta.
1: Sike profet Daniel, ja, apostel Paulus, sarno badambir.
0: Disse fyra salmene, det är lära salmer.
1: Daniel, ja, salmer, alla lakar vopa hegge salmer.
0: Det ger oss en dyp och en ondlig sannhet.
1: Da hade takar tjengalis och engalars dota våda.
0: Och denna sannheten forteller om framtiden.
1: Ja, da dota våta mojtela på ätta ikke bir.
0: Det sies nok med underlig i dag når det gäller profeti.
1: Da tselko jo val og olo i marslars migueska profetia i dag.
0: Men her møter vi altså noen salmer som gir oss et klart bilde.
1: Das gangna dem i muhtin salma ja ma adem ikke det hui tselke skova.
0: Et bilde på antikrist eller syndens menneske som skal komme til verden.
1: Kova antikrist er suttu olmui, er de må ha ikke pohti meg ille meg.
0: Overskriften på denne salmen, den er viktig.
1: Boil Charles den salmen, alla hudde halas.
0: For det er en del av selve salmen.
1: Den er alla åkta buss i den salmas.
0: Vi skal prøve også lese dette.
1: Men gertel er låkat den.
0: Vi leser da de tre første versene.
1: Det låkat den kolmalek og versa.
0: Til korlederen, en lære salm av David, den gang Edomitten doeg, kom og fortalte Saul at David hadde tatt inn i Akimeleks hus. Hvorfor roser du deg av din ondskap, du mektige mann? Guds trofasthet varer alltid.
1: Launun opetegjei, matet ham salma Davidis. Dallego edomitalas doek bodia ati Sauli dette vasi, ja zelki sutne, David la bohtan Akime. Ake med leka visui. Man ramid at don echat baha vodas. Don vi alas, ipmil armoas vota biste gechus beivi.
0: Vi möter her en man som har forrått David.
1: Mi gaunadas das åktan allemann gotele behten David han.
0: Och David han var både såret och forrått av mange män.
1: David leie kalbette jovun ollo olmojun.
0: Och många av de hade tidigare gitt sig ut för att vara hans vänner.
1: Ja, ollo sa sist ekke odalad den då det var sig att det sig ekke så ostivat.
0: Och det är särskilt en av de som vi ska möta i disse salmene som vi nu ska läsa.
1: Ja, och den ena gången att mi, de salmajun, mig mida saiku lokat.
0: Först är det att vi möter en man som rosar sig av sin synd.
1: Dalla vos den åkta allmäi gote rapmo jertjassu sutto stihti.
0: Ja, vi kan nog känna något till det i vår dag också.
1: Ja, men sagt, det kan vara dolda manka have min beg vid siste lackar där stilla eller svåda.
0: I den förra salmen som vi läste här så hörde

0: Gertjalast on Alma, kohti jatnen ipmela suu naana sõttjines, muudu torvasti suu stuera rikkis vuodas ala, aani suu poha vuodas suu keura vuhtanes.
1: Antikrist, vilike saavne riikdom?
0: Antikrista, da hiie... Da sinne, da hiie... Oodsa rikkis vuoda mangai.
1: Hän on nokkav riikdom.
0: Suus lää torvi rikkis vuota.
1: No vet vi att det där är runt om i världen i många land allerede.
0: Men det har det olo rika ju där vi med hjälmest lejo.
1: Ja, där är någon som, hvis de ska vinna ett valg, så må de vara rike.
0: Att ju se allike få hit i makkarge valje ju med det fertiles i rika.
1: Och det är många som har banat sig vej till toppen på en slik måte.
0: Ja, la olo säkala bäsa en hoj boja i stagodam gällin bokte.
1: Slik ska antikrist en dag komma.
0: Ja den lakar jag alla antikrista och det blir vi bortit.
1: Men mitt uppe i allt detta så vill Gud vara i stand till att se.
0: Mot upp gosko borta i det alla lika i ippmil sattet sälkitan.
1: Vi läser verserna 10 och 11.
0: Ja min låka låg jag och de blåa versen.
1: Men jag är som ett oliventrä, grönt och frodig i Guds hus. Evig och alltid sätter jag min lit till Guds trofasthet. All min tid vill jag prisa dig för det du har grepet in. Sammen med sina fromme sätter jag mitt hopp till ditt namn, för du är god.
0: Mot månland, novkoronis, oljemåra, ipmel, vesus. Mon dorvastan ipmel, armogas, våla, alas, ala, alatsa, ja, alelassi. Mon aikon alatsa, te du raamidit, tänne kodon lättään tahkan. Ja mon aikon... Vuodet tuu naama, tämän tiitti kun täällä tuu puere. Täällä puere, tuu ipmil puolulatsai muodui outas.
1: Ja slik fortalte denne korte salme.
0: Ja tämän lakkan muitteli tämän his salma.
1: Teinen for oss et profetis bilde av antikrist.
0: Kovvi duvun mikki det lakkar profetales kova antikrista piirra.
1: Och nu vi nog over i salme 53.
0: Ja och där min manna fides av vihtelö i kolme salmi.
1: Där vill vi få höra om noe det samme.
0: Där det bästa mig godla vähä juredans hemmes.
1: Nu ska vi läse hele denne salmen i sammenheng.
0: Da låka mi åpa den salma.
1: Det er bare 7 vers.
0: Da la dusje tjeja versa.
1: Til kollegeren, lederen, en læresalme av David. Dåren sier i sitt hjerte, det finnes ingen Gud. Ond og avskyelig er deres ferd. Det er ikke en som gjør det gode. Fra himmelen skuer Gud ned på menneskene. Han vil se om det finnes noen forstandige, noen som søker Gud. Alle har falt fra Gud, alle er fordervet. Det finnes ikke en som gjør det gode, ikke en eneste. Skjønner de da ingenting, disse ugjerningsmennene? De sluker mitt folk, som en spiser brød, men påkaller ikke Gud. Men de skal rammes av redsel, de som ikke kjente til frykt. For Gud skal strø ut knoklene av den som fylker seg mot deg. Du lar den bli til skamme. Ja, Gud har forkastet dem. Om du ville komme frelse fra Israel fra Sion. Når Gud vender lagnaden for sitt folk, skal Jakob juble og Israel glede seg.
0: La noen oppe tegge i makalett melde. Mahtet han salme Davidis. Jalla zelke, so vaimustes, illa hoktagi ipmil, villa sovun ja fastigla sin värde daut, illa hoktagi gote dahka buri. Ipmil gähtsä almis vuoles olmui maanai ala, ainin väres, lau gotege järmäläs, gotege gote ohtsä ipmila. Sillä puhkat ere kaidan, puhkrahkan villa sovun. Illa hoktage gote dahka buri, i vela oktage. Eikö si tuolla, eikö si dalle douta si, kuule dahke tveri, si borre mu almoga, nukko si borre laipi, ipmila ei si tjörvo. De sorgan ek si, saka sigei tuhkin illa mihkege baalui, tasko ipmel virge siin tauti. Kuulette, tivut iätsädäset suhtem lahkai suuvästäi. Tuon taas siin hiepat vuollai, tasko ipmellä helkum siin. O vare siunis puolä si besta juppi Israeli, ko ipmel dikta suu almoga fangavuola nohka, te kalka Jakob avudit Israel illudit.
1: Salmen begyntar som jag fortäller att det är dåren som säger i sitt hjärta det finns ingen Gud.
0: Salmen har givit mojtel i att alla jalla. Kutit selkä, så vaimusti satte dahi kaunu ipmil.
1: Vem vill vara en dåre?
0: Kutta aikula, okta jalla.
1: Nej, det är väl ingen som vill kalla sig själv.
0: Ja, så det har lilla vara okta i gode daningal gotjua i ertjas.
1: Men det är många som säger det finns ingen Gud.
0: Mot alla ollusa kett selkä hatta dahi kaunu ipmil.
1: Och så säger Guds ord om dem.
0: Ja, det selkä ipmil satt nedan laka i sin bidra.
1: Det är bara dåren som säger det slik.
0: Ja, det har du sig jalla gode selkä dan.
1: Och här kan vi alltså få höra vem som är en dåren.
0: Ja, det är spesam i godla gode eller la gode eller jalla.
1: Och hvis vi nå spør, kjære lytter.
0: Jo, just mig där gärna att det var hodal den rakiskulda lägge.
1: Vad säger du om den levande och allmäktige Gud?
0: Må jag hjälka dån den älliga på fjala skippmel birra.
1: Du ska själv få lov att svara i ditt eget hjärta.
0: Dån alka här spesa fast i det du ertja vannmustat.
1: Denne salmen talar också som förebilder på antikrist.
0: Da salmat sarno maitella kar ohuta gova antikrista birra.
1: O no dåren säger i sitt hjärta.
0: Go jalla zelka so vaimustes.
1: Det finns ingen Gud.
0: Ota da hi gauno michke ipmeli.
1: Ja, så stämmer det med det vi kan läsa i Johannes evangeliet.
0: De heive da hota steina mai mi sahti loka Johannes evangeliumis.
1: I det andra kapitlet.
0: Nuppi kapitalis.
1: Där sägs det nu om tegne på antikrist.
0: Då betelko jovo joan dood och merka antikrista birra.
1: Och vem är löjnaren?
0: Gott eller gelist ägg.
1: Om icke den som förnektar att Jesus är Kristus.
0: Att la gote betala att Jesus är Kristus ypmelbären.
1: Han är antikrist.
0: Son la antikrista.
1: Han som förnektar fadern och sönnen.
0: Son gote betala achi ja bärni.
1: Då kan det gott vara att det är många som inte likar att höra detta.
0: Da sagt alla kalollo så kan jag ge lika att det gullat han.
1: Men slik talar Guds ord.
0: Mot att alla kan sär nu ipmel sattne.
1: Och det vi ska göra i dessa programmen, det är att pröva att fortälla både oss och alla som hör.
0: Ja, da mig med att gå kärtjär i det programmet i tjadet alla här mojtalis ikke mig. Allt det samma jag ger i det.
1: Vi ska fortälla vad som står i Guds ord.
0: Men jag går mojta lite mig kött och kalla jovon ippel sattnej.
1: Och därför kallar vi dessa programmen för Vägen genom Bibeln.
0: Ja, denna går tjöka med dig programma i Gain och Bibeln tjöla.
1: Nu ska vi ända, för vi slutar detta programmet, läsa om igen det sista verset i denna salmen.
0: Ja, och där går lopa att den programmade låka för dig där många morsversa denna salmas.
1: Och om det ville komma frälse för Israel från Sion, när Gud vänder lagnaden för sitt folk, skall Jakob jubla och Israel glädja sig.
0: Och var det Sion i spåda sig bäst och jobb med Israel i, gå upp med dikta så allmogis fanga våra nåka, det galga Jakob avvodit Israel illudit.
1: Ja, vådan kan någon se?
0: Man lakar sakta okta i zälket.
1: Att Gud är färdig med Israels folke.
0: Att det vill gärgan Israel allmogen.
1: Är det någon som kan se detta efter att ha läst detta verset?
0: Sakta okta i den zälket mangel god den versala lokan.
1: För vad var det stod?
0: Mille damit asa tjötsul tjalle jobun.
1: När Gud vänner lagnaden för sitt folk.
0: Gå upp med jorgala börvåra så allmodis.
1: Ja, där ska Jakob jubla.
0: Då lalkar Jakob illudit.
1: Ja, och Israel ska glädja sig.
0: Ja, Israel lalkar mig dig illudit.
1: Här ser vi Guds mål och hänsikt med Israel och folket där.
0: Das weine mie ip mela micht och mere Israelin jada jalm olmo ju må haset obbe.
1: Och så tar vi ända med ett sted.
0: Ja, det valde väl i melde åkta bäcken.
1: Ja, det slås likrevet.
0: Ja, det tjötjulan lakka tjallu ju bort.
1: Fast Sion ska lov utgå.
0: Va det Sionis alga laka olkosmannat.
1: Och Herrens år ifra Jerusalem.
0: Ja, Herre satt ni Jerusalemas.
1: Och Sions berg det ligger mitt i Jerusalem.
0: Ja, Sion och varri lalla gosko Jerusalem gaupoda.
1: Där ligger nattversalen.
0: Då blir äkeris mallas i vässo.
1: Det var därför Jesus gick när han gick över Kedrondalen.
0: Då lidaskos Jesus vulgig och som vulgig jamana i Kedron var med rösta.
1: Han gick ned över Kedrondalen och över Kedronbäcken.
0: Som man har vålats Kedron, Kedron vop mig och Kedron att jag rösta.
1: Och så gick han in i Getsemane havet.
0: Ja, det månade som Getsemane gardis isa.
1: Där blev han förrått av Judas.
0: Då började det som bättre ju vad Judas is.
1: Nu har vi nettopp i disse programmen läst om David.
0: Dalla gjorde middag så utdeles klockan David har bildat i programmet ju.
1: Han blev också förrått av en av sina i Kedrondalen.
0: Som satte mig det bättre ju vad hårdt så allmän om Kedron vormis.
1: Slikt hänger Guds ord samman.
0: Den lakar i där bissu ippmilsatni oftas.
1: Fra Sion ska lov utgå.
0: Sion is alga ippmillaka olgosmonnat.
1: Och Herrens år ifra Jerusalem.
0: Ja, Herre satni olgos Jerusalemus.
1: Tack för idag.
0: Gick du åtna åtas.
1: Lev väl.
0: Eller därva.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har nu kommit till Jesaja kapitel 28 och därmed till en helt ny avdelning. I avsnittet från kapitlen 24 till och med 27 mötte vi profetior som framför allt var framtidsprofetior, som pekade på händelser som gällde tidsålderns avslutning. Här i Jesaja 28 så är temat den nära förestående invasionen i Efraim av Assyriens här, som är ett profetiskt varningsrop till Jerusalem. Avsnittet från kapitel 28 till och med kapitel 33 talar om att Herren och endast Herren är Israels tillflykt och frälsning, och därmed vår enda tillflykt och vårt enda hopp för tid och evighet. I avsnittet Jesaja 13 till och med 23, som handlade om nationerna runt omkring Israel, i kapitlen 24 till och med 27, riktar sig Guds budskap till hela jorden, samtidigt som Israel hela tiden står i centrum för det som sker. Gud har genom dessa kapitel klart visat oss hur viktigt det är med vårt förhållande till Israel, både som enskilda och som nation. Och efter att Gud har gjort den saken helt klar för oss, riktas blicken åter mot Guds utvalda folk. Och frågan är: hur har Israel förhållit sig i relation till världsriket som vuxit fram mellan folken? Frestelsen för Israel ligger i relationen till Assyrien och Egypten. Men Israel skulle söka sin trygghet, sin förväntan, sin framtid hos Herren och endast i Herren. Budskapet i kapitel 28 kombinerar det nära förestående och det som ska ske en gång i avlägsen framtid, det förgångna, nutid och även framtid. Det talar om högst lokala händelser som är mycket nära förestående. Samtidigt finns i detta också generella profetior. Och vi ska se på det som redan har uppfyllts och på det som ännu väntar på sin uppfyllelse. Norderriket med sina 10 stammar, som också ibland går under benämningen Efraim, skulle invaderas av Assyrien och föras bort i fångenskap. Det är vad som nu väntar Nordriket. Samtidigt var den här händelsen en Herrens varning till sydriket Juda. Och den första delen uppfylldes när Assyriens kung Salmaneser invaderade Efraim år 721 före Kristus och förde bort Nordrikets invånare till fångenskap i Assyrien. Och det första veropet i Jesaja 28 gäller Nordriket med Samaria och Efraim. Vi läser Jesaja 28, vers 1. Ve dig, du stolta krona av Efraims druckna män, du vissnade blomma av hans strålande härlighet på bergskrönet ovanför det vinberusades bördiga dal. Efraim och Israel är båda gemensamma beteckningar på de 10 stammarna i nord, det så kallade Nordriket, som också ibland kallades för Samaria. Efraims druckna män har en dubbel betydelse, för det gällde både andligt och rent bokstavligt. Andligt sett så lät de sig fyllas av allt möjligt, vilket också krympte deras andliga förståelse till ett minimum. Den andligt druckne har ett hjärta som är fyllt av stolthet. Vi läser vers 2 och 3. Se, från Herren kommer en som är stark och mäktig lik en hagelskur, en förödande storm, lik en flod med väldiga, översvämmande vatten, som med makt slår allt i jorden. Den stolta kronan av Efraims druckna män trampas då under fötterna. Här beskrivs Assyriens krigshär som en förödande storm som med makt slår allt till jorden. Och den stolta kronan var Samarien, Nordrikets huvudstad, som låg så vackert uppe på en höjd. Nordrikets yttre fasad var strålande, men bakom fasaden var det ett rike i förfall, både politiskt och andligt. Du kanske reagerar när det står att den stolta kronan av Efraims druckna män trampades då under fötterna. Men Gud ber inte om ursäkt för detta, utan talar bara om vad som kommer att ske. Och för oss som lever idag så är det något som redan har skett. Vers 2 sa, se, från Herren kommer. Profeten ser det som ska komma som en dom från Herren. Och på samma sätt som naturkatastrofer kan vara redskap i Guds hand, så kan även Assyriens armé vara det. Men det är viktigt att komma ihåg att det är människan själv som drivit fram detta genom sitt avfall och sin ogudaktighet. Situationen i Efraim är som vi läste om i Jesaja 24, vers 5 och 6. Jorden har blivit orenad under sina invånare, ty de har överträtt Guds undervisning, kränkt lagarna och brutit det eviga förbundet. Därför förtär en förbannelse jorden. De som bor på den måste straffas för sin skuld. Det är det som sker också i Efraim med Nordrikets 10 stammar. Vi läser Jesaja 28, vers 4. Den vissnade blomman av hans strålande härlighet på bergskrönet ovanför den bördiga dalen ska bli som ett moget fikon före sommaren. Så snart någon får syn på det slukar han det, medan det ännu är i hans hand. Med all sin yttre härlighet är Samaria som ett fikon, moget före sommaren, delikat och eftertraktat. Och Assyriens kung har redan sett det, och han plockar det cirka 722 till 721 före Kristus. Då blev denna Jesaja-profetia över Efraim och Samaria bokstavligen uppfylld. Den stolta kronan av Efraims druckna män trampades då under assyriska arméns fötter. O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord.

Från den nära förestående invasionen av Assyriens armé lyfter profeten nu perspektivet mot en mera avlägsen framtid. När veropet plötsligt avbryts av budskapet: på den dagen skall Herren Sebaot bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk. Ja, veropet avbryts plötsligt av ett gudomligt budskap som inte får glömmas mitt i den förestående katastrofen. Redan innan Assyriens här kommer förkunnar Gud om det ljus som ska tändas i framtiden. Det är som om Gud ville säga: långfredagen är inte det sista. Det kommer en härlig uppståndelsens påskmorgon. På den dagen ska Herren Sebaot bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk. Och så fortsätter han i vers 6. Han ska bli en rättens ande för dem som skipar rätt och en styrka för dem som driver fienden på porten. Gud ska själv fylla sitt folk med rättens ande. Han ska styrka väktarna på muren, styrka dem som driver fienden på porten. Men innan det kan ske måste Efraim erfara Guds dom och ödmjukas. Men allt detta gäller inte bara Nordriket, Efraim. Dessa varningar är också adresserade till Juda, eftersom Judas ledare är precis som Samarias ledare. Så även om Juda inte drabbas när Efraim och Samaria faller, så borde de dra lärdom av det de ser ske med Efraim och vända om till Gud. De ska inte inbilla sig att de ska komma undan om de fortsätter på samma väg. Hör vad Herren säger genom profeten när det gäller Juda. Jesaja 28, verserna 7 och 8. Men också dessa raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar. De stapplar när de skipar rätt. Alla bord är täckta med vämjeliga spyor. Det finns ingen ren fläck. Det är allvarligt att tänka på att det vi här läser gäller inte en hednisk nation, men det handlar om Guds folk som hade fått lagen och gudstjänsten. Det utvalda folket som hade fått Guds uppenbarelsen och som skulle bära det ljuset vidare. Där man borde finna helgade Guds tjänare på knä i tillbedjan, finner man istället ett folk som sitter ner med starka drycker på bordet. Här går mina tankar till Paulus förmaning: berusa er inte med vin. Sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden, som det står i Efeserbrevet 5:18. Kötslig frihet leder alltid till andligt förfall. Paulus påminner galaterna om att de är kallade till frihet, men så tillägger han: använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle. Vi läser Jesaja 28, vers 12 och 13. Han som en gång sade till dem: här är viloplatsen, låt den trötte vila. Här är vederkvickelse. Men de ville inte höra. Och Herrens ord blev för dem bud på bud, bud på bud, ljud på ljud, ljud på ljud, lite här och lite där. Så skall det bäst det går falla baklänges och krossas, bli snärjda och fångade.
Jesaja befinner sig i den situation som alla förkunnare genom alla tider befinner sig. Nämligen det förhållandet att undervisning är ett långsamt, ständigt pågående arbete som kräver tålamod och uthållighet. Det är vägen till andlig mognad. Gud ger inte den växten i en köttslig och lat pilgrims hjärta. Och ju mer ett folk avfaller från Gud, desto svårare blir det att förmedla andliga sanningar. Det finns många kristna idag som är missnöjda med sitt liv i gemenskap med Gud. Och för att säga det rakt ut, de är ganska likgiltiga när det gäller Guds ord. Det är deras olycka. För det finns inga genvägar till andlig växt. Det finns bara en väg på vilken du växer som kristen. Och den är så ordinär och allmängiltig att jag nästan tvekar för att säga det. Men det är att regelbundet studera Guds ord. Guds ord och bön. I lönnkammarens ensamhet och tillsammans med andra. Båda delarna är viktiga. Både ensamheten, stillheten och så gemenskapen. För gemenskap utan personlig stillhet skapar ytliga kristna. Medan ensamhet utan gemenskap formar andliga enstöringar. Det finns inga ensamvargar i Kristi församling. Bara olika lemmar som är delar av samma kropp. Och vi behöver alla varandra. Men mest av allt behöver vi Kristus, för han är kroppens, församlingens huvud. Och honom möter du på varje blad i Bibeln.

Genom profeten Jesaja varnar Herren även Juda. Men de bara hånar profeten. Vem tror han egentligen att han är? Då vänder profeten deras egna hånande ord emot dem själva. Jesaja 28, vers 14 och 15. Hör därför Herrens ord, ni hånare, ni som härskar över folket här i Jerusalem. Ni säger, vi har slutit förbund med döden, vi har ingått fördrag med dödsriket. När gisslet far fram likt en översvämmande flod skall det inte nå oss, ty vi har gjort lögnen till vår tillflykt, falskheten till vårt gömställe. Förbundet med döden betyder inte att ledarna i Juda kallade förbundet så. Tvärtom, de menade att det var deras smarta allianspolitik som skulle rädda dem undan döden. Men genom profeten Jesaja förkunnar Gud att det de kallar räddning i verkligheten är ett dödens förbund. Han påminner Juda om att de avfallit från sanningen. De har gjort lögnen till sin tillflykt, men falskheten är inget bra gömställe. Kort sagt, deras trygghet är falsk, men Gud erbjuder dem ett alternativ, Sions hörnsten, vers 16. Därför säger Herren, Herren så, se jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly. Medan Judas skryter över sina smarta tillflyktsställen, så talar Gud om en situation från vilken man inte behöver fly. Guds svar på dubbelliv, fasader och falskhet. För när den snöbollen har börjat rulla är den svår att stoppa. I Petrus första brev kapitel 2 vers 6-8 står det. Det står nämligen i skriften, se jag lägger i Sion en utvald dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar, men för den som inte tror har den stenen som byggnadsarbetarna kastat bort blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. Det stöter emot den därför att det inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem. Människorna stöter sig på Kristus därför att de inte lyder Guds ord, utan istället väljer den fallna människan lögnen som tillflykt, falskheten som sitt gömställe, och blir fasadarbetare istället för Kristi efterföljare. Jesaja 28, vers 17. Och jag ska låta rätten vara mätsnöret och rättfärdigheten sänklodet. Hagel ska slå ner lögnens tillflykt, vatten ska skölja bort gömstället, ert förbund med döden ska upplösas, ert fördrag med dödsriket ska inte bestå. När gisslet far fram som en översvämmande flod ska ni bli nertrampade av det. Så ofta det far fram ska det träffa er. Morgon efter morgon ska det fara fram, ja både dag och natt. Det blir bara förfäran när man förstår budskapet. Precis som grundvalen, tillflyktens klippa, är ett Guds under, så är Guds omsorg och ledning av sitt folk också ett under. Han besvarar deras trolöshet med sin trofasthet. Genom Guds rättfärdighet ska Guds rike byggas. På samma sätt som byggnadsarbetaren har sitt lod och mätsnöre, har Gud sin rättfärdighet som måttstock för alla gärningar. Och då
rasar lögnens byggverk i grus. Falskhetens gömställe sköljs bort. Vilken förfäran när människan blivit avklädd alla lögnens fasader och börjar förstå allvaret i det profetiska budskapet. Domen skulle komma gradvis, som den ofta gör. Ibland kan den komma plötsligt, och jag tror att den gradvisa domen är farligare. För den processen, den är ofta så långsam att vi inte ser den, för vi menar att det har alltid varit så. Och trots domen fortsätter vi då utan att vända om till Gud. Jesaja 28, verserna 23 till och med 29. Lyssna och hör min röst, akta på vad jag säger. När åkermannen vill så, plöjer han då ständigt och hackar upp och harvar sin åker. Är det inte så att när han har berett marken, strör han ut svartkummin och kryddkummin, sår vete i rader och korn på dess plats och spältvete i kanten. Ty hans Gud har undervisat honom och lärt honom det rätta sättet. Man tröskar inte heller svartkummin med tröskvagn och låter inte vagnshjul gå över kryddkummin, utan man klappar ut svartkummin med stav och kryddkummin med käpp. Brödsäden mals och tröskas inte i det oändliga. Man driver inte ständigt sina vagnshjul och hästar över den. Man vill ju inte tröska sönder den. Också detta kommer från Herren Sebaot, underbar i råd och stor i vishet. Detta är alltså det sätt på vilket Gud dömer, och domen omtalas som en skörd. Profeten riktar uppmärksamheten mot den skördetid som skall komma. Allt arbete med sådd och skörd har sin bestämda tid, och de olika sädeslagen behandlar Gud individuellt. Olika växter behöver olika behandling, både när det sås och när det ska skördas, eller som det är uttryckt i vers 24. Ty hans Gud har undervisat honom och lärt honom det rätta sättet. Liksom åkermannens erfarenhet av Guds skaparordning lärt honom hur han ska handla med de olika sädeslagen och vid olika tider, så kommer Herren själv att handla individuellt med oss människor. Han känner oss bättre än vad vi känner oss själva. I Hebreerbrevet 4, vers 12 och 13 står det: Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars. Och i Matteus 13, verserna 37 till och med 43 står det: Jesus svarade: Den som sår den goda säden är människosonen, åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. Ovännen som sådde, det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar. Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid tidsålderns slut. Människosonen ska sända ut sina änglar, och de ska samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet. Och de ska kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Då ska det rättfärdiga lysa som solen i sin faders rike. Hör, du som har öron att höra med.
Avsnittet i Jesaja kapitel 28 till och med 35 har fått namnet Sionsboken på grund av profetiorna om Sions frälsning och förnyelse som vi finner just i det avsnittet. Så ska vi i nästa program fortsätta vandringen genom Sionsboken. Till dess så säger jag bara på återhörande, om du vill, och Herren låter oss leva. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade vår vandring genom det 28:e kapitlet i Jesaja i förra programmet och fortsätter därför med att vandra genom Sionsboken som kapitlen 28 till och med 35 kallas. Kapitel 29 innehåller en profetia angående Jerusalem som ska uppfyllas i en nära förestående framtid. Samtidigt sträcker sig dess profetiska budskap helt fram till dagen då Guds rike kommer och Kristus sätter sina fötter på Oljeberget. Och det är givande att studera Jesu tal i Matteus 23, vers 37 till 24:2. Och även läsa Lukas 13, vers 34-35 samt Lukas 21, verserna 20-24. Och därför ska vi ta tid att läsa de bibelställena innan vi börjar vandringen genom Jesaja kapitel 29. Matteus 23, 37 till och med 24:2. Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Se, ert hus kommer att stå öde, ty jag säger er. Här efter ska ni inte se mig förrän ni säger, välsignad är han som kommer i Herrens namn. När Jesus lämnade templet och var på väg ut, kom hans lärjungar och visade honom på tempelbyggnaderna. Men han sade till dem, ni ser allt detta. Amen, säger jag er. Här ska inte lämnas sten på sten. Allt skall brytas ner. Och från Lukas 13, vers 34 och 35. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Se, ert hus lämnas nu åt er själva. Jag säger, ni kommer att se mig först när ni säger, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Och vi läser Lukas 21, vers 20 till och med 24. När ni ser Jerusalem omringas av härar, då ska ni veta att staden snart skall bli ödelagd. Då måste de som bor i Judeen fly bort till bergen, och de som bor inne i staden måste lämna den. Och de som är ute på landet får inte gå in i staden. Ty detta är vedergällningens tid, då allt som är skrivet ska gå i uppfyllelse. Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna. Ty landet ska drabbas av en stor nöd, och vredesdomen ska komma över detta folk. Det ska falla för svärdsägg och föras bort som fångar till alla hedna folk. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna, tills hedningarnas tider är fullbordade. Och när vi nu ska läsa den första versen i Jesaja 29, ska vi lägga märke till att veropet riktas mot Jerusalem under det symboliska namnet Ariel, som kan betyda Guds lejon. Det kan också betyda altarhärden, som vi ser i Hesekiel 43, vers 15 och 16. Och kanske ligger båda betydelserna dolda i Jesaja 29:1. Ariel Guds lejon. Det vill säga, det talar om styrka och mod, om makt och om en suverän ställning som lejonen bland djuren. Ariel, altarhärden, talar om platsen där offret förbränns, platsen där Guds vredes eld brinner mot synd och orenhet. Vi läser Jesaja 29, vers 1. Ve dig, Ariel, Ariel, du stad där David slog upp sitt läger. Lägg år till år, låt högtiderna fullborda sitt kretslopp. Så ska jag försätta Ariel i svårigheter. Där skall bli sorg och jämmer, och den ska vara för mig ett verkligt Ariel. Att det verkligen är Jerusalem det handlar om, stadfästs med orden: du stad där David slog upp sitt läger. I Jerusalem hade kung David sitt palats, i Jerusalem var också Herrens tempel, och därmed också brännofferaltaret. Den här förunderliga profetian som började uppfyllas redan på Jesaja tid och har fortsatt helt till denna dag. Låt mig påminna om att Ariel också var namnet på huvudmannen för en familj bland judarna som reste tillbaka till Jerusalem från fångenskapet i Babel. Och även påminna om att Herren Jesus också kallas för lejonet av Juda. Lägg år till år. Låt högtiderna fullborda sitt kretslopp. Så ska jag försätta Ariel i svårigheter. Det vill säga, bara fortsätt med alla era religiösa ritual och ceremonier, er formella, teoretiska religion, år efter år. Men om du fortsätter på det sättet, ska jag till sist försätta Ariel i svårigheter. Men Gud har inte gett upp, varken Jerusalem eller sitt folk. Genom tuktan och nöd ska Ariel bli något mer än bara ett namn. Det ska bli ett verkligt Ariel, ett Guds lejon och en Herrens altarhärd. Vi läser Jesaja 29, verserna 3 och 4. Jag ska slå läger runt omkring dig, omringa dig med belägringsvallar och resa bålverk mot dig. Då ska du bli förnedrad, tala djupt ned ifrån jorden. Dämpade ska dina ord komma fram ur stoftet. Din röst ska höras ur jorden som en andes. Ur stoftet ska du viska fram dina ord. Den här profetian, den uttalades innan Nebukadnessar kom och intog och ödelade Jerusalem. Och han förde då bort de flesta som fångar till Babel. Efter 70 års fångenskap återvände de första och påbörja återuppbyggnaden under ledning av Nehemja. Det stolta Jerusalem måste vandra genom en sorgens dal, där folket blev så ödmjukade så att de slutade att tala stora ord. Genom nöd och prövningar skulle Jerusalem bli ett verkligt Ariel. Genom nöd skulle Guds folk och Jerusalem fostras. Men när vi kommer till Jesaja 29, vers 5, så låter Herren oss se på andra sidan av myntet. Genom att låta oss veta att det folk som för en tid tillåts att förnedra Guds barn, de ska en dag dömas för vad de gjort mot Herrens egendomsfolk. Det vill säga, fiendens makt ska vara en begränsad tid, och när den tiden är över möter fienden en överraskning. Precis då de skulle triumfera var deras tid ute och de krossas av Herren. Jesaja 29:5. Men många av dina fiender ska bli som fint damm våldsmännens skara som bortflyende agnar. Detta skall ske plötsligt, på ett ögonblick. Guds dom kännetecknas tydligen av överraskningsmomentet. På ett ögonblick förvandlas makten och triumfen till förfäran, då den ogudaktige ska skörda vad han har sått. För Gud bedrar man inte. Det en människa sår skall hon också skörda. Detta skall ske plötsligt, på ett ögonblick. Vi läser Jesaja 29, verserna 6 till och med 8. Från Herren Sebaot ska straffet komma med åska och jordbävning och väldigt dån.

ska det gå alla de folk som drog i strid mot Sions berg. Här talar Herren Gud genom profeten och proklamerar vad som väntar de nationer och enskilda som drar ut i strid mot Sions berg. Men den värld som förkastat Israels Gud och förkastat hans ord har inte heller syn för Israel eller Jerusalem. Men från Herren Sebaot ska straffet komma, och i verserna 6 till och med 8 så säger Gud mycket klart vad som väntar alla de folk som drar ut i strid mot Sions berg. När vi nu kommer till vers 9 i Jesaja 29 kapitel så blir det uppenbart för oss att det folk som fått kunskap om Gud men inte inrättar sitt liv efter den kunskapen, de blir förhärdade. Och när hjärtat förhärdas blir människan andligen blind. Vi läser Jesaja 29, vers 9 och 10. Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. Det är druckna, men inte av vin. Det raglar, men inte av starka drycker. Ty Herren har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. Jag har tidigare nämnt att Jesaja var vardagsprofeten. Och hans budskap, det är ett budskap rakt in i vår samtidskultur. Gjorde verkligen Gud de sömniga? Hur gjorde han det? Genom att fortsätta att ge dem sitt ljus. Han gav dem sitt ljus, men de förkastade ljuset. Varför förkastade de ljuset? Ja, Jesus, han uttrycker det så här i Johannes 3, vers 19 och 20. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Israels ledare och Israels folk accepterade inte Guds sanning. Djävulens lögner och deras egna synder hade gjort dem blinda för ljuset från evighetens värld. De kunde inte se ljuset i Guds budskap, vilket avslöjade att de var blinda. Det är det sätt på vilket Guds sanning verkar sömnaktighet på den som förkastar Guds ljus. Och Guds sanningsljus avslöjar att de är blinda. Och Israels barn hade blivit lika blinda inför framtiden som de ogudaktiga. Deras livsvandring vacklade, som om de hade varit druckna av vin. Vi läser Jesaja 29, vers 11 och 12. All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger, läs detta, så svarar han, jag kan det inte, den är ju förseglad. Räck den åt någon som inte kan läsa och säger, läs detta, så svarar han, jag kan inte läsa. Folkets hållning, och då talar jag även om Guds folk, det var att profetiorna var för svåra och knepiga för att man skulle kunna förstå dem. Det var ju en förseglad bok, som man inte kunde säga eller veta något säkert om. Och det är ju många som har den hållningen också idag när det gäller Guds ord. Den boken kan man ju inte förstå. Det var just det folket hävdade angående Jesaja budskap. Det finns till och med bekännande kristna som säger att de har helt enkelt inte tid att studera Guds ord. Ja, ursäkterna är både många och varierande när det gäller troende människors nonchalans inför Guds ord.

Gud kommer att döma dig om det är din hållning till Bibeln. Han ger dig ljus genom sitt ord och genom den helige ande. Men om du inte vill öppna dina ögon och komma in i Guds ljus, så blir du förblindad av den här tidsålderns Gud. Och då blir också Guds ord, Bibeln, en förseglad bok för dig. Men om du kommer in i Guds ljus och tar vara på Guds ord, då blir du salig för tid och evighet. Vi läser i Johannes uppenbarelsebok 1, vers 3. Salig är den som läser upp, och saliga är det som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som är skrivet i den, ty tiden är nära. Även uppenbarelseboken är en öppnad bok i kraft av Jesu Kristi försoningsstöd för våra synder, hans segerrika uppståndelse och den helige andes utgjutande på pingstdagen. Som Paulus skriver i första Korinterbrevet 2, vers 9 och 10. Men vi känner, som skriften säger, vad ögat inte har sett, och örat inte hört, och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Och Jesus själv säger i Johannes 6, vers 63. Det är anden som ger liv. Köttet är inte till någon nytta. Det ord som jag har talat till er är ande och liv. Guds ord är ett levande ord. Problemet är att vi allt för lätt låter oss förblindas av denna tidsålders Gud. Och Jesus, öppna du mitt öga, så jag kan se hur rik jag är.

Vi läser Jesaja 29, vers 13. Herren har sagt, eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar, men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. Om du hade levt på Jesaja-tid, så hade du nog undrat vad det var han verkligen menade, eftersom folkskarorna ju gick till templet, och skarorna samlades var gång det frambars offer. Det var en avskild plats för män, en annan för kvinnor, och åter en annan för de som inte var av Israels ett, men som dyrkade Abrahams Gud. Men Gud tar kraftigt avstånd från alla dessa människor och från deras gudstjänst, därför att deras gudstjänstliv var bara inlärda traditioner och religiösa ritual. Med sin mun läste de med i gudstjänsthordningen, bekännelsen och bönerna. Hade det varit idag kan vi säga att de bad både sitt fadervår och trosbekännelsen, utan att hjärtat var med. Vi kan säga att deras religion var teoretisk kunskap om Gud och religiösa ritual, och de sa bara vad de hade blivit lärda. Religionen hade blivit en bok under armen istället för en levande ström i deras inre. Det var inte som Jesus säger i Johannes 7, 38 och 39. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden som de skulle få som trodde på honom. Det var ett folk som ärade Gud med sina läppar, men deras hjärtan, ja, de var långt ifrån honom. Deras gudsfruktan var inte äkta, det var bara inlärda människobud. Deras fäder hade trott på Gud, men de trodde på fädernas traditioner och inlärda ritual och ceremonier. De var nog ordets hörare, men inte ordets görare. Man tillhörde templet, byggd av människor, inte Gud. Därför blir de nu dömda av den helige Gud, och därför kommer Gud att döma även oss. Religion har väl aldrig varit ett så populärt tema som idag. Det övernaturliga, eller rättare sagt det vidskepliga och mystiska, har blivit tongivande i många sammanhang. Det är inne idag att kalla sig sökare. Men kom för all del inte och säg att du har funnit Kristus, världens frälsare, för då rasar världen mot dig. Förkunnar du Guds rena, klara ord, förstår inte världen vad du pratar om. I Johannes 8 säger Jesus till judarna, och lägg märke till sammanhanget. Jesus talar här till de judar som hade satt tro till Jesus. Ändå säger han i Johannes 8:43, varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. Gud önskar att du ska överge din religion och komma till Kristus. Och jag vill gärna komma med ett personligt vittnesbörd. Jag är inte religiös. Jag är en syndare som kom till Kristus och som har en levande gemenskap med honom idag. Det är inte religion, men en relation. Därför är frågan, har du Kristus eller har du inte Kristus? För det är bara den som har Guds son som har livet. Och Gud ska stadfästa vad han har sagt i sitt ord angående Israels barn. Därför ska han också göra underbara ting mot Israel.
I vers 15 så ropar Gud sitt ve över dem som försöker dölja sina rådslag och som bedriver sina verk i mörkret och inbillar sig att inte Gud förstår vad som föregår. Och om Israel på profeten Jesaja tid bara ärade Gud med sina läppar, så ska det komma en dag då det som nu är döva ska höra Herrens ord och det blindas ögon ska se. Vi läser Jesaja 28, vers 18 och 19. Den dagen ska det döva höra bokens ord och det blindas ögon se ur dunkel och mörker. Och det ödmjuka ska få allt större glädje i Herren. Och det fattigaste bland människor ska förröjda sig i Israels helige. Liksom grundvalarna i Guds rike är ett under, så är också Guds gärning med sitt folk ett gudomligt livgivande under. Veropet är inte det sista. Och i profetiskt ljus ser Jesaja fram till den stora dagen när dessa löften ska uppfyllas. Och i de tre sista verserna lyser framtidsperspektivet för Jakobs hus ännu klarare. Vi läser vers 22 till och med 24. Därför säger Herren så till Jakobs hus, han som befriade Abraham. Jakob ska inte mer behöva blygas, hans ansikte ska inte längre blekna. Ty när han, det vill säga hans barn, ser mina händers verk ibland sig, kommer det att hålla mitt namn heligt. Det kommer att hålla Jakobs helige helig och bäva för Israels Gud. Det som gått vilse i anden ska då få förstånd. Det missnöjda ska ta emot undervisning. Profeten ser fram till en dag då de ska hålla Jakobs helige helig och bäva för Israels Gud. Och det är ett kall som gäller alla Jesu lärjungar. Vi är kallade att hålla Guds namn heligt. Slutet av Jesaja 29 är ett underbart löfte om väckelse och andlig förnyelse bland Israels barn. Då det gått vilse i anden ska det få förstånd och det missnöjda ska ta emot undervisning. Missnöje är synd. Och det är ett uppenbart samband mellan en människas knot och klagan och hennes relation till Gud. Jag skulle ej sörja, jag har ju en vän som bär på sitt hjärta min nöd. Jag fruktar ej mera för avgrundens makt, mitt fäste är Israels Gud. Han skall mig bevara, ty så har han sagt. Han kan inte glömma sin brud. Skrev Nils Frykman 1879. Och Åge Samuelsson, han sjöng så här: Guds nåde gåvor delas ut till den som intet har. De njuter frukten ifrån Kanans land. Från helgedomen oljan flyter till det tomma kärl och anden sätter hjärtarna i brand. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I början av förra programmet nämnde jag att kapitlen 28-35 i Jesaja bok kallas för Sionsboken. Och den har alltså sitt namn ifrån löftena om Sions frälsning och förnyelse. Vi hörde i kapitel 29 Herrens dom över den gudstjänst och gudsfruktan som endast bestod i religiösa ritual och inlärda människobud. Men veropet var inte det sista, utan profeten han såg fram till en dag då de skulle omvända sig och deras gudstjänst bli mer än ord. När det ödmjuka ska få allt större glädje i Herren, och det fattigaste bland människor skall fröjda sig i Israels helige, då skall de hålla Jakobs helige helig och bäva för Israels Gud. Det som gått vilse i anden ska då få förstånd. Det missnöjda ska ta emot undervisning. Med de orden avslutades Jesaja kapitel 29. När vi nu kommer till Jesaja kapitel 30 så får Guds folk där en uppmaning att lita på Herren och inte på Egypten. Och vi får veta att förakt för Guds ord leder till undergång. Därefter så lovar Herren att han ska välsigna sitt folk, och kapitlet avslutas med Guds dom över Assyrien. Vi läser Jesaja kapitel 30, vers 1. Ve de upproriska barnen, säger Herren, som rådslår utan mig och sluter förbund utan att min ande är med, så att det därigenom hopar synd på synd. Det är ett högaktuellt ord i vår tid. För vi ska ha klart för oss att det är Guds egendomsfolk han här talar om. De rådslår utan Gud, och de sluter förbund utan att Guds ande är med. I Johannes 15:5 säger Jesus till sina lärjungar: Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Utan mig kan ni ingenting göra, säger Jesus. Vi lever i en tid då vi både som enskilda och som församling frestas att bli så upptagna av verksamhet och aktiviteter att det faktiskt sker på bekostnad av gemenskapen med Jesus. Och plötsligt har vi blivit så flitigt upptagna med att göra ingenting. Och så tar vi beslut och går igång med både det ena och det andra utan att Guds ande är med. Det kan nog hända att vi ber över det vi planerat. Men hur ofta väntar vi verkligen på Guds svar? Ofta bara startar vi och ber sedan att Gud ska välsigna. Och när vi möter svårigheter, ja då söker vi oftast efter egna utvägar och lösningar. Och Gud som känner sitt folk, han varnar nu konkret för den utväg som tydligen var en stor frestelse för folket i Juda, nämligen att söka hjälp hos Egypten. Juda var religiöst aktiva, fasaden var imponerande. Men Gud som ser till hjärtat, han kände deras gärningar. Sanningen om dem var att de rådslog utan att Gud var med, och slöt förbund utan att Guds ande var med, så att de därigenom hopade synd på synd. Det var som med församlingen i Sardes, om vilken Herren säger så här i Johannes uppenbarelsebok 3, vers 1. Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död. Aktivitetsnivån var hög i templet. De utförde sina religiösa ceremonier och ritual. Men man sökte inte Gud, utan man sökte sitt skydd hos farao, Egyptens kung. Gud hade med sin mäktiga hand befriat Israels barn från slaveriet i Egypten. Och i 5 Mosebok 17, vers 16, så säger Gud att kungen i Israel inte skulle sända sitt folk tillbaka till Egypten för att skaffa hästar. Ty Herren har ju sagt till er, ni skall inte mer återvända denna väg. Det var vad Gud hade sagt angående Egypten. Och i Jesaja 30 talar Gud till Juda, det upproriska barnen, som rådslår utan Gud och sluter förbund utan att Guds ande är med, så att de därigenom hopar synd på synd. Vi läser Jesaja 30, vers 2 och 3. Det som drar ned till Egypten utan att ha tillfrågat min mun, för att söka skydd hos farao och en tillflykt under Egyptens skugga. Faraos beskydd kommer att bli er till skam. Tillflykten under Egyptens skugga, en förödmjukelse. Guds fjärde verop riktar sig mot Judas allians med världsmakten. Och det är högaktuella ord i vår tid. Andligt avfall leder oftast till allians med världsmakten. Och i kristider blir då lösningen att man vänder kappan efter tidsandans vind istället för att vara beroende av Gud. Och då blir ju genomgångstonen, vi lever i en annan tid nu. Och man tonar ner sanningen att Gud alltid är densamme. Men Gud, han varnar sitt folk för allians med världen och säger, faraos beskydd kommer att bli er till skam, tillflykten under Egyptens skugga en förödmjukelse. Vi läser vidare Jesaja 30, vers 7. Ty Egyptens hjälp är förgäves och till ingen nytta, därför kallar jag Egypten Rahab som ingenting uträttar. Rahab betyder uppblåst eller övermod. I Saltaren 40, vers 5 så är det översatt med ordet stolt. Rahab kan också betyda upphetsad, våldsam. Och Gud låter Juda veta att om de fortsätter att söka sitt skydd hos farao istället för hos Gud, så ska de få erfara att den högmodiga storskrytaren som imponerar världen med sitt övermod inte kan uträtta något när det verkligen gäller. Egyptens hjälp är förgäves och till ingen nytta. Kära vän som lyssnar och som upplever en stor livskris, alliera dig inte med världen. Vänd ditt ansikte till Gud. Sök din tillflykt hos Gud och endast hos Gud. Hur gott att ha ett fäste hos Gud i nödens tid. Ett tryggt och ljuvligt näste där själen njuter frid. När dödens natt med storm och svall de falska grunder störta skall. Hur gott att ha ett fäste hos Gud i nödens tid. Hur saligt att få äga Guds andes vittnesbörd, att höra anden säga, ditt hjärtas bön är hörd. När världen står där utan hopp, då evighetens port slås upp. Hur saligt att få äga Guds andes vittnesbörd. För Egyptens hjälp är förgäves och till ingen nytta.

Vi läser i Jesaja 30, vers 8 till och med 11. Gå nu och skriv detta på en tavla inför dem och teckna upp det i en bok, så att det bevaras för kommande dagar alltid och för evigt. Ty det är ett upproriskt folk, barn som ljuger, barn som inte vill höra Herrens undervisning och som säger till siarna, skåda inte, och till profeterna, profetera inte för oss det som är sant. Tala smickrande ord till oss, profetera bedrägliga ting, vik av från vägen, gå bort från stigen, låt oss slippa se Israels helige. Här är det Gud som talar. Han talar till lögnaktiga barn som rådslår utan att räkna med Gud och som sluter förbund utan att Guds ande är med. Ett folk som inte vill höra Guds lag. Ett folk som inte vill att profeterna ska tala sanning och avslöja deras avfall. Nej, de vill ha pastorer som hjälper dem att putsa på fasaden. Det vi ska lägga märke till, det är att man faktiskt inte vill avskaffa profeterna. Man vill ha kvar profeterna. Ha kvar den religiösa aktiviteten. Men de ska inte förkunna Guds ord, utan anpassa sig efter avfallet och så tala smickrande. Ett avfallet folk som inte vill höra så säger Herren, utan man vill istället själva avgöra budskapets innehåll utifrån sin egen känsla, sitt förnuft och sin egen upplevelse. Så vill man avgöra vem Gud är och hur dan Gud är. Man gör sig helt enkelt en egen Gud. Man vill slippa se sig själv i Guds heliga ljus. Låt oss slippa se Israels helige, säger folket. Första Timoteusbrevet 2:4 säger att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Och därför räcker Gud gång på gång ut handen till det får som har gått vilse och avfallit från Gud. Hör Herrens erbjudande. Hör vad Gud säger till det folk som rådslår utan Gud och söker sitt skydd hos farao. Jesaja 30, vers 15. Ty så säger Herren, Herren, Israels helige. Om ni vänder om och är stilla, skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka, men ni vill inte. Men ni ville inte. Det är den fallna människan i ett nötskal. Många hundra år senare så klagar Herren Jesus över Jerusalem med följande ord. Jerusalem, Jerusalem. Du som mördar profeterna och stenar de som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Den som proklamerar Guds sanning rent och klart och undervisar i samsvar med Guds ord, han blir betraktad som en sabotör i en tid då människan erbjuds religion i alla former. Och människans smak ska avgöra vad som serveras. På Jesaja tid måste Herren säga, men ni ville inte. På Jesu tid säger frälsaren själv, men ni ville inte. Också idag så ljuder omvändelsens budskap till vår nation. Men de flesta svarar, vi vill inte. Egypten och Egyptens träldom står som en bild på synden som trälbinder människan. Och Herren varnar människan för att söka sin tillflykt och hjälp genom allians med världen. Egyptens hjälp är förgäves och till ingen nytta.
detta, säger Gud. Därför kallar jag Egypten Rahab som ingenting uträttar. Det är en träffande bild på mycket av dagens religiösa aktivitet, där man sliter och släpar men får ingenting uträttat. Man har så många tankar och idéer, men man har inte tid till personlig stillhet. Inte tid till ordet och bönen. Man vill inte höra Guds undervisning. Ty så säger Herren, Herren Israels helige. Om ni vänder om och är stilla, ska ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka, men ni vill inte. Ni säger, nej, på hästar tänker vi fly. Om ni vänder om, sa Herren till Juda genom Jesaja budskap. Att vända om är att komma tillbaka till honom, bli stilla inför hans ord och låta honom utföra sin frälsningsgärning i våra hjärtan. Och nu när Juda är på väg till Egypten för att söka hjälp och räddning, möter Gud dem med sitt frälsningserbjudande. Men de svarar, nej, på hästar tänker vi fly. Häst och vagn står som symbol för militär styrka och makt. Och samtidigt är det ett uttryck för den naturliga människans motstånd mot Guds rike. Det är rike om vilket Jesus svarar när Pilatus säger till honom, ditt eget folk och överste prästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort? Och då svarar Jesus, mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Som det står i Johannes 18:36. Nej, Kristi rike är inte av den här världen. Här i denna värld gäller smarthet, muskelkraft och vapenmakt. Denna världens sätt handlar om att hastigt fly när döden eller nöden närmar sig. I Guds rike ska vi lära oss stillhet och förtrösta på Gud. Men här är det viktigt att ha klart för sig att det är frälsningen, relationen till Gud det handlar om. Och när det gäller din och min frälsning så är allt fullbordat. Men när det gäller kampen mot köttet, vår syndiga natur, så är det inte Jesaja 30:15 som ska citeras, men Filipperbrevet 2:12, där Paulus förmanar oss att arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning.

Juda ville inte vända om till Herren, och därmed är domen oundviklig. Ty Herren är en domens Gud, och saliga är alla som väntar på honom. Men straffet drabbar den som vänt honom ryggen. Vi läser Jesaja 30, vers 16 och 17. Ni säger, nej, på hästar tänker vi fly. Därför skall ni också fly. På snabba hästar tänker vi ge oss av. Därför ska också era förföljare vara snabba. Tusen ska fly för en enda mans hot. Och för femmens hot ska ni alla fly, till dess det som är kvar av er är som en ensam stång på toppen av ett berg, som ett baner på en kulle. Gud räckte i sin nåd ut handen till räddning, men folket i Juda vände Gud ryggen. De skulle klara sig själva. De hade ju så snabba hästar, det kommer alltid att ordna sig, sa man. Och Gud tvingar inte sin nåd på någon av oss. Därför står det också i Jesaja 30:18. Därför väntar Herren på att få visa er nåd. Och i en annan översättning står det så talande. Därför väntar Herren till dess att han kan vara er nådig. Gud kan inte ge dig nåd om du nekar honom. Till himlen det tvingas, det blott i klockan ringes. Och här vill jag repetera första Timoteusbrevet 2:4 som säger att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Och i den stora nöd som kommer över Juda så tvingas de att stanna upp och tänka. Gud sätter inte käppen i cykelhjulet för att ta livet av dig. Men det är kanske enda sättet att få dig att stanna upp. Så var det med Juda, som i sitt avfall trodde de kunde fly på snabba hästar. Men deras fiender var snabbare. Och för att återvända till bilden med cykeln, precis när de trodde de skulle klara det, satt käppen i hjulet. Och det blev inte bara plötsligt stopp, men det blev ett smärtsamt fall. Och där de bildligt talat sitter i gruset och skrapar sina sår, börjar man ana vad man förlorade då man vände Gud ryggen. Och under smärtans och ångerns tårar ropar man till Gud. Vi läser Jesaja 30, vers 19 till och med 21. O, du Sions folk som bor i Jerusalem, gråt inte mer. Han ska förvisso vara nådig mot dig när du ropar. Så snart han hör din röst skall han svara dig. Visserligen skall Herren ge dig nödens bröd och lidandets dryck, men sedan skall dina lärare inte längre gömmas undan, utan dina ögon skall se dina lärare. Och vare sig du viker av åt höger eller vänster, så skall dina öron höra detta ord ljuda bakom dig. Här är vägen, gå på den. Det tillstånd de här vandrarna befinner sig i är ju uppenbart. För när Gud säger att de ska höra dessa ord bakom sig, så betyder det ju att det handlar om ett folk som har vänt honom ryggen. Men det underbara är att Gud fortsätter att tala till dem. Det andra som kännetecknar ett folk som har vänt Gud ryggen, det är att de har många vägar de vandrar på. Ibland gick de till höger, ibland till vänster. Allt beroende på vad som lockade mest. De vände sig hit och vände sig dit. Och mitt i allt det här övergav Herren dem inte, utan med profetisk kraft lät han sitt gudomliga budskap ljuda. Här är vägen, gå på den. Lägg märke till orden här i vers 21.
Vare sig du viker åt höger eller vänster ska dina öron höra detta ord ljuda bakom dig. Här är vägen. Gå på den. Denna kallelse har människan aldrig bett om. Nej, den kommer osökt till människan som gått bort från Gud. Men om man, trots Guds förnyade kallelse, fortsätter att trotsa honom, så kan rösten tystna. Men nu ljuder Guds kallelse till dig. Här är vägen. Gå på den. Det är Gud och bara Gud som avgör var den rätta vägen går. Och den underbara trösten i vers 19. O du Sions folk som bor i Jerusalem, gråt inte mer. Han ska förvisso vara nådig mot dig när du ropar. Den gudomliga trösten tar på inget sätt bort allvaret, därför att Guds vrede fortfarande vilar över den som inte vände om till Gud. Verserna 27 till och med 33 innehåller Guds dom över Assyrien. Eftersom vår tid strax är ute för den här gången, så ska jag bara läsa verserna 29 och 33, så att vi kan se den dag som en upprättelsens dag för de människor som sökte Herren medan det ännu var tid. Samma dag blir en skräckens och uppgörets dag för alla de ogudaktiga. Hör vad Gud säger till sitt folk i Jesaja 30 och 29. Då ska ni sjunga som under en natt om man firar helig högtid, och era hjärtan ska glädja sig som när man under flöjtspel tågar upp på Herrens berg, upp till Israels klippa. Assyrien står som en bild på denna världen och alla de ogudaktiga. Och när Guds vredesdom drabbar synden kommer ingen undan, inte ens Assyriens kung. Vers 33. Ty en eldgrop är sedan länge tillredd. Även för kungen har den gjorts redo. Den är djup och bred. Dess bål är fyllt med eld och ved i överflöd. Lik en svavelström ska Herrens ande sätta den i brand. Samma ande som i Kristus ger det troende liv i överflöd blir en överflödande eld för syndaren som inte har Kristus. Det kommer en domens dag för alla de ogudaktiga. En dag då Gud själv personligen gör upp med Satan och alla som tjänade honom. Det blir som vid utgången från Egypten. Guds dom över Egypten blev en frälsningens och befrielsens dag för Guds folk. Så är den stora och viktiga frågan, var står du idag? Om han komme idag, din Herre och Gud, skulle helst från hans åsyn du fly. Om du hörde idag det kallande ljud av basunen från himmelens sky, skulle ångest eller glädje dig fatta. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I förra programmet så varnade Gud sitt folk för att söka hjälp genom världsmakten Egypten. Ty Egyptens hjälp är förgäves och till ingen nytta, sa Herren. Men de ville inte höra Herrens undervisning, utan man ville istället själv avgöra budskapets innehåll. Det vill säga, man ville till varje pris ha tröst. Om sedan den trösten var falsk, det betydde ingenting för folket som avfallit från Gud. Och när vi nu kommer till Jesaja kapitel 31, så varnar Gud sitt folk på nytt mot falsk tröst. De söker efter hjälp som bygger på världslig makt och på mänskliga resurser. De sätter sitt hopp till sånt som i mänskliga ögon ser imponerande ut. För den som förlorat evighetsperspektivet och inte längre ser mer än vad som det kroppsliga ögat ser, han fäster lätt sitt hopp till det synliga. Liksom många i ändetiden ska sätta sitt hopp och sin förväntan till antikrist. För han kommer att utföra mycket som imponerar världen. Men här vill jag påminna om vad Paulus skrev till sina trossyskon i Korint. Hör vad han säger i andra Korinterbrevet 4:18. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Förblindade av denna tidsålders Gud fortsätter Juda att vända sig till Egypten. I Jesaja 30 varnade Gud folket för att söka sin hjälp i Egypten. Och när vi nu kommer till Jesaja kapitel 31 så får Guds folk där en förnyad uppmaning att lita på Herren och inte på Egyptens makt. För det är Herren och inte Egypten som är Jerusalems räddning. Och därmed så har vi kommit till det femte veropet. Vi läser i Jesaja 31, vers 1. Ve dem som drar iväg ner till Egypten för att få hjälp. De förlitar sig på hästar och förtröstar på vagnar, därför att de är många, och på ryttare, därför att mängden är stor. De vänder inte sin blick till Israels helige, och frågar inte efter Herren. Ett verop över ett folk som skulle ha varit Guds folk, men som börjat förtrösta på materiella resurser, mänsklig styrka och på den stora mängden. Ett verop över ett folk som glömt att en man och Gud är majoritet. Och dessa ord har verkligen något att säga oss idag. Från vår vandring genom Saltarsalmerna vill jag citera från den 20:e salmen, vers 8. Där David skriver, de andra prisar vagnar, de prisar hästar, men vi prisar Herren, vår Guds namn. Materialistisk filosofi säger att det är smart att lita på aktiemarknaden eller fast egendom eller andra investeringar. Världen säger, det är smart att vända sig till Egypten för hjälp. Och de flesta av oss har ett eller annat Egypten som vi är beroende av. Israels nöd var att de inte vände sig till Gud, inte sökte Herren. Och den som vänder Gud ryggen vänder sig alltid till något annat, börjar söka hjälp och bygger på världslig makt. Men Gud har talat, och han är vis och tar inte tillbaka sina ord. Och folket som förkastade Herrens ord ska få erfara att på nödens dag är Egyptens hjälp bara tomhet och ett intet. Vi läser Jesaja 31, verserna 3 till och med 5. Ty egyptierna är människor och inte Gud. Deras hästar är kött och inte ande. Herren skall räcka ut sin hand och hjälparen skall vackla och den hjälpte falla. Båda ska tillsammans förgås. Ty så har Herren sagt till mig. Liksom ett lejon ryter, ett ungt lejon över sitt rov, när många herdar samlas mot det och inte skräms av herdarnas rop eller fruktar för deras oväsen. Så ska Herren Sebaot fara ned för att strida på Sions berg och uppe på dess höjd. Som fågeln breder ut sina vingar, så ska Herren Sebaot beskydda Jerusalem. Han ska beskydda och hjälpa, skona och rädda. Honom är det alltså som Israel har vänt ryggen. Och rent mänskligt sett så kan det verka som om den hjälp de söker hos Egypten var väl planlagt och en vettig lösning. Men det vi tror att vi vet kan på ett ögonblick förändras totalt. För det Gud har talat mot det ondas hus, som det är uttryckt här i vers 2, det kommer att ske. Hur stark Egyptens makt än kan synas i det ena ögonblicket, så är de ändå bara människor och deras hästar är kött och inte ande. Och Gud har uttalat domen över dem. Och när Gud verkställer sin dom över synden, så går det likadant både med hjälparen och den som sökte hjälp i Egyptens styrka. Herren ska strida för Sion. Därför ska Israel nu överge sin falska tröst. För den förväntan de satte till Egypten, det var en falsk förväntan. Och det ska bli uppenbart för alla nationer och folk när Herren griper in och strider för Sion. Därför fortsätter Jesaja och ropar ut omvändelsens budskap. Vi läser Jesaja 31, verserna 6 och 7. Vänd nu om till honom som ni så djupt har avfallit ifrån, ni Israels barn. Ty på den dagen ska var och en kasta bort sina avgudar av silver och sina avgudar av guld, som era händer har gjort åt er till synd. Efter att omvändelsens budskap ljudit, så låter Herren folket veta att när de vinner seger ska de ha klart för sig att det är inte de som nu är så starka att de besegrat fienden. För segern ligger inte på det mänskliga planet. Den fiende som Israel fruktar och sökte hjälp hos ska falla utan mänsklig hjälp. Den klippa som denna världen bygger sina liv på ska förgås av skräck när Herrens eld utgår från Sion. Vi läser kapitel 31, verserna 8 och 9. Assur skall falla, men inte genom en mans svärd. Ett svärd som inte är en människas skall förtära honom. Han skall fly för svärd och hans unga män skall bli slavar. Hans klippa skall förgås av skräck, och hans furstar skall förfärade fly för baneret. Så säger Herren, han som har sin eld på Sion och sin ugn i Jerusalem. Det följer en morgon på mörkaste natt, och har du det väl glömt, o min själ, när tryckande nöd vill taga dig fatt. Bliv stilla, Gud allt gör väl.

Jesaja kapitel 32 talar om rättfärdighetens rike. Det talar både om dom och om upprättelse och kommer som en ljus parentes mellan kapitel 31 och kapitel 33. Det är möjligt att profetians första del syftar till kung Hiskia kontra kung Ahas. Men här ligger också något mer. När vi läser det i det sammanhang det står efter kapitel 30 och 31, så förstår vi att det innehåller även både större och ett mera framtidsriktat perspektiv. Jesaja 32, vers 1 och 2. Som en kung ska regera i rättfärdighet. Förstar ska styra med rättvisa. En man som ska vara en tillflykt i stormen. Som ett skydd mot störtskuren. Som vattenbäckar i en ödemark. Som skuggan av en väldig klippa i ett törstigt land. Denna kung siktar historiskt i första hand på Hiskia. Men det innehåller samtidigt det profetiska perspektivet, där budskapet pekar fram mot Herren Jesus Kristus, rättfärdighetens konung, som en kung skall regera i rättfärdighet. Världen har aldrig tidigare haft en sån kung eller sett ett sånt rike. Bilden av ett skydd mot störtskurar är naturlig. Likaså bilden av vattenbäckar i en ödemark. Men så kommer de underliga orden. Som skuggan av en klippa i ett törstigt land. Om det hade stått som en vattenkälla i ett törstigt land. Men om man törstar, vad är det då för tröst med en klippa? Jo, trösten ligger i att det är en övernaturlig klippa, en andlig klippa. Här vill jag citera något från vår vandring genom andra Moseboks 17 kapitel, där folket törstade och klagade mot Mose och sa: varför har du fört oss upp ur Egypten så att vi och våra barn och vår boskap nu måste dö av törst? Och jag citerar andra Mosebok 17, verserna 4 till och med 6. Då ropade Mose till Herren och sade: vad ska jag göra med det här folket? Snart stenar de mig. Herren svarade Mose: ta med dig några av de äldste i Israel och gå framför folket. Och tag i din hand staven med vilken du slog på Nilfloden och gå. Och se, jag ska stå där framför dig på Horebs klippa, och du ska slå på klippan. Då ska vatten komma ut ur den, så att folket får dricka. Mose gjorde så inför det äldste i Israel. Och när Paulus berättar den här händelsen för de troende i Korint, så säger han i första Korinterbrevet 10:4. Och alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. Jesaja profeterar om kungen som ska komma, och han kallar honom bland annat en man som ska vara som skuggan av en väldig klippa i ett törstigt land. Det är en klippa som ger skugga undan den brännande solen. Men den är annorlunda än alla andra klippor, eftersom den dessutom också ger den törstande att dricka. I Johannes 7:37 står det: på den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: om någon törstar, så kom till mig och drick. Men om Kristus ger den törstande att dricka, och om det flyter en ström av levande vatten ur hans efterföljares innersta, som Jesus själv säger i Johannes 7:38,
så försöker Satan och alla som tjänar honom hindra den törstande att dricka livets vatten. Vi läser Jesaja 32, vers 6. Ty en dåre talar dårskap. Hans hjärta gör det som är orätt, så att han handlar ogudaktigt och sprider villoläror om Herren. Han svälter ut den hungriges själ och hindrar den törstige att dricka vatten. Dåren tror att dårskapen han talar är vishet. Men livet i Gud och trons liv bygger inte på mänsklig visdom. I första Korinthierbrevet 2, verserna 5-8 står det: Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Vishet förkunnar vi emellertid bland det fullkomliga, en vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare, som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Här talas om en vishet som inte tillhör den här världen, men den vishet som är fördold hos Gud. Han förkunnar Guds hemliga vishet. Men den ogudaktige är blind för allt detta. Därför sprider de också villoläror om Herren och lockar folk att komma och dricka ur de brunnar som inte kan släcka människans djupaste törst. Han svälter ut den hungriges själ och hindrar den törstige att dricka vatten. Och folket låter sig förföras av synden och lögnen. Och det uttrycks så här hos profeten Jeremia, kapitel 2, verserna 12 och 13. Häpna över det, ni himlar. Förskräcks och bävas storligen, säger Herren. Ty mitt folk har begått en dubbel synd. Mig har det övergivit, en källa med friskt vatten. Och det har gjort sig brunnar, usla brunnar som inte håller vatten. Jesaja säger: Han handlar ogudaktigt och sprider villoläror om Herren. Han svälter ut den hungriges själ och hindrar den törstige att dricka vatten. Och här ska vi gå tillbaka till Jesaja 32, vers 3 och 4. Och se på framtidsperspektivet som pekar fram emot den tid synden inte längre har makt att förblinda det seendes ögon. Det som har ögon att se med ska inte vara förblindade. Det som har öron att höra med ska lyssna. Det obetänksammas hjärtan ska förstå kunskap. Och det stammandes tunga skall tala flytande och klart. Det pekar fram emot en tid då syndens förblindande makt är bunden. Och det blir närmast något av det som Paulus skrev i första Korinthierbrevet 13:12. Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då ska jag känna fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Profeten Jesaja talar om en tid som skall komma. En tid då det som har ögon att se med inte ska vara förblindade. Och det stammandes tunga ska tala flytande och klart. Våra av synden förvridna tankar och hjärtan ska då återfå sin rätta och sanna form. Vi ser allt i sitt rätta ljus. Så blir det när rättfärdighetens rike har upprättats.

Vi läser Jesaja kapitel 32, verserna 9 till och med 20. Ni kvinnor som är så säkra, reser upp och hör min röst. Ni självsäkra döttrar, lyssna till mina ord. När dagar lagts till år ska ni darra, ni som är så sorglösa. Ty vinskörden uteblir, ingen fruktskörd kommer mer. Bäva, ni som är så säkra. Darra, ni som är så sorglösa. Lägg av era kläder och blotta er. Bär säcktyg runt era höfter. Slå er för bröstet. Klaga över de vackra fälten, över de fruktbara vinstockarna, över mitt folks åkrar, där törne och tistel skjuter upp, ja, över alla glädjens boningar i den yra staden. Ty palatset blir övergivet, den folkrika staden lämnas öde, ofelhöjden med tornet förvandlas till grotthålor för evig tid, till glädje för vildåsnor och bete för jordar. Detta till dess att ande från höjden blir utgjuten över oss. Och öknen blir ett bördigt fält och det bördiga fältet räknas som skog. Då ska rätten ta sin boning i öknen, rättfärdigheten bo på det bördiga fältet. Rättfärdighetens frukt ska vara frid och rättfärdighetens vinning vara ro och trygghet till evig tid. Mitt folk ska bo i fridfulla hem, i trygga boningar och på säkra viloplatser. Men hagel ska falla när skogen fälls, och staden ska bli djupt förödmjukad. Lyckliga är ni som sår vid alla vatten och låter oxen och åsnan ströva fritt omkring. I avsnittet från vers 9 till och med kapitlets slut så ska jag bara nämna vers 15 där det står: till dess att ande från höjden blir utgjuten över oss. För denna profetia, den blev inte uppfylld på pingstdagen. Och även om pingstdagen var en försmak av andeuppfyllelsen som Joel 2:28 talar om, så var pingstdagen inte den slutliga uppfyllelsen av den här profetian. Den kommer först vid tusenårsriket. Det förstår vi när vi ser hela det sammanhang som profeten Joel ger oss. För under tusenårsriket är Jerusalem världens centrum. Och alla folk ska då erfara att Herren bor mitt ibland sitt folk på Sion. Låt oss läsa detta sammanhang i Joel 2, vers 27 och 28. Ni skall förstå att jag är mitt i Israel, att jag är Herren, er Gud, och ingen annan. Och mitt folk skall aldrig komma på skam. Och det skall ske därefter, att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män skall se syner. Så den fulla uppfyllelsen av detta löfte i Joel 2:28 och löftet i Jesaja 32:15, det kommer vid en tid då alla nationer i världen ska se och förstå att Herren bor mitt i Israel. Och att Israel aldrig ska komma på skam. Och så ska det ske att därefter ska Gud på ett förunderligt sätt utgjuta sin ande över allt kött. Det kommer att bli den rikaste tiden när det gäller andlig välsignelse här på denna jord. De människorna vänder sig till Kristus, för under den tiden är det han som regerar på jorden.
Det betyder inte att alla knän kommer att böja sig för honom under den tiden. Det sker först efter den slutliga domen. I djupet av mitt hjärta en stad jag högt åtrår. Jerusalem, mitt sälla hem, där all min nöd och smärta för alltid avsked får. I djupet av mitt hjärta den staden jag åtrår. Inom dess portar klara, där gråter ingen mer. I Sions stad var själ är glad, ej sorg och rop skall vara, där städs man lammet ser. Inom dess portar klara, där gråter ingen mer. Ja, även jag skall vinna i Jesu Kristi namn. Ja, också jag, så arm och svag, skall en gång målet inna i härlighetens hamn. Ja, även jag skall vinna i Jesu Kristi namn. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Lyckliga är ni som sår vid alla vatten. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Jesaja kapitel 33 innehåller Guds sista verop över alla som ödelägger Israels folk och Israels land. Först talas om Assyrien, sedan utvidgas perspektivet och pekar fram emot den slutliga fienden i ändetiden. Och som Guds barn så är det viktigt att vi lägger märke till hur centralt själva landområdet är i det här textavsnittet. Det land som Gud med en evig ed har lovat Abraham, Isak och Jakob. När Israels och Kanans framtid står så centralt i Guds tanke, så borde Guds Israel ha en motsvarande plats i varje troende människas hjärta. Vi läser Jesaja 33, vers 1. Ve dig, du ödeläggare, som själv har gått fri från ödeläggelse. Ve dig, du plundrare, som själv har undgått att bli plundrad. När du har slutat att ödelägga, skall du själv ödeläggas. När du har upphört att plundra, skall du själv plundras. Genom profeten Jesaja låter Gud oss veta den grundläggande andliga princip som återges så här i det nya testamentet. Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människans sår skall hon också skörda, som det står i Galaterbrevet 6, vers 7. Ödeläggaren här är Sanherib som belägrade Jerusalem under kung Hiskias regering. Det var den lokala historiska uppfyllelsen av profetian. Men kapitlets profetiska budskap sträcker sig längre än till Assyrien. Det är ett framtidsbudskap som låter oss veta vad som kommer att drabba var och en som vill ödelägga Israel och Jerusalem. Jag vill att du verkligen ska lägga på minnet det ord jag nu citerar från profeten Sakarja, kapitel 2, verserna 7 till och med 9, där Herren säger: Upp, Sion! Rädda dig, du som bor hos Babels dotter! Ty så säger Herren Sebaot, han som för sin härlighets skull har sänt mig till hedna folken som har plundrat er. Den som rör vid er, rör vid hans ögonsten. Se, jag lyfter min hand mot dem, och det skall bli ett byte för sina slavar. Ni ska då förstå att Herren Sebaot har sänt mig. Och det måste vi ha klart för oss, att när någon försöker skada Guds ögonsten, så går det inte obemärkt förbi vid Guds tron. Gud kommer att hämnas för sitt folks räkning. Och det gäller inte bara Israel och Sion, men det gäller alla Guds barn i det nya förbundet. Och även om det här måste sägas att det är givet speciella löften för själva landet Israel och Jerusalem. Men som Guds barn borde vi aldrig hämnas. Romarbrevet 12:19 säger: Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. På Jesaja tid så levde Sion under hotet och förtrycket från världsmakten Assyrien. Och lägg märke till kontrasten mellan veropet som ljuder över det ogudaktiga och stolta Assyrien i vers 1 och nödropet från Sion. Och jag läser vers 2. Herre, var oss nådig, vi väntar på dig. Bli du vår arm var morgon, vår frälsning i nödens tid. Inför detta rop om nåd från Israels barn så vill jag påminna om två verser ifrån Davids syndabekännelse i den 51:a psalmen, vers 19 och 20. Det offer som Gud vill ha är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta skall du, Gud, inte förakta. Gör väl mot Sion i din nåd. Bygg upp Jerusalems murar. Ett förkrossat hjärtas rop, det når fram till Guds tron, det kan du lita på. Veropet går över Assyrien. Men Israels barn vet att de är allt annat än syndfria eller gudfruktiga. De har inte på något sätt förtjänat Guds hjälp, och det vet de tydligen, för de ber om nåd. Herre, var oss nådig, vi väntar på dig. Bli du vår arm var morgon, vår frälsning i nödens tid. Bli du vår arm var morgon, det vill säga, vi behöver ny nåd och ny hjälp varje dag. Nåden och kraften från igår, den kan vi inte leva på idag, för då blir det bara en form eller ett ritual. Den nåd och kraft som Gud gav igår tackar jag Gud för. Men jag är lika beroende av att han griper in i mitt liv idag. Bli du vår arm var morgon. Och hur ser framtiden ut för ett folk som ber så? Ja, vi läser Jesaja 33, verserna 5 och 6. Upphöjd är Herren, ty han bor i höjden. Han uppfyller Sion med rätt och rättfärdighet. Han ska vara din framtids säkra grund, rik på frälsning, vishet och kunskap. Herrens fruktan ska vara Sions skatt. Folket i Sion, de var allt annat än rättfärdiga. Men när de åberopar sig Guds nåd, uppfyller Gud Sion med rättfärdighet, och då ska Guds fruktan vara Sions största skatt. Ödeläggaren imponerar denna värld med sin storhet och makt, men hans tid är begränsad, och hans falska härlighet ska läggas i grus när Herren verkställer sin dom över synden. Bli du vår arm var morgon, ljöd Sions nödrop. Och resultatet blev, han uppfyller Sion med rätt och rättfärdighet. Han ska vara din framtids säkra grund, rik på frälsning, vishet och kunskap. Har vi inte alla något att lära av detta?

Vi läser Jesaja 33, verserna 7 till och med 9. Hör, deras hjältar klagar där ute, fredsbudbärarna gråter bittert, vägarna är öde, ingen går mer på stigarna. Han bryter förbund, han föraktar vittnen, han tar ingen hänsyn till människor. Landet sörjer och försmäktar, Libanon blygs och tynar bort. Saron har blivit likt en ödemark, Basans och Karmels skogar fäller sina löv. Man skulle ju tro att vi idag hade lärt denna läxa, men det har vi inte. För länge sedan pågick en fredskonferens i Den Haag i Holland. Men medan den pågick började Tyskland första världskriget och bröt alla avtal. Efter slutet på första världskriget bildades Nationernas förbund och målsättningen var att säkra världsfreden. Men det dröjde inte så många år så kom andra världskriget. Och nu förbereder Förenta Nationerna det tredje världskriget. Vi talar om fred, men vi vill inte vandra på Guds väg. Och över det folk som förkastar Gud ljuder veropet. Man föraktar Guds stora godhet, mildhet och tålamod och förstår inte att Gud genom detta önskar föra människan till omvändelse. Den ogudaktiga världen missförstår Guds långmodighet och tålamod och säger: vem ser väl vad vi gör? Men Gud har dragit en gräns i sin kärlek och nåd. Och när Guds timme kommer går veropet i bokstavlig uppfyllelse. Vi läser verserna 10 till och med 13. Nu vill jag stå upp, säger Herren. Nu vill jag resa mig upp. Nu vill jag visa min höghet. Med halm går ni havande, och ni föder strå. Er ande är en eld som kommer att förtära er. Folken ska förbrännas till kalk. Lik avhugget törne ska det brännas upp i eld. Ni som är långt borta, hör vad jag har gjort. Ni som är nära, lär känna min makt. Här talar Gud både till alla hedna nationer och till Israel. Ni som är fjärran siktar till hedningarna. Ni som är nära siktar till Israel. Det vill säga, budskapet gäller alla folk. Det gäller även dig och mig. Och vi läser Jesaja 33, vers 14. Syndarna i Sion blir förskräckta. Bävan griper det gudlösa. Vem av oss kan härda ut vid en förtärande eld? Vem av oss kan bo vid en evig glöd? Här handlar det om människor som fått sina ögon öppnade. Vi är alla syndare. Men synden har förblindat vårt samvete och vårt förstånd, så att vi ändå inte fruktar den helige. Syndarna i Sion blir förskräckta. Bävan griper det gudlösa. Det talar om väckelse. Plötsligt går det upp för dem hur det egentligen står till. Vem av oss kan härda ut? Den ogudaktige upplever Guds ljus outhärdligt. I Johannes 3, vers 19 och 20 står det: och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Eller som det är uttryckt i Jesaja

60 wattslamporna, som gör mitt rum så ljust att jag känner smärta i ögonen, och irriterad skriker jag: släck ljuset, släck ljuset. Varför var ljuset så förfärligt för mig? Varför kunde jag inte öppna ögonen när ljuset var tänt? Varför rann det ur ögonen? Jo, jag hade varit i kolmörker så länge att mina ögon tålde inte ljuset. Men i en sådan situation så är lösningen inte att släcka ljuset, men att vänja sig vid ljuset. Det är inte ljuset som är förfärligt, men det är ögat som har vistats för länge i mörker. Syndarna i Sion blev förskräckta, och bävan grep de gudlösa. Det är Herren som har rest sig och visar sin höghet. Det är någon som har sagt att i ett mörkt rum så är det ingen som bekymrar sig för dammet och smutsen. Det är när lampan tänds som bekymren börjar. Och då finns det två utvägar, mörkläggning eller dammsugaren. När det talas om syndarna i Sion så säger det oss att det finns ogudaktiga israeliter precis som det finns ogudaktiga hedningar. Och det finns bara ett botemedel mot ogudaktigheten, och det är Guds ord. Därför producerar vi i Norea Radio bland annat bibelprogrammet Vägen genom Bibeln här i Sverige och andra liknande program på många, många andra språk till andra länder. Som jag sa, det finns bara ett botemedel mot ogudaktigheten, och det är Guds ord. Och när den helige ande uppenbarar ordet för våra hjärtan, då överbevisas vi också om vår synd. Sions folk hade blivit förskräckta över sin situation. I sin förskräckelse ropar de: vem kan härda ut? Och så kommer svaret i vers 15 och 16. Den som vandrar i rättfärdighet och talar vad rätt är, den som föraktar vad som vinns genom förtryck och avhåller sina händer från att ta mutor, den som stoppar till sina öron för att inte höra om blodsgärningar och tillsluter sina ögon för att inte se det onda, han skall bo på höjderna, klippfästen skall vara hans värn, sitt bröd skall han få, vatten skall aldrig fattas honom. I Johannes 7:37 säger Jesus: om någon törstar, så kom till mig och drick. Och här vill jag citera en gammal sång som vi ofta sjöng på Frälsningsarméns kår i Robertsfors när jag var nyomvänd. Guds källa har vatten till fyllest för törstande kvinnor och män. En källa med levande vatten framväller så porlande än. Har krukan du tömt under färden och allt vad du ägt givit ut, o kom till den levande källan, den flödar då andra tar slut.

Vi läser Jesaja kapitel 33, vers 17. En kung i sin skönhet skall dina ögon se. Det skall blicka ut över ett vidsträckt land. Vem är det som ska se kungen och hans skönhet? Jo, syndarna som blev förskräckta och ropade. Vem av oss kan härda ut vid en förtärande eld? Det

handlar om omvändelse, helgelse och gudsfruktan. Hebreerbrevet 12:14 säger: sträva efter frid med alla och efter helgelse, ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. När Jesus kom till Marta och Maria några dagar efter att Lazarus hade dött, då går Jesus bort till graven och säger: ta bort stenen. Men då protesterar Marta och säger: Herre, Herre, han luktar redan, det är fjärde dagen sedan han dog. Och då står det i Johannes 11:40. Jesus sade till henne: har jag inte sagt dig att om du tror, skall du få se Guds härlighet? Och till syndarna på Sion som förskräcktes och ropade ut sin nöd inför Gud, ljuder Herrens budskap genom profeten Jesaja: en kung i sin skönhet ska dina ögon se. O Jesus, öppna du mitt öga, så jag får se hur rik jag är. Jag har en fader i det höga som faders omsorg om mig bär. En kung i sin skönhet ska dina ögon få se. Vi läser Jesaja 33, verserna 20 till och med 22. Se på Sion, våra högtiders stad. Dina ögon skall skåda Jerusalem, en säker boning, ett tält som inte flyttas bort. Dess tältpinnar skall aldrig ryckas upp, och dess tältlinor skall ingen enda brista. Ty där skall Herren vara i sitt majestät. Han ska vara för oss som floder och breda strömmar. Inget skepp med åror skall där gå fram. Inget mäktigt skepp färdas däröver, ty Herren är vår domare. Herren är vår lagstiftare, Herren är vår konung, han är den som frälsar oss. Babylon kunde skryta med den mäktiga floden Eufrat. Assyrien skröt med stolthet över floden Tigris, och Nilen var Egyptens stolthet. Men Jerusalem var en inlandsstad som varken hade någon flod eller någon hamn. Och det jag nu ska säga hävdar jag inte som en bibelsk sanning, utan mera som ett uttalande om hur jag personligen har uppfattat profetian i Sakaria 14 som handlar om tusenårsriket. Jag citerar Sakaria 14, verserna 4 till och med 8. På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget mitt emot Jerusalem österut. Och Oljeberget ska delas mitt i tu, från öster till väster, till en mycket stor dal, genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. Och ni skall fly ned i dalen mellan mina berg, ty dalen mellan bergen skall sträcka sig till Asel. Ni skall fly som ni flydde för jordbävningen på Ussias, Juda kungs tid. Då ska Herren min Gud komma och alla heliga med mig. Det skall ske på den dagen att ljuset blir borta. Himlens ljus skall förmörkas. Det blir en särskild dag, känd av Herren, en dag och inte natt. Men det skall ske att när aftonen kommer blir det ljust. På den dagen skall det ske att rinnande vatten skall utgå från Jerusalem, ena hälften mot östra havet och andra hälften mot västra havet. Både sommar och vinter skall det vara så. Så långt jag förstår, så ska den jordbävningen Jesaja beskriver skapa en djup rämna till Medelhavet
och Jerusalem kommer att vara en hamnstad under tusenårsriket. Profetian ska i en dag bokstavligen uppfyllas. Men i dessa ord ligger också en andlig profetia som talar om Herren Sebaot som Israels försvarare och enda källa till välsignelse. Han skall vara för oss som floder och breda strömmar. Men även om Jerusalem den dagen ska vara en hamnstad, så kommer det inte att vara någon risk för att krigsfartyg och fientliga nationer ska komma den vägen. För i andra delen av Jesaja 33, vers 21 plus vers 22, så sägs: inget skepp med åror skall där gå fram, inget mäktigt skepp färdas där över. Ty Herren är vår domare, Herren är vår lagstiftare, Herren är vår konung, han är den som frälsar oss. Och kapitel 33, vars tema är Assyriens fall och Sions räddning, avslutas med orden: och ingen av invånarna skall säga, jag är sjuk. Folket som bor där har fått sin synd förlåten. Min enda fromhet inför Gud är syndernas förlåtelse. Min enda trygghet vid hans bud är syndernas förlåtelse. Hur otron stöter sig därpå, det är ju dock i sanning så. Så låt mig, Jesus, ständigt bo i syndernas förlåtelse och äga all min frid och ro i syndernas förlåtelse. Ty blott i denna fasta stad jag lever lycklig, trygg och glad. Se på Sion, våra högtiders stad. Dina ögon ska skåda Jerusalem, en säker boning, ett tält som inte flyttas bort. Dess tältpinnar ska aldrig ryckas upp, och dess tältlinor ska ingen enda brista. En kung i sin skönhet ska dina ögon se. Det ska blicka ut över ett vidsträckt land. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Minns de 9 sista orden i Jesaja 33. Folket som bor där har fått sin synd förlåten. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Vi er samlet her på Mads eldresenter.
2: Jeg vil halke han til tabalers talebetjokkim.
1: Og vi er i gang med de vanlige, vanlige vinterstøvne.
2: Mille håndene, kjorkene dasa.
1: Vi har samlet oss i dag.
2: Lokkene dit, jeg råkker alle dit.
1: For å lese og be.
2: Ja, jeg må da skal lokke jo på idrettsråkos.
1: Og her ble i sted lest morgenbønn.
2: Det er jo det ikke denne lagen at det... Det svarer jo ikke.
1: Og da virket det sånn for meg at det var noe som manglet.
2: Kommer det ikke noen av kanter, så må jeg lave en kolla til hennes råk.
1: Da jeg var liten gutt så brukte jeg å høre på de morgenbønnene.
2: Ja, det er mange både alle og ikke min råk.
1: Og etter dem så fulgte det alltid fader vår.
2: Det er må ikke det gjerne min låka i.
1: Det var min mor eller far som leste.
2: Jeg må gjøre det sin at når vi kan med lukke hatt min, nå da kommer han å vite det.
1: Og jeg tenkte at vi ber nå også fader vår før vi går videre.
2: Hatt min, da går til det annet. Hva så hos du namma, båt og stå rike, kjatt og stå tatt, og nå halmis, nå må jeg deg ene med alt. At det mitt i ånden min beivall og sleipen, ja, at det mitt i det min sutt og denne handakassi. Nå kom ikke sandakassi, at det min velkola tjeita sammen. Alle dalva min gætjalo, sier sisa, mot og beste min bahas ere. Da skole rika, fatmo, ja gundni, da kalla svorti. Amen.
1: Johannes sa til ham, mester.
2: Johannes vasti vi så njåt og helgi.
1: Vi så en som ikke er i følge med oss.
2: Vi ånger med hofta med jobben min.
1: Rive ut onde ånder i ditt navn.
2: Ai, hei oss vannet, så sies Olkos.
1: Og vi förbød han det fordi han ikke var i følge med oss.
2: Ja, vi gilte med så han dagkamisk og sånn i jobben min.
1: Men Jesus sa.
2: Måtte Jesus tilke.
1: Forby han det ikke.
2: Alle gilte kan så.
1: For ingen som gjør en kraftig gjerning i mitt navn.
2: Denne går jo ikke har skuttet dagka, da går i munnen meg bokte.
1: Vil snart etter kunne tale ondt om meg. For ingen som gjør en kraftig gjerning i mitt navn. Vil snart etter kunne tale ondt om meg.
2: Sånn er både des mangel. Her er jo saken ikke mobilere sarten.
1: Og den som ikke er imot oss, er for oss.
2: Ja, sånn går det i min vøste, lær min melde.
1: Og den som gir deg et beger vann og drikke i mitt navn.
2: Ja, sånn går det alt av ofte gos i tjads i jokka munnen.
1: Fordi dere hører Kristus til.
2: Denne går ikke å lade Kristus i.
1: Sannelig sier jeg dere.
2: Du har deg tjerka mun dykker vi.
1: Han skal slett ikke miste sin lønn.
2: I sånn gakka massis og balkasis.
1: Amen.
2: Mille lokkan den birra.
1: Vi har läst om dette.
2: Den tästas. Ma hi mil achi min gelta.
1: Vad vår himmelske far förbyr?
2: Ja, sånt att jag nu kyrka sitter.
1: Och han säger så tydligt det.
2: Som går till Mosani vösta.
1: Den som inte är emot mitt ord.
2: Sån är Mosani melte.
1: Han är för.
2: Vi har inte nytt oss.
1: Och vi ser här.
2: Går Johannes cirki.
1: Och Johannes sa.
2: Och på tänki.
1: Lärer.
2: Vi har inte med muhtumma ki tjovo. Ki i tjovon min.
1: Vi såg någon som inte följde med oss.
2: Sillet jag har inte muhtumma. Muhtumma man läcker. I tjovon sin melde.
1: Jag hade sett någon som inte var i sällskap med dem.
2: Jag går till. Aji perkele kai olkos, tunnammi.
1: Och som drev ut onda under i Jesu namn.
2: Ja, mi kilti me så stajt.
1: Och vi förbör dem att göra det.
2: Deina kasi, sani tjoven min.
1: Fordi de ikke fulgte med oss.
2: Da vi vet at det var ikke nytt.
1: Og videre ser vi det.
2: Måte ikke jeg vei.
1: Hvordan det da gikk.
2: Jeg makker vasta og sa si om tjokollat.
1: Og hva slags svar de da fikk?
2: Og det var stadig som vi bor i åpåtegjes.
1: Et svar som kom fra mesteren.
2: Når man lasse det.
1: Nemlig det.
2: At de kan ikke hette så den dagene.
1: At det skal ikke forby dem å gjøre slikt.
2: Da har jeg min så etikkel. Dagene den denne lagen.
1: Ofte kan det være at vi gjør slik.
2: Etter min formarsken.
1: Og vi oppdager ikke det selv.
2: At det ville kanskje nortast den oppi.
1: At vi kanskje har støtt bort en annen.
2: Vi vinker bare kapori kului.
1: Som vil jobbe mot det gode.
2: Ja, takker den Jesus namen bokte.
1: Og gjør det også i Jesu navn.
2: Sitt gjelder det her på korske andre jobben.
1: Men den nåden er likevel gitt.
2: At det sier beset den takker.
1: At de får gjøre det.
2: Ja, og på helt i det skjelte alle hette sin dagene stand.
1: Og mesteren sier til dem at de må ikke stoppe de som vil forkynne Jesu navn.
2: Den dikte går sånn dagene munnen min.
1: Fordi han gjør det, de gjør det i mitt navn.
2: Sånn dagene munnen min, jeg alle leser om omvendt.
1: Gjør det i mitt navn, da er han på min side.
2: Ikke lær mot hos deg.
1: Og er ikke imot meg.
2: Jeg ikke lær sani hos deg.
1: Og er ikke imot ordet.
2: Dine sier noe sånn jeg delker.
1: Og derfor preker han og sier.
2: At det bor i holdet med alle hette sin.
1: At gode folk ikke stopp dem.
2: At de med spørgelag i holdet oss.
1: Og driver ut onde ånder.
2: Deina går som takka dem og namna bokte.
1: Fordi de gjør det ved mitt navn.
2: Ja, det er alle må velde.
1: Og er da med oss, med meg.
2: Ja, som delka vita sett.
1: Og han sier videre.
2: Lekke donna i varrukas.
1: Vær du også forsiktig.
2: Kostom ein lertja hja gulat. Måttomme profeta ställa mig.
1: Hvor du än måtte vara och höra någon profetera.
2: Alla gällde sin dagka med stan.
1: Förbjud dem icke att göra detta.
2: Dyfte sin dagka att han icke mila sann i mälde.
1: Ja, de gör det efter Guds ord.
2: Dina gå. Nu har skönt att älka jobbet.
1: Och slik blir det sagt.
2: Moses har belis ju.
1: Allerede från Moses.
2: Var det på herra alla må lyfte i profetet?
1: Var det alle folk var profeter?
2: Var det herra begärs i så vinde sin alla?
1: Att herren sätter sin ånd på dem.
2: Nu råkade alla ju och gittas.
1: De beste jag får om här.
2: Jag står nu ägna att detta motdomma.
1: Visst du ser någon?
2: Vi i tjov och du.
1: Som inte följer dig.
2: Det är alla dagar han sunnar.
1: Så gör inte slik med han.
2: Nu att de sköttar sunnen hette hos han.
1: Slik att du blir en hindring för han.
2: Tack och lär. Du har dig min olo dagar oss.
1: Här har folk mycket att göra.
2: Jag tog mot en sani med hörn och jobb och jag lär tjall och jobb.
1: Och följ det ord som präkes och som är skrevet.
2: Att det var nog känns härligt och sa ingelten.
1: Så inte folk följer sina egna lyster.
2: Jag hette den uppe i Sarnomes.
1: Och hindrar andra i att präka.
2: Tyfte pass i vänna tjocket så taggut.
1: Må den helige ån upplysa ens arbete.
2: Det är något att det är lite loppar och satt.
1: För där är löftene.
2: Det är sådana i god tjocket och taggut.
1: Då vill han upplysa ditt arbete.
2: Jag tackar dig röttestakon.
1: Och gör det till ett riktigt arbete.
2: Nu pratar passiv och inna verk i Norrmöj.
1: Slik kommer den helige ån människorna till hjälp.
2: Jag har aldrig börjat ta ut det här tjejtiden.
1: Och det är bra att känna det och veta det.
2: Just han möjligt med orro lämmen vattis.
1: hvis verden synes å være vanskelig.
2: At det er noe vattis ærlig, denne røftes ærlig, men...
1: At det er vanskelig å leve et rett liv.
2: Det er akkurat ikke det loppet oss midt i boken hjem.
1: Så er det allikevel et løfte til oss alle.
2: At det passiv og ikke når det båter er ikke tjunke, ikke ennå.
1: At den hellige ånd kommer selv og opplyser veien.
2: Denne lag ikke rave jo og ikke vil ha sann i sted.
1: Og slik formanes vi i Guds ord.
2: At det er takke sin dag og ikke vil ha sann i melden.
1: At de gjør sine gjerninger etter Guds ord.
2: Dalle er vi galka sin hette.
1: Da skal vi ikke hindre dem.
2: Orro kalemen nanos je karra sani mitt je kullas.
1: Det er sterke ord vi hører her.
2: Kom i tietti me ja tappa hova din enas olmukas kans.
1: Vi vet hva som skjer blant de folk flest.
2: Godatte. Lær til i noen jeg kjente det de bare har bort.
1: For forholdene er dessverre blitt slik.
2: At det er mest her på lukka hit, Mila Sani.
1: At det er nesten, man skjemmes nesten for Guds, ved Guds ord.
2: Norra og lukk mot seg lykket.
1: Unge mennesker sier.
2: Just mohting alka lukka hit, Mila Sani i Bibelen.
1: Hvis noen begynner å lese Guds ord og Bibelen.
2: Nakala for djekkantall i år og røftes dervers.
1: Att den välkomna synes inte att vara riktigt frisk.
2: De måste kända att till i den norra ekaski.
1: Hvordan blir det då med förhållande bland de unga?
2: Da har råpa isoras jag mig kaksutje med råkad alla hal och i sin åktes.
1: Det virker förfärdligt och vi må hela tiden be för de unga.
2: Vais i takke himmila sani melden.
1: Slik att de gör efter Guds ord.
2: Ja, att mina är båtit en dilla, jag hette sin.
1: Och att heller icke vi kommer dit än att vi hindrar dem.
2: Nå, att jag gick där sedan vastad oss av Jesusis.
1: Och här fick de det svaret från Jesus.
2: Ett i galka hette så.
1: Det ska icke hindra dem.
2: Dina går som dackar am och san i melden.
1: Och de gör det efter mitt ord.
2: Ikke lett alle mosani vostai.
1: Da er det ikke imot mitt ord.
2: Nå tjelka sitt himmela sani vinka tjelke mikkie.
1: Så klart prøver jeg for Guds ord å forklare for oss.
2: Bagi det ikke paisa så bajas.
1: Dere skal heller opphøye han.
2: Så han ikke vinka torvast i himmela sani.
1: Han som vil holde seg til Guds ord.
2: Jag vinkar locka Bibeln, nej.
1: Och som också försöker läsa i Bibeln.
2: Det är något några i kaskaskallen pojna i åtanden.
1: För bland de unga har vi uppdagat det att...
2: Att det är jättan Bibeln, han lägger på det läke Bibeln.
1: Att det är fint att ha en Bibel.
2: Mot den locka att det ska kalla jag en på åtanden och locka på kylidallen.
1: Men å faktisk lese, da skal det være kommet noe mer over det.
2: Hvordan orro dine lag ikke hjelper ned dette dagkammes?
1: For det virker slik at de skjemmes for å lese i Bibelen.
2: Herre, sa han i en oppad og sa en melde til hva sånn navn?
1: Etter Herrens ord og løfter sier han sånn.
2: At det sånn godt er at da ofte gos i rikje jukka tjadig.
1: Att den som ger ett glas vann och dricker.
2: Tycker jag kolla på ett Kristus i.
1: Till det som hör till Kristus.
2: Då är det i montärkan tycker vi.
1: Sannolikt säger det.
2: Så ni kacka massi så backas all i rikas.
1: Han ska inte mista sin lön i himlens rike.
2: Nu lacka eller du balka alla sjukmi all i rikas.
1: Så närt är din lön i himlens rike.
2: Kolon kannat. Vår i oktavåda ära igen.
1: När du finner ett gott samfund med andra.
2: Jag är icke värre än att det så.
1: Och icke stöter han bort.
2: Gott är värre än att det ofta gedda en åsakarsäng.
1: Den som förförer en av dessa små.
2: Gode hosk och måla.
1: Som tror på mig.
2: Så jag lyfter ju på rätt.
1: För han var det bättre.
2: Kom illa och är icke lyft i hänka stoven så käpet birra.
1: Att det var hängt en kvärnsten runt halsen hans.
2: Ja, så nu tjupade inte stod en apa i.
1: Och han blev kastad på havet.
2: Nu tjupade inte herra sanit.
1: Så står det i skriften.
2: Ja, nu står det arsinatna min herra med.
1: Ja, så stort ser Gud på det.
2: Sin vasta i kudde hej toima herra sanit med dem.
1: Mot de som inte uppförer sig efter Guds ord.
2: Mot ett icke profeta stället.
1: Men likväl profeterar.
2: Ja, att jag hej oss vinna i holkos.
1: Och driver åt onda ånder.
2: Icke ta härskilda nos mento storis.
1: Är icke detta en väldigt stor sak?
2: Mycket en ej.
1: Och för oss och för oss.
2: Ja, dimras härskilda.
1: Och en kostbar sak.
2: Att de förrättade icke varrokas.
1: Att det må vara varsom.
2: Att du sani skedde himmel och sani milde.
1: Att dina ord må vara ett Guds ord.
2: Ja, i nortas ofta gedan majin mi unni mochain eret.
1: Och att du icke förförer eller stöter bort någon av dessa små i världen.
2: Du hade gjort icke himmuna i mjöla stora arsida.
1: Det virker för mig i alla fall som en väldigt stor sak.
2: Kom och verkti maka kerti pisanit.
1: Ja, många gånger måtte bremsa.
2: Jag gör att jag inte har varit en kul
1: och och tänker på dessa ting.
2: Att det länge om hon går sig i nortasten.
1: Att har jag någon gång stött bort.
2: Jag visar i länden tackar.
1: Ja, det har jag säkert gjort.
2: Icke dalet jag då skrivit och sig mot och en tackar arsi.
1: Och det är nog inte bara jag som är skyldig i det.
2: Mot om vi förrättet asa jacki.
1: Men vi må tro det.
2: Att det där lärde bara att det i nortas ofta gedar en ymmel unimorsan.
1: Ja, vi må passa på att vi inte stöter bort någon av Guds minste.
2: Ja, att det mig vatjulig varrukas att.
1: Och att vi vandrar varsomlig.
2: Damma inmis, jag torvast i himmel och satna i ögven.
1: I den här världen oss, och håller oss till Guds ord.
2: Dajna mig förrättet säljäckigt.
1: Därför må vi se.
2: Att det var en herra biasje som bass i vojna sina land.
1: Att måtte Herren sätta sin helige ånd över dem.
2: Godäcka läcke sarn och himmela sanit.
1: Över dem som skall förkynna Guds ord.
2: Råkad alla medan dikte.
1: Det må vi be om.
2: Råkad alla hatt det där min herra med biasje som bass i vojna.
1: Att den herren måtte ge sin helige ånd.
2: Ta i sarni deggi kekkalike marskosti sanin alapoka siste.
1: Att bland disse predikanterna som ska resa med ordet bland folk.
2: Ja, där kommer vi halakan dina talavi tjocki min.
1: Och när vi har begynt på detta vinterstävne.
2: Det gör av oss icke herra igen.
1: Då må vi ropa till Herren.
2: Att det som piasi så pass i vojnes.
1: Att han ringer sin, kommer med sin helige ånd.
2: Ej, sarni deggi kele herra olopmot.
1: Och så predikanter är ju bara människor.
2: Mot att silätida skepa jastjuki om jöntjön.
1: Men det har ju självklart fått upplysning.
2: Nu har du kittat savalta hånden mycket.
1: Och så vi önskar idag.
2: Att min sarni deggi ut och jose ollas i pass i vojnen.
1: Att våra predikanter fylls helt upp av den helige ånd.
2: Mot om i det i mejtajen.
1: Men vi vet också.
2: Att det majin misla håll och hastal och satt.
1: Att i världen är det mycket som frister.
2: Jag dackar hastal och satt. Sist det är mina i ögnet. Må holmors säkarna dajtum.
1: Och vi ser hurdan folk blir upptatt med fristelser.
2: Da har du kunnat höja oss vina och hitta min empo, jag empo sin patjel.
1: Det verkar som den dåliga om vi vinner mer och mer grund här i världen.
2: Inte är det lär kunnat duscha mot illa känten nog.
1: Jag vet inte om det bara är jag som tänker styrk.
2: Mot det kan så hitta nog ormors bara snova.
1: Men det kan vara att när folk blir äldre.
2: Ja, jag vet att många man att alltså.
1: Och så har det barn som blir igen efter.
2: Att det ormors alla kan ämpa hjortar sitta i hastal och sig birra.
1: Att man då börjar tänka mer på dessa fristelserna.
2: Att det där norra kärret i säkarna där inte.
1: Att den den unge generasjonen blir innblandet i dette. Da får også et menneske testet sin styrke.
2: Ja, det jeg har også denne lagingen.
1: Og det virker heller ikke slik.
2: At veikker man å låse hjertet over seg i middagssattning.
1: At hun så hvor mye man preker Guds ord.
2: Det er han ikke gjør å da past i meg.
1: Så virker det som det ikke biter på.
2: Vil jeg nok han nå svåta i middagssattning.
1: Man har ikke nok styrke i Guds ord.
2: Jeg sier til ikke hele den, nei.
1: Og de sier også det.
2: At det er helt det. Det har galor og bare har galt så ikke og det, men...
1: At nå er du for kritisk, tenker de, eller nå påpeker du for mye synd.
2: Ja, nå har vi kjent dere ikke. Eller han vite seg på.
1: Og slik må vi nå fortsette å leve.
2: Måte vi oss gå til alle at det herre bytter så pass i vannet sin alle.
1: Men vi ber om at den hellige ånd kommer over dem.
2: Ja, det da. Då är man och låt mig kaskas.
1: Och att den är i verksamhet bland folk.
2: Då är jag mig kulla att jag sa nytt.
1: Ofta hör vi dessa orden.
2: Att det är mina rafi, lek och stick och in.
1: Att Guds fred vare med er.
2: Jag har aldrig bor i sanigt eller inte gott och kung med dem.
1: Och detta är goda ord att säga till varandra.
2: Jag nu lägger det. Antjus.
1: Och slik är denna uppfordring.
2: Att vi säger inte gott och skoj, men så rafis av allt och gajt.
1: Att vi ser varandra i fredshälsen.
2: Är vi sagt det här att öka?
1: Annet kan vi inte göra.
2: Är vi inte håll och ära sagt det här inte?
1: Men vi kan inte se så mycket annat.
2: Att det är en rafis lek och stik.
1: Annat än att fred vare med er.
2: Och inte mina rafis båta och låt mig bort i liv.
1: När Guds fred kommer över människorna.
2: Dalle leda torvaj.
1: Då är det nog.
2: Ja, dalle båta då har på kökele såla.
1: Då är nåden över detta människa.
2: Ja, si skall kalla staffa.
1: Och vi ska ha den kraft.
2: Min mäta i salt i skall kalla.
1: Som också ska vara salt.
2: Måtte just av veka to og gitt.
1: Men hvis de mister kreftene.
2: Det mener alle kalaka salte jo.
1: Ja, hvis salte mister sin kraft, hva skal det da saltes med?
2: Måtte da alle kitta i mila sanis.
1: Men hold fast i Guds ord.
2: Nå mila kollan jo ikte nei.
1: Det har vi hørt også i går.
2: Ja, alle hanne kalt han hepa din.
1: Og ikke skam deg over det.
2: Kom i da slekullan ein.
1: Og vi har hørt her nå.
2: At det går herra bytja så pass i vannes olm og bakkeli.
1: At når Herren legger sin hellige ånd over menneskene.
2: Det er alle kalle matta i sånn så famos addan tandakai.
1: Da har han også på den måten gitt sin kraft.
2: At det mi bysso nannos i susanis.
1: At vi blir fast i hans ord.
2: Das mikal ferte fela kertu hi hokti.
1: Det må vi gjenta igjen.
2: Dei sani mai Moses selk i dalle ko Josva. Kote lei palavale ki Moses.
1: Som Moses sa da Josva var Moses tjener.
2: Ja kilti so no profeta stalla mis.
1: Og forbød han å profetere.
2: Da sa vasti di Moses.
1: Da sa Moses.
2: Att det var på hala och lyfte profeter.
1: Och måtte bara hela befolkningen vara profet.
2: Jag vill att säga som.
1: Och i tillägg sa han.
2: Var herra bejärsi så vunna sin alla.
1: Måtte Herren lägga sin ånd på dem.
2: Då ledde mitt arpa så var missna i öppna baby.
1: Det trängs också idag.
2: Att det mig var tjotan pass i vunna med jag med alla.
1: Att vi får den helige ånd i oss.
2: Vare på herra alla och lyfte profetet.
1: Måtte allt Guds folk vara profeter.
2: Da skjedde jeg sånn selk i sopala var lenge i.
1: Det sa han till sin tjener.
2: Jag vill ha gjøre i sånn.
1: Och i tillegg spurte han.
2: Läk åt om nå anker mo åktes.
1: Är du så ivrig för mig?
2: Da sa sånn at skjedde han vast där och sa.
1: Och det svar han fick var.
2: Ja pääsa jo altså maitta ja antiero.
1: Och han fick också veta.
2: Att det var på Herra alm och lyfti profeta.
1: Att bara hela Herrens folk var profeta.
2: Ja var Herra biasi så pass i vojna sin alla.
1: Och måtte Herren lägga sin helig ånd på dem.
2: Herra min gitte lita i sani hota smajtande sante mikkie.
1: Herre vi tackar för de ord du har satt sent till oss.
2: Kiitto on auttas, kun mi päässä hän tjorvuutun nammi.
1: Ja tack för att vi enda kan ropa på dig, ropa ditt namn.
2: Varmi kohke okti teutu jovu syvtsy me passi voinen.
1: Och måtte vi en gång bli fyllt med den helige ånd.
2: Nu ahte mi päässä tu sani melte profeetasta alla.
1: Slik att vi efter ditt ord kan profetera.
2: Tän rohkaat alla minu ainas.
1: Det må vi väldigt be om.
2: Ja mi kiitti meitä ja tämän pottu ottas.
1: Och vi tackar för den här stunden.
2: Amen.
1: Amen.